0: Ja, god kveld, god kveld. Og velkommen åt Radio Korgens i fredagssending den 31. juli.
1: Ja, nå det ikke lenge for det. Ja. August?
0: Nei.
1: Det da bare natt da.
0: Ja. Ja. I studio i kveld så har vi han Tor-Erik Tustervatten.
1: Og han Arnus Skreslett.
0: Ja, og hvem ansvar for at det her går på luftet?
1: Nei, vi må nesten skryte igjen. Det noen Sverre Sørensen som ja. Stiller opp i kveld også.
0: Atter igjen har han fått tillit til å stille opp.
1: Ja.
0: Ja da. Ja, velkommen. Velkommen. Skal vi programoversikten vente vi med? Vi får vel i...
1: Vi får kanskje kose oss med litt innslag fra Bjørn Eidsvåg før vi kommer med mer tørre fakta.
0: Før vi røp hva vi skal tale med
1: ja, da.
0: Videre i kveld.
1: Det mye gode saker å vente på.
0: Ja da. Så, Sverre.

0: Teddybjörnens vise.
1: Det är väl min stora favorittolkning.
0: Han Björn Eidsvåg.
1: Ja, den version här som lite som lätt svingar oss.
0: Mm, ja, akkurat. Ja, kan vi ska nog presentera ikväll?
1: Ja, du har ju, du är ju ivrig att snacka med folk, så det känns mycket intressant fram. Så yeah. Vi har ju, du fick med dig om Dag Bryggfjell och snackade om han Olav Smalsundmo.
0: Ja då.
1: Det tog så pass av att del 1 kommer ikväll och del 2 nästa fredag.
0: Akkurat, ja. Så har vi en telefon med en utflytt eller skalvering igår kväll. Han heter Jakob Leskar. Och är född och uppvuxen i Lerskadalen. Man har arbetat hela sitt liv som tandläge i Oslo.
1: Inte säkert att man har bära vänner.
0: Nej, det kan gå till.
1: Och så har vi ju prövd att spela lite på med god musik. Och så tror vi ju kanske att vi kan... Prat lite och ha det koselig med lag.
0: Ja då. Och meldingen har vi ju någon.
1: Vi har inte dessvärre fått några gratulationer, men det är ju inte för sent. Så det är inte för sent att eventuellt ta en telefon. Dessvärre är det hyggeligt att möta. Och så kan vi också ta det på meldinger.com. radiokorgen@meldinger.no.
0: Ja.
1: Då kommer det upp på skärmen.
0: Meldinger?
1: @radiokorgen.no. Vi blir stadig korrigert en sträng mann.
0: Eller på 751-91333.
1: Yes.
0: Så ska vi få det på luften.
1: Det får vi till.
0: Och så ska vi nog ha en konkurrens när det linner på.
1: Ja, vi... Vi har en premie här ifrån Bleikvasslia som vanlig.
0: Hej, Lillemo.
1: Och det är en sån lite av vi tolkte som att vara i smörpressa. Väldigt försegjort.
0: Ja.
1: Med utgravering, inte bara på utsidan men på insidan.
0: Och, ja, ja, ja. Det vill ju bli sett an på smörklappen.
1: Ja.
0: Det är
1: kämpeflott.
0: Och ellers så blir ju det som vi brukar nog ha, vi sänder en melodi på luften och så spör vi nog efter kvart. Han heter då.
1: Ja, och vi är väl eniga om det här gången också att vi lär musiken gå lite grann.
0: Ja då.
1: Det var många som har gett tillbakemelding på att de kosar med musiken också.
0: Ja då, det ska vi... Han ska han Sverre huske på. han flir nog om det.
1: Han brukar ju vara så vanskelig.
0: Nej då.
1: Så, men vi har nog någon melding.
0: Ja, ska vi börja begynna med det?
1: Ja, det är ifrån, som de flesta har fått med sig, så är det ju nog där jassen på Hemnes. Så vi har fått en pressemelding ifrån Marte Presteng, som säger om dagen idag att Erik By 100 år. Och i anledning 100-årsjubileumet för Erik Bys födsel inviterar Hemnes Jazz till en varm och stämningsfull hyllest på Lapphälla. På scenen står bland annat Sigmund Groven, Andreas Kolstad, Holger Sjåvik och Tor Petter Ånes. Det är ju mycket starka namn.
0: Ja.
1: Sammen med eget festivalkor. Publikum får möta sångerna, texterna och historierna som präget generationer av norrmän. Och så är det Ellen Andrea Wagn, Closeness, den internationellt anerkända basisten, komponisten och vokalisten Ellen Andrea Wagn, presenterar projektet Closeness, samman med gitarrist Robert Luft och trummerslaget Jon Felt, skapar hon en moderna melodisk jazz där gruve möter det eftertänksamma och lyriska. Och så har vi en hemnesväring. Han Oddvar Nogisjåvik presenterar sina låter i ny och utvidet drakt med en stor blåseräcka arrangerat av Arve Flåstrand för publikum upplever Nogi-universets sofistikerade popmusik med tydelige referanser til 70-tallets softrock og jazz-inspirerte harmonier. Og så et glass til på jernvaren. Det legendariske Bodøbanen glass vender tilbake til Hemnesberg etter 40 år, denne gang på jernvaren. Som et av byens mest profilerte rockeband på 80-tallet, inviterer de publikum med på en musikalsk reise tilbake til glansdagene. Ambisjonen er å ta publikum tilbake til musikken vi sto for på 80-tallet. Det blir en tur i tidsmaskinen, sier vokalist Are Simonsen. Og så er du Chris Grey and the Blues Band. Det danske blues- og funkbandet Chris Grey and the Blues Band kommer til bakken med sin høyenergiske liveshow. Trioen har høstet stor anerkjennelse for sin humoristiske sceneopptreden og sitt moderne grep om blues-tradisjonene. Og det her er da en helsning ifra Marte Hemnes Jazz.
0: Ja, det var ikke dårlig.
1: Det var mye godt.
0: Så er ferien slut for dem, for elgjegerne. Så eventuelt skal på jakt, de må jo ha elgprøve, og nå åpnes det for skyting igjen i klubben, skytebane, og det blir da mandag den 3. i 8. Så er det da jaktfelter. Og der er det sånn at det er jo gratis å møte opp og skyte, men prøveskuddene. Men så oppskyting, for ikke medlemmer er det 200 kroner, og for medlemmer er det kroner null. All skyting start klokka 17, og det er ikke ammunisjonssalg.
1: Ja, og det skytes på flere plasser.
0: Ja da.
1: Det er Gjeskhaugen skytebane, det er Korgen skytelag som har. Og det er da 4. august, det blir tirsdag, og det er det trening. Og skytterne, det står også all skyting starter klokken 17. Skytterne må melde seg på skyttehuset for registrering, for så å bli sendt til standplass når det er ledig. Her er det baneavgift, 30 kroner medlemmer og 150 ikke-medlemmer. Oppskytinga er gratis for medlemmer og 250 for ikke-medlemmer. Og her er det salg av ammunisjon, 6,5x55, 308 og 3006. Og da er det meget viktig at dere tar med våpenkortet. Det er et VIPS-nummer her, men jeg vil tro at dere får det opplyst der også. Men det er 76 32 43.
0: Ja, så har vi jo det her, sånn og godt, av tirsdagene. Reprisesendinger fra Radio Korgen. I stedet for ordinær tirsdagssending, så er det jo en reprisesending med forskjellig forskjellig om TS er gått her i Radiokorgen. Og på tirsdag 4. august, da kommer noe som heter for Ungdomssamling i Blekvasslia med Torbjørn Jørgensen. Og så Dialektord i Hemnes av Mari Bollermo. Jåleri og snåleri i Lerskardal OL. Det er noe et skuespill. Høstsang ved Morgan Lillevold og Espen Johansen. Og kystlaget på Hemnesberget. Og så er det om et kraftig snøfall i 1953. Det er det som kommer nå på tirsdag.
1: Og fram til tirsdag så vil det her sendingen i kveld gå i reprise klokka 10 og klokka 15 på Radio Korgen. Det kan dere høre både på nettradio, på DAB-radio og FM.
0: Ja. Og så har vi et sånt forhåndsvarsel. Det skal nok ikke skje, det her er for 11. til 13. september. Men da blir det veterantreff, campingveterantreff i Korgen. Vi ønsker alle velkommen til veterancampingtreff på Korgen Camping 11. til 13. i 9. Da treffer en klubbløs kan alle med veteranutstyr eller interesse for dette delta. Vi har ingen påmelding. Treffet har ingen treffavgift, kun betaling av campingoppholdet. Vi ser frem til å møte mange gamle og nye venner. Det legges opp til fellesgrilling på fredag og lørdag. Det åpent på lørdag for alle som ønsker å komme innom og se gammelt campingutstyr i bruk. Velkommen!
1: Ja, da vi vel stort sett nesten kommet til bunns.
0: Ja, vi kan jo få røpe hva som skal være her neste fredag. Det jo fredag den 7. blir ikke det?
1: Ja, det stemmer det.
0: Da vet du mer om hva som skal være her.
1: Ja, det gjør jeg. For oppsatt mann har ikke mulighet, så det blir undertegnede, Tor Erik. Og så har jeg vært så heldig, jeg snakket med Olav Lillemo, og han har sagt ja, så han blir lammet.
0: Akkurat.
1: Og det som står oppsatt er Terje Nygaard som skal sette bak spaken da.
0: Akkurat. Da skulle det være greit. Da må vi vel bare fortsette på.
1: Ja.
0: Gratulasjoner, har vi ikke fått noen enda?
1: Da får vi jo.
0: Jeg får seg født i det her tida.
1: Vi får oppfordren Sverre til å sette på neste låt her da.
0: Ja.
1: Sven Ingvars med en prestkrage i min hand.
0: Ja.

0: Ja, det var jo en flott låt.
1: Ja.
0: Vi har nå den der store klokkeboken vår.
1: Ja.
0: Så jeg tenkte for at du får slippe noe til, så skal jeg lese opp hva det står på 31. juli.
1: Ja.
0: Vær vis nok til å gripe fatt i det som og glede deg over det gode i livet ditt.
1: Det skal vi gjøre, det skal vi gjøre. Og for dem som ikke hører det, så var det nå hans gode gamle Sven Ingvars.
0: Ja.
1: Så...
0: Han kan det der, han Sven-Erik Magnussen.
1: Så ha presskragen i si hand.
0: Ja da.
1: Ja, akkurat. Så skal vi over på noe. Han Dan Bryggfjell og jeg, undertegnede Arnulf Skredstedt, vi har brukt å treftes med en kar og gått oss en tur opp i en bygde, i kjent terreng. For i gangen vi var på luftet, da har vi med han Olav, nei, Oddvar Bryggfjell. Men har vi gått en ny tur, og da har vi treffet på en kar som heter for Olav Smalsund Mo. Og nå får vi høre hva vi prater om.
0: Ja, det, vi får så.
2: Videre på turen, ja.
1: Ja, han Dag Bryggfjell og han Arnulf Skredstedt. De nå på tur i Grønland, og jeg er med Grønvatnet, og her treffet vi på en kjenning fra Blekvasslia. Du skal få lov å si hva du heter.
2: Jeg heter Olav.
1: Olav?
2: Smalsund Mo.
1: Olav Smalsund Mo, ja. Og det her området er vel du godt kjent i?
2: Ja, som høvel er kjent, det vil jeg jo påstå.
1: Ja, ja. Akkurat.
2: Her er jo et torområde, så vi bruker når vi går til Gråflyhytta, så går vi om Grønvatnet.
1: Ja, ja, det har jeg mange ganger sett deg, og du har før forbi hytta våre, så vi har noe lenger inn i Grønland.
2: Ja, riktig.
1: Og opp på Reppen, og så til Gråflyhytta.
2: Ja, riktig. Du, Olav, brukte dere han og slottene her fra Smalsundmoen? Nei, ikke i Grøndalen. Nei. Det har vi ikke brukt. Det var jo de der på Lenningene som har slottene her. Ja. Han Olavs og Maren, og etterpå han Karl og Anne. De hadde mye slottene her fra Steikenes og innover mot Hemmegardshytta. Og da bar de noe mye høye nedover til Lenningene. Og de hadde noen båter oppe også, som holdt på med feske. Hadde dere drekt med noen feske her fra Smalsundmoen?
3: Neida, det var svært lite, så jeg kjente den eneste. Jeg var jo en del i Lama, eller noen ture i Lama Rona, Lenningsvik på. Fesking i Grønvatnet, for de har båt derfra. Så det var jo, det var noe det som var å feske, så det var noe svært lite.
2: Ja, just.
3: Men i alle fall, det var jo et, vattnet var jo et interessant vatten på grunn av at det, man så jo på at det øres det jo igjen, så vi fant jo at vi skulle prøve å finne ut at mye av vattnet, så egentlig var bare grunnområdet.
2: Åja.
3: Så vi drev jo å logge først med bare året.
1: Ja,
2: og jeg badde så grunt.
3: Ja da, det var jo så grunt at båten, når vi var to sammen i båten, så fløt han jo ikke.
1: Ja,
3: så det var jo litt utover, så det var jo, det er jo et stort område allerede da som var grunt. Og jeg vil jo tro etterpå nå at grønn...
2: Ja, ikke du tror nå?
3: Noen har...
2: Ja.
3: Kan hette noe...
1: Ja, mørkbæsjen.
3: Mørkbæsjen kom i, og
1: ja,
3: alt det slammet, for vi sier bare i Blekvatnet, det er voldsomt,
1: det
3: slammet
1: ja.
3: Som kjent. Så må det jo være voldsomt til å ha en setning der oppe.
1: Ja. Ja, det er det.
2: Ja, ja det er veldig fritt, det blir veldig fritt for ordentlig fisk i Grønvatnet, for det. Før var det jo kjempegod fisk her. Det var jo noe av det beste en kunne få, det var jo røyre fra Grønvatnet med flatbrød og... Og hemlaget smør.
1: Ja,
3: det kan jeg skrive under på.
2: Oh, ja.
3: Vi fikk aldri noe mye fisk.
2: Og, nei.
3: Men vi fikk var jo kjempefin og god.
1: Ja,
2: Og her på Steikeneset så er det her den der Jonas-helleren. Det skal være en Jonas-heller i tilknytning til Steikeneset.
3: Det kjenner jeg
2: ikke. Og det er Lenningene, har jeg forstått, av og til av båten. Så de har han liggende sted, for det lå han trygt på vinteren.
3: Det er kontaktmetall, det ligger hit før,
2: oh, ja.
3: Når vi kommer opp.
2: Ja, just.
3: Det är en ganska svär hälla.
2: Ja, ja, då är det nog den vi pratar om.
3: Så är det grekt att lägga en båt under på vinden.
1: Ja, ja. Jag har varit under den hällan och det låg det några garnstänger.
3: Javäl.
1: Ja, och det var förtällningen det att det var en Ivar Sag. Ivar på Sagraben.
3: Akkurat.
1: Så hade det där garnstängerna. Han brukade vara i grönvatten och fisk. Ja. Så stack han ut garnan med de där stängerna.
3: Akkurat.
1: Ja då.
2: Ja, och nu närmar vi oss Vassöve. Vassöve, ja. Det är ju där grönvattnet, eller Länningsälva byn.
1: Ja.
2: Så den är ju artig älv, den här älva som start. Vi pratar om Mörkbäcken.
1: Ja.
2: Där heter hon Jordbroälva. Och så för hon när jag kör den och kommer ut igen så heter hon Ytterälva.
1: Ja.
2: Och så går hon över i Gröndalsälva. För genom Grönvatten och då heter hon Länningsälva.
1: Ja.
2: För hon genom Bleikvatten och då blir det Bleikvatselva. Färdig där så blir det Rössåga.
1: Ja.
2: Det är älv med många namn. Men här ute med på Vassöve så är grundvattnet det på cirka 530 meter. Och så ska vi nedover till Länningen och Bleikvatnet det på 408 meter. Så det är bra lång lid den här Länningsliga. Och den här stien som är, den är ju utbredd av och till. Och du, Olav, trodde att det kunde vara gjort för att det kom folk till Länningen eller... Tror du det är en Olaus och kanske en karl på Länningen som har gjort det?
3: Ja, när vi ser så tror jag att för en karl, men i så fall så måste ju vara en bästfar och så har en Olaus som har gjort det. För de två garnen var ju avhängiga, de brukar ju det här färdsvägen där.
2: Ja.
3: Så jag vill ju tro att det var dem som har...
2: Ja, du förtalte att var det bästfaren din eller var det faren din som for till korgen och... Med häst och vagn.
3: Ja, det var bästfar min.
2: Ja, just.
3: Det var en Jörgen Gullesen. Han var ju brornas Olaus.
2: Ja. Så då kan det nog tyd på att det var för de kom till Länningen att det var gjort någon med vägen där.
3: Det ville ju tro. I alla fall så måste det ju vara i den tiden de kom till Länningen att det var gjort.
2: Ja,
3: det kunde ju vara. För som sagt så kör du han med häst och vagn.
2: Ja, just.
3: Överslagda så det heter han då. Och då kör han ju Länningslia.
2: Du vet den de murar upp den där vägen och...
3: Ja då, det har ju gjort en god arbete på det där. För, ja. På det värsta området för att kunna köra.
2: Mm. Och så kommer vi ner till Länningen.
3: Ja.
2: Och Länningen, det var ju där alla föräldramänna startade i 1893. Han Olaus Arnsberg Gullesen och Maren Iverstatter och kom ifrån Smalsenmoen.
3: Ja.
2: Var det någon dubbelbryllup mellan de här?
3: Ja då, det heter det. Det var ju det. Du vet han Olaus och han bästfar, de var ju sösken.
2: Ja.
3: Och hon bästa och Maren, de var ju också sösken.
2: Ja, just det.
1: Ja, men. Dubbelbryllup.
2: Där, ja.
1: Vi säger Länningen, och man, det är ju Länningsvika och vika det är inte det, så i Bleikvatnet.
3: Riktigt.
1: Ja, ja.
2: Och Länning, det kommer från en god plats och kom sig på land, när du kommer båt.
1: Ja väl.
2: Ja, sen landningsplats.
1: Ja, ja, ja.
2: Och där skriver det leilighet till att landa, skriver en seteryg om det här namnet.
1: Ja väl.
2: Och jag vet inte, det är lite rart att det ska vara så stor båtförbindelse mellan där man blir från Oxelälva eller från Rösslaskala och så mot Länningen. Och så, men när man kom till Länningen så var det ju greit, då kunde man ju gang via Gröndalen och till Korgen eller nedover mot Fjellavlia och den vägen.
3: Ja, du vet att som så det var när i Vartnart är kvart från vägen ifrån Korgen och Bleikvatnet kom. Så hade du till att begynna med så var det ju kortast vägen överslagda och det blev fyllda för att komma på väg.
2: Ja.
3: Men när att vägen kom längre upp så att den kom till Fjellaven så var det ju grejer att fara över Fjellavskalet.
1: Ja, rätt.
2: Så då får du den vägen?
3: Ja, då vi får den vägen.
2: Ja, just.
3: Och det, det är ju mycket stötter och jag tror ju det i utgångspunkten så var det plan att mejen egentligen skulle komma däröver istället för så den var lagt. För det är ju lagt ner otroligt mycket arbete på den vägen så är det.
1: Ja, uppgörande den lia, fjällan lia.
3: Ja, fjällan lia och ifrån ja, hela vägen, för Svartsymån är ju gröfta upp det där.
1: Yeah.
3: Myren är ju gröfta upp och där skråbakan är ju laga, laga väg,
2: ja.
3: Så att den dag i dag så synas det ju gott i här gröften som de har tagit upp, för exempel på Yttermyra, på Korsmyra.
1: Ja.
2: Så vi kommer tillbaka till den där vägen mellan Svartsymån och Hyllavliga senare.
3: Ja.
2: Men den här på länningen ser du en plötsligt märrapöl. Alltså. Är det en häst som gått sig ned? Eller var, du nämnde att det kunde vara lyn eller så skrämt han.
3: Ja, nej, det är ju historia. Så Jakob, att det var en häst som var skrämt utav lynet, så hamnade jag i det där pölet där.
2: Ja.
3: Så därför var det väl namnet vart märrapölet.
2: Och märrapölet, det är ju utlöp underjordiskt till bläckvattnet.
3: Ja, det är riktigt.
2: Det är ju inte något back.
1: Nej. Ja, det är i själva älva, den pölar där.
3: Ja, då.
1: Och så är det ändå älva vidare under jorda och ut i bläckvattnet.
3: Ja. Och känner väl också idag ändå för att den är bläckvattnet.
1: Ja.
2: Märkligen också, kartverket har funnit ut att det måste vara en back. Det är inte annat att vara underjordiskt. Så de har tagnat en bäck så jämn det över.
1: Ja.
2: Och det går ju inte an, för den bäcken var ju vattnet uppover då för att komma sig ner över. Det är väldigt förskälligt. Men förbi lite öst om Marapöla så är det bru. Den är väl den enaste brua som är över Länningsälva.
3: Ja då, det är den enaste brua.
2: Okay,
3: och den brua att den ser där idag, det var ju någon som vart byggd av det där, ja det var väl betlag, så betlade med omfej och kurar efterpå att de flyttade därifrån. De flyttade väl i 61 och 60 från
1: kurar.
3: Och för att komma sig över älva där så
1: byggde han den brua.
2: Ja, det var en Magne Jakobsen, han hade mun.
1: Ja,
2: så han Malmen Vilmo som
3: Arnolds Vilmo, men det skulle vara han.
2: Ja.
1: Ja då.
2: Det kan gå till.
3: Ja, för Magne har snackat ju om det här broen där.
1: Ja.
2: Och en gång i tiden så var det i sag och där så Länningsälva kom ner i Bläckvattnet.
3: Ja, där finnes så har ju sag där.
2: Ja, han Kristiansen finnes.
3: Ja, så vi kallar bara för en back.
2: Ja, just det.
1: Ja. Jag har hört om.
3: Han gamla finnes.
1: Ja.
2: Men sag där uppe, kan de hämta granen?
3: Nej, då, du vet, det var ju inte någon gran där, så den hämtade de ju långt under.
1: Ja.
3: Närmast var ju Bläckvatts förslia. Bläckvattsforsområdet.
2: Ja, just
3: det. Det var där de hämtade mest.
2: Mm.
3: Och då var det ju att köra upp på Lysbläckvattnet, så var det flöt över Lysbläckvattnet och så körde jag från Lysbläckvattnet över till Bläckvattnet och så flöt det in över.
1: Ja.
2: Och så skär det upp det för ett arbete.
1: Ja.
2: Men det gäller ju all galan här upp med Bläckvattnet att de måste hänt tömmer det när Bläckvattsforsen ner mot Bläckvattsliga.
3: Ja, det var ju det.
2: Och på länningen så måste ju hänt tömmer det där.
3: Ja.
2: Så det var nog lite ett arbete att lag sig en startgar på länningen i 1893. Ja. En tömmer och skär upp.
3: Nu har du snackat om att ändå när de skulle starta upp på 1700-talet.
2: Ja. I Oxelärva, ja.
3: Ja, exakt.
2: Ja.
3: Haber kanske är ju också en spare.
1: Ja. Det var helt imponerande så att han faktiskt heller. Existerar på sån plats.
2: Olaus och Maren, de håller ju till i Rössasbåten för de kom till länningen.
3: Ja.
2: Och de var med sig ett par unga när de kom ifrån Rössasbåten. Och så fick Maren 8 unga på länningen. Det var alltså 10 unga där.
1: Ja.
2: Jag skönt att du grann levde på länningen på den tiden som Och det är ju man ska skaffa allt som både unga och vuxna ska ha.
1: Ja.
2: Och både mat och kläder.
1: Ja, nej, det är helt ofattligt.
2: Inte har de ström.
1: Nej.
2: Ja, vatten har de och ve har de nu. Och så var han, Olof, han var ju i Lofoten i 28 Lofotssäsonger.
1: Oh, ja.
2: Och tänkte vara borta ifrån januari till mars-april.
1: Ja, ja.
2: Då var Maren och Lena med ungan.
3: Alltså var väl hon känd för att vara ett fantastiskt arbetsmänniska.
1: Ja, väl.
2: Ja, det lurer jag på.
1: Ja, och
3: det behöver man ju kött vet på. Det historia säger själv.
1: Ja, det är klart. Att de överlevt. Skaffa sig ved. Tänk på det i husan de har. Och klara halvvärmen av vintern.
2: Ja,
3: när det var något så var det inte bara att ta telefon för att få någon som kom och hjälpte sig med ett löne.
1: Nej.
3: Men jag har ju lust att säga något om Olofs förändring.
2: Ja.
3: Det är ju.
2: Ja.
3: För att sedan han flyttade nu från Lärningen så bodde han ju hos datorn på Snellia.
2: Ja.
3: Eller det vi kallar på Mön.
1: Jaha.
3: Så brukar han vara på Lärningen på sommaren. Och då brukar han. Jag vet inte om det hände någon gång när fortalärningarna kör vi in om det på Smålsundvån.
1: Akkurat.
3: Så vi glädde oss ju på honom. Vi såg han komma i fyllutrabben då.
1: Ja, väl. Ja.
3: Och då kom han ju in. Gärna var ju hon och för han kom.
1: Ja.
3: Han var hon och.
1: Ja.
3: Så minns jag att Egan Jon, alls bror med mig. Han var glad att prata med unga.
1: Ja.
3: Vi gick till Lammar mot Lärningen till vi kom fram på Slottarbaken. Och där satt jag oss och så lagade han säljflät åt oss.
1: Åh ja!
3: Det minns det så gott.
1: Ja, väl.
2: Ja.
3: Det var ju ganska speciellt.
1: Ja. Då måste det vara i löppartiet
3: det. Ja, det var ju på vår.
1: Ja.
3: Det var ju just i den tiden snöjan.
1: Ja.
3: Det var inte helt förrän heller.
1: Nej.
3: Fort.
1: Ja, väl. Men kan han varit i förhållande till dig?
3: Han var bror till Vassfaren min.
1: Jaha, akkurat ja. Ja, just.
2: Ja, det var ju heller inte en bilväg till Lärningen då. Du snackade om att den kunde inte bara ta telefon, men det var väl telefon i 1950-åren. Både till Smålsundvån och till Lärningen.
3: Till Smålsundvån, det var i 47.
2: Ja, just.
3: 6 eller 47.
1: Ja, väl.
2: Och på Lärningen så är det en plats i Köttamån. Så det är tydligt att det är någon samma som bodde där i perioden. Det var en Ottar som klart med där om Köttamåen.
3: Ja, väl.
2: Och det var nog så vanskligt på Lärningen att många unga var nog satt bort. Det var många som i perioden bodde på andra platser av att tjänestehuset och tjänestkara och någon var nog rätt och slett satt bort för att det var så vanskligt att hålla liv i så många på Lärningen.
1: Ja.
2: Så det var nog ett hårt liv. Du snackade att Maren var ett arbetsom. Det förtäljdes ju att hon, när hon gick och skulle besök var det hon Jakobea på Smålsundvån. Så gick hon och sträckade samtidigt.
3: Ja då.
1: Ja, väl.
2: Ja.
3: Och det är ju historier som förtäljdes av folk som upplevde.
1: Ja, väl.
3: Ja. Det vet ju vad pappa snackade om.
1: Ja. Ja, väl.
2: Och det här med Lofoten har ju därför böjsat mig lite. Han back i
3: Finnes,
2: ja. Han köpte bitterdöme med båt, egen båt. Trerumsbåt som han sände till Lofoten. Så han har ju egen båt i Lofoten och det med fiske där.
1: Ja, väl.
2: Och det var nog där han kanske han Olav så fick hyra när han var i Lofoten.
1: Ja.
3: Man ser så otroligt det.
1: Nej.
2: Han håller ju ofta till i Kabelvåg, det var nog där han håller till.
3: Så har du ju han kunde av Finnes bror alltså. Han var ju våg i Lofoten flera.
2: Ja, just. Men det var ju hästhistoria också med han, Olaus. Har du hört om den? Det var 1912, så det var ju på tur till Korgen. Så var historien att hästen har gått sig gjennom isen. Och så kom han till Korgen och där stod hästen ute och frös ihjäl.
1: Oh ja.
2: Och så Han har gått der selv, han har en notis i avisen etterpå der han fortalte at det her var noe bare sprøyt og tull og opptekta av noen spesielle.
4: Ja, vel.
2: Så han fortalte at isen var noen meter tjukk. Og da han kom til korgen så sette han hesten inn i en inn på stallen der. Og der sto han to dager før han død.
4: Åja.
2: Men han, hesten han død og da hadde han innsamling for at han skulle få seg en ny hest. Og da samlet de inn 148 kroner, og det tilsvar ca. 10-12 000 nå i år 2026. Så han fikk seg som ny hest da. Men da Carl, han bodde jo her på Lenningene, Carl og Anne. Og han var jo et rivjern, tror jeg. Det var han som var flest turer i korgen med geitost og med husflid og han var en av de store som når det gjelder å lage husflid. Jeg tror han laget mye når han bodde på Lenningene. Og så flyttet han jo han til Valberg langt og annet. Slå seg ned der, og da ble han en stor leverandør der også. Men Arvid Kongsli, han bestilte en gang 200-300 kokser hos han Carl. Og det var gjort på noen måneder, så fikk han koksen. Men Carl og Anne, de måtte flytte ifra Lenningene. For det var en Bjarne som overtok der. Så Carl flyttet derifra i 1940-årene til Valberg da. Så overtok han Bjarne.
4: Ja, akkurat.
2: Og han gifte seg med Olga fra Fjellavlia.
4: Ja.
2: Så det var dem som de var videre hos du nå hadde Olav.
3: Ja, det er Bjarne og Olga.
2: Ja.
3: Jeg husker det godt.
2: Ja, just. Var du mye på Lenningene da?
3: Egentlig ikke, så var ikke noe mye det, men av og til, så var han der.
2: Og gården da, det ble jo oppdemming da. Av Røsvatnet.
3: Av Blekvatnet.
2: Ja, Blekvatnet.
3: Ja.
2: Så da ble jo gården, Lenningene, det ble selvt, tror jeg var i 62.
4: Ja.
2: Men så fant han Lothar på at han skulle kjøpe tilbake gården. Så da, så nå er det han Lothar, så er det. Og så er det vel mange som har hytter der i, på Lenningene. Han,
3: ja da.
2: Ronald.
3: Ja, Ronald og Lothar, de har du hytter der.
2: Ja, og Robin.
3: Og han, Bjørn Robin og...
2: Ja. Marit har jo også litt.
3: Marit har hyttet der.
2: Ja. Er det en Hugo også?
3: Ja, Hugo har også hyttet der.
2: Ja.
3: Hugo Lenningsvik.
2: Så det er noen en del som har hyttet der fortsatt.
3: Ja.
2: Og så er det Rutt.
3: Ja, Rutt
4: Rettvik.
3: Rutt Rettvik og Edvin, de har jo hyttet på Gringoneset.
2: Ja.
3: Det har de, ja.
2: Men da går vi liksom godt til Gringoneset.
4: Ja, ja. Da er vi dit.
3: Men før vi kommer dit så har vi jo gått over en del markmure, vel, jeg tror.
4: Åja, ja vel.
3: Det her er bare sånn som jeg har hørt om, så jeg bare vet at det var markmure, og det vet jo det, sier du det en dag i dag når du går der, at det kan være markmure.
4: Ja.
2: Ja vel.
3: Men alt vekst jo alt, så det blir jo.
4: Ja.
2: Men du, var det den her veien så den brukt stort sett imellom Lenningene og Smansundbåen?
3: Ja. Det var den de bruker mest, når de gikk noe seger med det.
4: Ja.
2: Så når du følger forbi Maltmyren, så kommer du til Gringoneset.
3: Ja.
2: Og hvorfor har det fått et sånt navn?
3: Nei, altså, jeg har jo lurt på det, for jeg synes ikke det sier så innbydende ut til noen Gringong, men det er jo selvfølgelig fordi at det har vært Gringong der.
2: Ja.
3: Og at de har haft kyr der på natterstid.
2: Akkurat.
4: Ja.
2: Kyr innenfor grinden?
3: Ja, inni grinden.
2: Og så?
3: For de har jo kyr på natten. Det kaller de jo for en gringong.
2: Ja.
3: For de flytter jo de her grinden for hver dag.
2: Åja, just.
3: Og det har jo to hensyn. Det ble jo fôr i grinden. Det var jo nytt gress der, og så gjøslet de det samtidig.
2: Men du, var det de på Blekvassholmen som brukte, eller tror du det var på Lenningene? På Blekvassholmen var det jo et par som bodd.
3: Jeg tror nok at det var den på Blekvassholmen som kanskje var der.
2: Ja, just. Fordi det var jo ikke mye land på Blekvassholmen og fôr og til dyr. Og...
3: Neida, men det var jo en del. Men det er klart at det ble jo forholdsvis lite betland.
4: Ja, ja.
3: Så det som de hadde, det trengte de da å slå.
2: Ja.
3: Og da kunne de ikke ha kreter en gang på og ette opp gresset.
4: Ja.
2: Det var en Jon Sørensen som holdt til på Blekvassholmen, og han var gift med ho, Kirstine Andersdatter. Hun kom ifra Okserelva.
3: Ja vel.
2: Og så kommer vi til en bukt, Grenheit, sør om Gringangneset.
3: Ja, Storbekkjebukta.
2: Storbekkjebukta, ja.
3: Ja.
2: Og der må det være en stor bekk.
3: Ja, det er en stor bekk som kommer. Den kommer jo helt ifra Stormyra og Slottaren og renner ut i Storbekkjebukta. Og den var til dels så stor på våren at det var et problem å komme over den.
2: Oh, ja.
3: Så det var jo et problem det, men det medfører jo at Storbekkjebukta var jo en jævd fiskerplass. Det var jo både på vinteren og sommeren, men særlig vintertid.
2: Mm.
3: Så var det jo...
4: Strøm i vattnet, så...
3: Ja, det var vel en del strøm i vattnet, så var det jo et forholdsvis grunt område.
4: Ja, ja.
3: I det der området utover mot en av Gringangneset da. For det ble jo ganske djupt.
4: Kjem den bitten opp ifra Kjeipen? Eller Lenningfjellet?
3: Nei, den kjem ifra Stormyra.
4: I Prund Skarbergen?
3: Ja, mot Skarbergen. Ja, vi er jo under Stenmoen.
4: Ja, akkurat.
3: Altså, jeg tror faktisk det er begynnelsen er et oppkomme.
4: Ja, vel. Ja.
3: For det er kjønn som kalles for rundkjønnet.
4: Jaha.
3: At med Stormyra. Den ligger høyere enn terrenget rundt.
4: Ja, vel.
3: Og du hører at vattnet renner ut.
4: Jaha.
3: Under det. Så ja. Det er vel begynnelsen, og så har du jo det området som er rundt Stormyra tiltalsig i den bekken.
4: Ja, akkurat.
3: Og det kommer vel en del ifra Stenmoen også, vil jeg tro.
2: Du, det er jo ikke langt imellom Gringangneset og Saraneset.
3: Nei, da, det er ikke langt. Det er ikke langt imellom.
2: Nei.
3: Når vattnet er nedtappet, så er det nå bare 15-20 meter over.
2: Ja,
3: når det var oppe, så var det vel en 70-80.
2: Er det noen historier som du kjenner om Saraneset? Var det noe heller der ute?
3: Ja, det er jo historier jeg har jo hørt om Sara som holdt til under den helgen, men jeg har et problem å skjønne hva den helgen er igjen. For
2: ja.
3: Det er jo ikke noen store helger jeg ser der.
2: Nei, nei.
3: Det er jo noen helger jeg fremmet med vattnet, men at det kunne være noen for å holde til under det. Det skjønner jeg jo egentlig ikke. Men på Saraneset hadde noe annet. Det var noe de kaller for Prekstolen.
4: Ja, vel?
3: Og det var jo et bergområde, eller en sten som seg ut ifra fjellet der som så ut som en prekstol.
4: Ja, vel?
2: Ja, vel?
3: Så den har jo navnet Prekstolen.
4: Ja.
2: Det er noe merkelig, men Saraneset, det har forbindelse til han Clemet.
3: Ja vel.
4: Oi. Ja vel.
2: Jeg blir så forbøst når jeg helt på å se på det her. Jeg helt på å se på det her sammen som bodde rundt Blekvatnet og Røsvatnet. Og da var det et par som bodde innst inn i Blekvatnet. Han heter Mats Skjulsson.
4: Ja, ja.
2: Og han var ikke en unge som heter Erik Mattsson som holdt til i Kjetterskala. Og Erik Mattsson, han fikk en sønn som heter Fredrik. Og Fredrik var gift med Sara, så der Saraneset.
4: Ja vel.
2: Og Fredrik har giftet seg med seg til Sara, og de bodde på Køtneset i Kjøkkenbukta.
3: Nei, og, det her er de inn mot Storvatnet, ikke Kjøkkenbukta.
2: Ja, sånn som jeg har sett på kartet, så er det litt... Det er jo til venstre for Spyvika mot Kjøkkenbukta.
3: Det her er jo inn mot Storholmen og Storblikvatnet.
2: Nei, det er Køtneset.
3: Køtneset? Ja, Køtneset. Ja,
2: ja, ja.
3: Var det det du sa? Så?
2: Nej då, det var på Kötnäs.
3: Ja, ja.
2: Och där bodde han Fredrik.
3: Ja.
2: Och Fredrik, han bror, så heter Mats, som har dotter, så heter Kerstin, och gifta sig med Per Henriksen, så han sen så heter Kammet.
4: Ja.
2: Som aldrig fullt av det här namnen som kom ifrån det här området. Det var många samma som bodde i det här området, och det är rendrift där uppe. Jag syns det är rart att det inte är mer samiska namn ifrån Blekvattnet. Och Fredrik Eriksson, när vi gick Arnold, så snackade vi ju om Per Tomsøvold.
4: Ja, ja.
2: Han Per och John Thomassen så bodde i Grøndalen i Høla där. Och det där tog, det var hos han Fredrik Kristians Eriksson och stal en bomma med både sølvpenger och regn och forskjellig.
4: Oh, ja.
2: Så det har varit forskjellig som foregått.
4: Ja.
2: Men vi är tillbaka till nu har vi nog förbi. Ja.
3: Det där Eriksson, det kommer inte från Tengvassdalen, det området.
2: Nej, den kommer ifrån. Det var alltså ifrån Blekvattnet till Kjetterskalet, och då han hette Erik Mattsson. Och så fick efterkommaren efternamnet Erik, hette han Erik Mattsson.
3: Ja, akkurat.
2: Så han Fredrik fick efternamnet Eriksson.
3: Mm. Ja, just.
2: Ja. Men att det var förbindelsen av Klemmet, det var det trodde man. Men det är alltså förbindelsen av Klemmet och i det här.
4: Ja, vad?
2: Fredrik Eriksson sagt då. Men ska vi gå vidare? Vi kommer väl förbi... Till vi kommer till nu kommer vi till Mørk... Svartkjønn,
3: eller? Kommer till Svartkjønn, ja.
2: Ja?
3: Ja.
2: Ja, det är skjellet mellan Smattenmoen
3: och... Anledningen,
2: ja.
3: Ja, då.
2: Ja, just
3: det. Det är
2: där. Och när vi går förbi...
0: Ja, då lyste rött här, Arnulf.
1: Ja, det vill säga då att del 1 av... Det praten vi har med Olav Smalsundmo är ta ende nu, och del 2 kommer då nästa fredag.
0: Ja.
1: Men så har vi fått gratulationer, det är nött och min folk på.
0: Ja då, han har skrevet så bläcke sprutar han, Sverre, så vi har 2 gratulationer.
1: Ja då.
0: Det är han Jens Pundførsen, eller han Jens Johan Valla, som gratulerte Rune Andersen på Valla med dagen. Han har ikke oppgitt noe av alder og dato, så vi får tro at det er i dag.
1: Akkurat. Og jeg har en gratulasjon her til hun Elsa Karlsen. Hun bor vel på Bjerke, så vidt jeg vet, og har jubileumsdag. Og det er fra Børre Breivik.
0: Han har vel heller ikke oppgitt noe?
1: Nei, ikke står det... Nej, jag ska inte säga allern till damen. Så sån är det. Och så får de en gratulationssång här.
0: Den är väl lite gratulation och lite som ett apropå till den inslaget vi nattop hört.
1: Ja. Och det är Kurt Foss och Reidar Bø. Så kommer vandringsmän.

0: Det hörde vi om av Jakob på skolan.
1: Ja.
0: Ja,
1: det stämmer. Jag känner mig gott till rätt i det namnet.
0: Ja, akkurat. Och barneskola, det jag, vi kan nog säga att Julie mor är det och en Hilmar farn. Var ju lärare.
1: Ja.
0: Ja, akkurat. Och
1: jag började i skolan på där var 6 år.
0: Ja.
1: Det var ju lite kedlig att sätta ner i köket när många av läkarkamraterna var uppe i skolstua.
0: Ja.
1: Så det var lika gott att ta vägen upp trappan till skolstua.
0: Ja, så du var till och med och började i första klassen.
1: I första klassen, ja.
0: Ja, akkurat. Och en Hilmar, din far, han var i Frölerskale.
1: Han var ifrån Jämtjorn.
0: Ja.
1: Ja, han. Så det är ju släktskåren där, Jämtjorn.
0: Ja. Så du var...
1: Eivind styr i dag då.
0: Ja.
1: Han är ju min kördliga fetter.
0: Ja då, akkurat. Och mor hade hon var ifrån Dunlandstaden?
1: Hon var ifrån Krokstrand i Dunlandstaden, ja.
0: Ja, akkurat.
1: Ja. Och... kom ju till en lärare i Korgendistriktet och slik möttes vi då.
0: Ja, akkurat. Ja då. Jag begynte på skolan på Mellan i 56 och då var hon Julie som var lärare inne åt oss.
1: Ja, vad?
0: Det var för vi flyttade åt Korgen då i 57.
1: Ja, akkurat. Ja.
0: Men etter barneskole, kan du fortsette med?
1: Ja, etter barneskole så var det realskolen på Hemnesberget.
0: Jaha.
1: Og der gikk det jo i tre år, ifra 43 til 46.
0: Ja, akkurat.
1: Og det var jo Harald Fass som var skolestyrer.
0: Jaha.
1: Ja.
0: Akkurat.
1: Och det var ju en i krigen detta här, så Hemnesberget var ju nästan totalt utbränt.
0: Ja, ja dessvärre.
1: Men jag var heldig och fick husrum hos Petra och Iver Zachariasen.
0: Jaha.
1: Det är ju egentligen familjen med oss. Petra är ju i släkt på oss då.
0: Ja väl. Akkurat. Och efter skolgången på Hemnes var det kanske militäre?
1: Efter skolgången på Hemnes så blev det ju gymnas.
0: Jaha.
1: I Israel 1946 till 1949. Jag gick ju på gymnas.
0: Ja, det var han det, säger du.
1: Ja, det må jag speciellt. Jeg var jo litt sen ute med, og jeg ønsket meg på landsgymnasiet, og jeg var litt sen ute med søknaden, jeg ønsket meg ut til Steinkjær. Så ja. Egentlig så havnet jeg på Gudbrandsdal landsgymnasiet.
0: Ja, vel.
1: Det var jo lokalisert på Vinstra.
0: Jaha.
1: Så det var lang vei.
0: Ja.
1: Og der gikk jeg i 2 år. Men det sista året så sökte jag och fick flytt över till Steinkjær.
0: Ja, väl.
1: I 1949 så blev det då examen på Steinkjær.
0: Jaha, akkurat. Och vidare utdannels?
1: Ja, det blev då militärt hennes ett år. Och i 1950 så blev det då Oslo, eller Norges tannlegehøyskole, som det hette den gang.
0: Ja, akkurat.
1: Ja.
0: Da begynte du på å studere som tannlege.
1: Ja.
0: Akkurat. Ja da.
1: Jeg hadde jo en god venn som heter Roald Geitang, og sønn til resten i Hemnes da.
0: Jaha, akkurat.
1: Og vi har egentlig delt en parallell slaglom gjennom hele livet. Han var ju evakuerad till Holmsletten under krigen, i hvert fall en del tid. Så där mötte han för första gången på skola i eller jag ska

0: Ja, det.
1: Ja väl, ja väl.
0: Och så blev det ju, han studerade på här, han tog aktien på Steinsätt, han också. Och så kom vi i militärtjänst i lag. Och i den tiden i militärtjänsten så bestämde vi oss för att vi skulle söka Norges tandläkarhögskola.
1: Ja, väl.
0: Ja.
1: Och den skolan, hon var i Oslo?
0: Hon var i Oslo, ja.
1: Akkurat, ja. Var det pass många år tar det att utdanna sig till tandläge?
0: I min typ som i studiet så tog det 4 år.
1: Ja väl.
0: Men nu tar det ju 5 år. Ja.
1: Jaha.
0: Ja.
1: Akkurat.
0: Ja. Nej.
1: Och då, yrke, eller alltså, kan du begynte att praktisera hem?
0: Ja. Först blev det ju militärtjänst då, 3 månader i tillägg till det jag hade militärtjänst var första för.
1: Jaha.
0: Så kom jag, det var den det var i sjöförsvaret.
1: Jaha.
0: Och när jag kom tillbaka till Oslo så blev jag då assistent hos hos tandläger där i Oslo tandläger där i väl i 5 år.
1: Jaha.
0: Och efter 1960 så köpte jag en egen praxis och startade en egen praxis i Oslo.
1: Ja väl. Akkurat. Ja. Ja just. Men praktiserade du länge då?
0: Ja, praktiserat väldigt länge till det var han passerat 80 år.
1: Och ja.
0: Jag likte väldigt gott yrke och hade lätt för det praktiska, så det var väldigt, ja, jag syns det var en god utdannelse för mig.
1: Ja.
0: Men när vi kom då till allerede i 1955, då var jag ju bara varit ett år som tandläge i praxis.
1: Ja.
0: Då blev jag ansatt som instruktör tandläge vid odontologisk fakultet.
1: Akkurat. Ja, det var det jag trodde, att du har något tilläggsutdannelse där.
0: Ja.
1: Akkurat.
0: Den första tiden det var då för instruktörtandläge för slik som hade, det var ju många norska som har varit i utlandet och fått utländsk tandlägeutdannelse, och de tänkte där ett extra kurs för att komma in i norska förhållanden.
1: Jaha.
0: Så det var akkurat på en sån som utdannelse var ansatta.
1: Ja, så akkurat. Ja. Då var du som en lärare åt dem.
0: Ja, ja, instruktörtandläge.
1: Ja, akkurat.
0: Ja.
1: Och då fick du väl en ny titel, gjorde du inte det?
0: Nej, det gjorde väl inte, men så i 1966 så började jag på en vidareutdannelse.
1: Jaha.
0: Och det förde till att jag kom in i forskningsmiljöer då på fakultetet.
1: Jaha.
0: Så det blev då först en sån licensiatgrad.
1: Jaha.
0: Och efterpå där igen så var det ju så att fakulteten laget uppgaver som kan konkurrera om en kongens guldmedalj i forskningen då.
1: Jaha, jaha.
0: Och det, jag brukte ett år på det.
1: Ja,
0: i egen forskning och levera en uppgave på det. Och det resulterade i att jag fick kongens guldmedalj för forskning.
1: Ja, väl, väl. Ja, väl. Gratulerar. Ja. Ja, då.
0: Och så efterpå så låg vi oss rätt för att ta en doktorgrad i i odontologi.
1: Jaha.
0: Ja.
1: Och det tog du också?
0: Det tog jag då.
1: Ja, akkurat.
0: Så från 1975 så blev jag ansatt som i en sån vetenskaplig ställning där odontologisk fakultet.
1: Ja.
0: Ja.
1: Akkurat.
0: Och där blev jag hela mitt liv intill ett måtte lägga in åren. Jag fyllde 70 år. Det är ju som att du må gå av när du är 70 år.
1: Akkurat. Ja, väl.
0: Ja.
1: Ja, ja, ja. Men
0: jag må ju fortälla att den forskningen har ju fört med sig att det har det har gett möjligheter för att resa runt om i världen på internationella möten.
1: Ja, men det må du bara fortälla om.
0: Ja, och det har sett ifrån San Diego i västa i sydväst i Kalifornien till Japan i öst.
1: Ja väl.
0: Ja. Och så naturligtvis blev det i nordiska land och ja, Tyskland. Och ett möte i Singapore.
1: Ja väl.
0: Där kom vi i kontakt med en professor ifrån Australien.
1: Jaha.
0: Och han inviterade en kollega av mig till att komma och forska vid hans universitet, och det var i Adelaide.
1: Jaha.
0: Ja. Och där blev det då ett halvt års tid, och det var ju en väldigt spännande tid där.
1: Ja, akkurat.
0: Ja.
1: Ja.
0: Vi prövde ju att vara aktiva i på labben då så gott det kunde, men det gav oss möjlighet för lite fritid, så det förde vi upp då till Ayers Rock då. Jag vet ju om du vet om den.
1: Nej, jag ska inte säga att jag vet.
0: Den stora scen som ligger mitt inne i Australien.
1: Ja väl, ja. Nej. Ja. Ja, akkurat.
0: Ja, ja. Där är den. Vissa aboriginerna, de är ju väldigt försiktiga med, det är ju ett heldig fjäll, det är inte för dem då, så det är ju inte bara att komma upp där, men de släppte upp där.
1: Ja väl.
0: Ja.
1: Akkurat. Men i den perioden där, då var du hemma i korgen någon gång?
0: Om vi var, jag var ju hemma hver sommer, men egentlig ikke sant. Jeg var gift med en fra Krokstrand, så med Milda fra Krokstrand, og det har jo gjort at største delen av tiden har jo vært i Dunderlandsdalen da.
1: Ja, akkurat. Ja vel. Og ja, så kona di er også fra Krokstrand.
0: Ja, det stemmer det.
1: Ja, akkurat.
0: Ja.
1: Ikke bare mor jeg som var derifra.
0: Jo, det stemmer jo.
1: Ja, mora var derifra, ja. Og kone.
0: Ja, så hun er jo Milda, min kusine, sånn slektsmessig.
1: Jaha, akkurat.
0: Men hun er sprek og fin. Hun har fulgt 91 år og er det.
1: Ja, vel.
0: I full aktivitet.
1: Ja, dere var en av fulinga, så... Så hiv dere ut i den trafikken, så er noe av dags.
0: Ja.
1: Og kjør nordover.
0: Ja.
1: Jeg har jo lest i boka om han Eivind og Jamtjorden. Og der har jo du skrevet en god del om jaktture du har vært.
0: Ja.
1: Men det ble vel mer siden du ble pensjonist?
0: Det var etter at jeg ble pensjonist, ja.
1: Ja.
0: Efter att jag fyllt 70 år så blev det jaktturer.
1: Ja.
0: Ja, för att se det som älvjakt har jag varit med på sin i 1964.
1: Ja väl.
0: Så det har jag, och det har jag jaktat uppe i Dunderlandsdalen. Ja.
1: Jaha, ja.
0: Ja.
1: Så du har varit där på älgjakt?
0: Ja, ja.
1: Akkurat.
0: Stort sett vart år.
1: Ja.
0: Sin 1964.
1: Ja, väl.
0: Ja,
1: ja, väl. Ja. Och man i Lerskale, där var det med, det var rypa det jakt på.
0: Det var rypa, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Och du har jaktslottet så det står i boken, det var på Gullrikskjön.
0: Det var Gullrikskjön, ja.
1: Ja.
0: Ja. Nej.
1: Och
0: jag har haft med många fina upplevelser där.
1: Ja.
0: Det var ju Grönfjällen. Och Stortfjellet.
1: Ja.
0: Som var liksom aktuellt att gå i.
1: Ja då.
0: Ja.
1: Akkurat.
0: Det blev ju inte så många rypene, men det var, det gav god motion.
1: Ja, ja, ja då.
0: Ja.
1: Ja, det var så löjligt att läsa den där dagboken du har skrivit, vet du.
0: Ja.
1: Ja, det, ja. Det var det. Helt fantastiskt. Ja. Och den hytta där upprinnelig, så var det ju faren din som satte den upp. Fick den upp så.
0: Ja. Sammen med Per Bryggfjell och den familjen.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, det var ju det. Så, och vi var ju lite oärligt, eller begynner vi, den blev placerad in till en backe där och den sök ju över på vintern och
1: ja.
0: Det hände ju med att taket bröt samman.
1: Akkurat.
0: Så vi måste flytta ut då. Ja.
1: Ja.
0: Så, ja.
1: Minns du något sånt om Leirälva och fiske? Var du med på det?
0: Om jag har ju varit glad i att fiska alla mina dagar då som guttunge så jag har ju varit ofta i älva och fisket.
1: Ja.
0: Det var ju bara små agnet.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Men alltså på hösten så var vi och sett ut garn då.
1: Akkurat.
0: Vi hade ett inte så gott garnstö, men det var rätt ner för huset.
1: Ja.
0: Så för skoletid så var vi gärna och kom sig ner till älva och se vilka garnet.
1: Ja, akkurat.
0: Ja. Och vi fick ju någon med stöcker där i löpet av säsongen, ja. Men jag tror det var bara en 4-5 stöcker.
1: Ja väl, ja väl.
0: Men den första fisken jag fick, det var på runt 5 kilo. Det var i Ånesbröda, det är ju där.
1: Ja, det är ju också känt i Ånesbröda.
0: Ja,
1: ja. Akkurat, ja.
0: Ja.
1: Ja då.
0: Men jag fick ju aldrig lov att gå lystlös.
1: Oh, ja. Nej.
0: Det var förbud mot det.
1: Ja, ja, akkurat.
0: Men jag observerade ju på kvällen att det var lys i älva.
1: Ja.
0: Ganska ofta, ja.
1: Ja, ja, ja, ja, ja, det brukar det.
0: Ja.
1: Ja, ja. Är det andra episoder ifrån ungdomen eller den tiden du har lust att förtälla om?
0: Hej. Nej, jag kunde fortälla lite om det här och det att vi prövde ju att passa på hälsa. Det har gått väldigt mycket i fjällen här i söder och speciellt på vintern har vi gått väldigt mycket på ski i Nordmarka.
1: Ja, men.
0: Jag har en hytte nörst i Nordmarka och till byen där så är det cirka 4,5 mil. Så där har vi ju, vi har brukt Nordmarka väldigt mycket som ski.
1: Ja, väl.
0: På ski. Och nu var ju, vi prövar ju att hålla oss i aktivitet. Alltså, tre gånger i veckan så är vi på som träningsinstitut. Då.
1: Ja, väl. Ja, väl.
0: Så, jag har fått lite sån konditionsträning, men jag slutade att löpa igår.
1: Ja, ja, akkurat.
0: Det fortaste jag kan på en tredjemölle och så är det roing och så är det efterpå när igen så är det ju som styrkelöfta.
1: Ja, akkurat, akkurat.
0: Jeg tror jo på det, at det det som viktig når man blir til årskommen, ikke minst at å holde seg i bevegelse.
1: Ja, nei, det tror jeg også på, det viktig å ikke bare sette seg ned eller legge seg ned.
0: Nei.
1: Det viktig å være i aktivitet.
0: Ja, ja.
1: Ja da. Ellers så har du familie, har du barn du og?
0: Jeg hadde 3 barn, 2 jenter og en gutt og 8 barnebarn.
1: Ja vel, ja vel.
0: Ja, og vi har fått 1 onde barn det siste.
1: Jaha.
0: Ja. Så vi har en relativt stor familie da.
1: Ja, ja, ja.
0: Og har det veldig bra.
1: Akkurat. Er det noen av ungene som går samme veien som faren?
0: Ja, den eldste jenta her, tannlegger, som driver som tannlegger i Oslo.
1: Ja vel, ja vel.
0: Så her er jeg som er lærer og gutten av meg som Trondheims ingeniør da.
1: Ja vel.
0: Ja, ja.
1: Akkurat.
0: Barnemarna har jo utdannet seg. Ja, mange av dem er jo ferdig utdannet da. Ja.
1: Akkurat.
0: Ja.
1: Men da får vel bestforeldren smått besøk ut av barnebarna?
0: Ja, visst gjør vi det.
1: Ja.
0: Du må jo servere middag og...
1: Akkurat.
0: Og, ja, og så har vi det veldig koselig i lag, ja.
1: Ja, det var trivelig å høre.
0: Ja.
1: Det er livets gang.
0: Og nå må jo si vi er jo opptatt av bærplukking, så det er jo bringebær og... Vildbringebær.
1: Jaha, jaha.
0: På jakt etter. Så i går var vi ute i Maridalen og plukket vel 6 kilo vildbringebær.
1: Ja. Ja vel, ja vel.
0: Ja.
1: Akkurat.
0: Nei, det som er problemet, det er jo balansen. Og jeg liker ikke så veldig godt å gå i motland og i trapper, men...
1: Nei, sånn ja.
0: Men...
1: Akkurat.
0: Men forhold til all den, så må du være fornøyd.
1: Ja da, det er klart det.
0: Ja.
1: Helt sikkert. Er det andre ting du kommer på som du kunne være trivelig og nevnt?
0: Jeg skulle ha hatt litt tips på forhånd.
1: Ja.
0: Det er ikke så mange, mange ting som
1: ja.
0: Du har berettet om, men...
1: Neida, men det var kjempetrivelig at vi fikk denne praten med deg.
0: Ja, men takk skal dere ha.
1: Ja, du, hør dere på Radio Korgen?
0: Du, jeg har ikke lært hvordan jeg kan høre på Radio Korgen. Så.
1: Ja vel,
0: så,
1: det går noe over internett.
0: Jeg har ikke gjort det.
1: Ja vel. I morgen kveld begynner det her opptaket her sendet fra radioen i Korgen.
0: Ja vel, ja.
1: Ja da.
0: Ja.
1: Så. Ja.
0: Nei, men det høres jo hyggelig ut da.
1: Ja da. Nei, men da tror jeg vi får avrund for denne gangen, men kommer nok nordover neste år, så må vi prøve å få direkte kontakt med dere.
0: Tusen takk skal du ha for
1: ja, takk og takk. Takk for i dag.
0: Takk, det samme.
1: Ha det bra, takk for det. Ja, det var altså praten vi har med han, Jakob Leirskar, født på Jamtjorden i Leirskaret. Han, Hilmar var jo far hans, og han... Kressen Leirskar var onkel hans, jeg far at han Eivind. Så var det en tellen som heter for Ragnar Leirskar, en bror av Hilmar. Og onkel hans Jakob. Han var en sånn vise dektar. Og ofte bruker jeg i forskjellige anledninger. I sin tid på, det var nok på 20-tallet, kanskje først på 30-tallet, så ble det snakk om å bygge ut Dummerspetten. til kraftverk. Og det vart gjort. Og Ragnar Lerskal, han laget da en vise om det der. Jeg skal ta og prøve å synge vise, så får vi se. Hør. Her i sommer kom en mann, veldig tørstig var på vann, og han ville kjøpe hele dummerspetten. Anders Kerste først jeg sa, 1000 kroner skal jeg ha, ja så kan du bare ta han der på fletten. Jakob likte mindre godt, selge bort hva han har fått av naturens store nåderike kilde. Og blir det dreft så skal du tro, absolutt den bygger bro, og da går her jo så mye jord til spille. Nisch tok saken mer med ro, spolan kressen, hva du tro, skal vi selv og gjøre oss rik for hele livet. Men nå må vi være på vakt, om 100 år så ny kontrakt, og resten får vi snakkes mer om sian. Dummerspett, den han solgt, eier ned, de så stolt. Tenk, nå skal det bli nok av lys og herlig varme. Men stamper Storeng, han må bort for kraftanlegget blir så stort. Hvem skal da stampe tøyet til oss arme? Det der var jo diktet om grunneierne som ble berørt av den salget av dummerspetten. Men da, Tor Erik.
2: Da, det der var jo et festlig kunstnisk innslag.
1: Ja,
2: men da dreier vi oss veldig mot konkurransen.
1: Ja.
2: Og vi har jo sagt det en gang, men vi kan jo godt gjenta det at vi prøver å spille musikken litt før at vi tar inn folk.
1: Ja.
2: Og så kan vi jo reklamere for han. Elif Lillemo som har gitt gevinsten.
1: Ja, det er jo et smykkeskrin for å si det sånn.
2: Ja, det er vel antagelig smørpressa.
1: Ja.
2: Kjempefint utskurn både på utsida og innsida.
1: Ja, fantastisk, Frank.
2: Så den... Det bør være rift om å ringe inn.
1: Ja, ja da. Og
2: vi har vel på samme måte så vi bruker. Vi spiller en låt, og så stiller vi et spørsmål i forhold til hvem som har den, eller sånn. Og så kommer dere inn her, og da har han... Arnulf litt sånn god saker på lager til dere.
1: Ja.
2: Han er lik snill som bestand.
1: Ja da, det skal vi. Ingen må være engstelig for å ringe inn.
2: Nei, vi skal ikke bli så vanskelig at det blir umulig.
1: Neida. Ja, du får vel...
2: Ja, den første låten så kommer rett og slett spørsmålet. Hvem som har denne låten opprinnelig? Den burde ikke være sånn forferdelig vanskelig å finne ut av. Sverre.

0: Ja, då fick vi först det röda lyset ikväll då. Kan vi ha med oss nu?
1: Ja, du, det är han och min överdrag.
0: Ja, trevligt det.
1: Det var så sen det regnade att det var något helt säkert på allting. Vad kommer du att göra nu?
0: Ja, då skrev han för har det livet om Arnulf. Du är kommit på lästa.
2: Du är kommit på lästa, ja.
1: Ja, men det var bra. Ja.
0: Kan du tänkt så ha det här nu brinlig?
1: Ja, det var ju en ny version av Lillebjörn Nilsen, var inte det? Så.
0: Ja, det stämmer helt utroligt gott. De heter Hovedøen Social Club. De har ju väldigt mycket sån här norska travera i nydrakt.
1: Ja, det där har inte jag hört för i hvert fall.
0: Ja, jag syns han är lite stillig.
1: Ja då, det är inte det. Jag vet inte, det är någon som bryr sig om null.
0: Ja, det är väl, de är väl specialiserade på dem kallt för salsa.
1: Ja, det kanske det. Ja, okej.
0: Ja, Arnulf.
2: Ja, då har jag ett tilläggsspørsmål här.
1: Ja, det är spännande.
2: Till vilken begivenhet blev Jordal Amfi uppfört? Jordal Amfi, det var en stadion i Oslo.
1: Ja, ja, det är så pass veting.
2: Ja, ja.
1: Ja, det var inte, men det var inte, då stoppte de sig.
2: Ja, det han var inte laget i varsken i nätti eller innan nätti.
1: Så kunde det vara i förbindelse med Olympia-OL i 52.
2: Nu är du inne på akkurat det vi var ute efter.
1: Ja, det måste ju vara en särskilt begivenhet. Ja. Det har inte varit så många.
2: Nej då. Till de olympiska vinterleker i 1952.
1: Akkurat, ja.
2: Ja då.
1: Så. Det kommer ju fram till målet.
2: Ja då,
1: utan att vi visst om det gör det på sig.
2: Ja, det. Är du färdig med ferien?
1: Om jag är färdig med ferien?
2: Ja.
1: Du vet, jag är så oändig, vet du. Jag och Pippi Långström. Och hon måste begynna på skolan för att få ferie. Och jag är ju pensionist, vet du, så jag får ju inte ferie. Så jag vet inte, vad begynner jag med?
2: Den har väl varit en bärsäsong nu med Akersvattnet, så du är nog väl där.
1: Nej, ja, nej, jag har inte varit med det här ferie.
2: Nej, ja.
1: Så må jeg nå si at jeg har nå suttet mye i sofaen. Nei, vet du, i kveld klokka 8, da får jeg faktisk på en liten bærtur ned i dalen.
2: Jaha.
1: Så jeg var jo ikke hjemme før i halvøløptiden.
2: Ja vel.
1: Og da plukket vi nå to resper av blåbær og en halvandet liten molke.
2: Ja, se der.
1: Så vi trenger ikke så mye.
2: Nei.
1: Molte, jeg er ikke så forsiktig glad i molte. Vi snakket litt om det, men jeg synes det er trivelig å ha molte.
2: Ja da, litt i jula må man ha.
1: Ja, altså det er litt stas med å ta fram. Men den bæren som vi har på nesten kanet hver dag, det er jordbær.
2: Ja vel.
1: Ja, det kan vi ha sett hver dag.
2: Ja, akkurat.
1: Og så vildbringbær. Det synes jeg er, det kanskje er noe av den beste bæret.
2: Jaha, akkurat.
1: På smak.
2: Ja da.
1: Så, nei, vi har med å prøve å dyrke jordbær selv, og vært fantastisk god i år, uten at jeg greier å forstå. Jeg har jo nesten ikke vært sol på.
2: Nei, akkurat.
1: Men hun var altså så pilsøt, så jeg har nesten aldri smaket så god.
2: Ja, da.
1: Og det eneste jeg har tenkt på, det er at hun har modnet det langsomt, for temperaturen har vært så låg.
2: Ja, akkurat.
1: Og jeg vet på høsten, den siste jordbæren som vi bruker å få, Hon blir ju ofta lite små. Men du dyr är död och är söt.
2: Ja, ja, ja.
1: Insöt.
2: Ja.
1: Så jag lurar på faktiskt den här teorin om att nordnorsk jordbär är så god för att hon får sol dygnet runt.
2: Ja.
1: Jag begynner att tvil på det.
2: Ja, ja, ja. Det är det att hon växt sagt det.
1: Nej då, men det är nog gött att ha något att spekulera på.
2: Ja.
1: Om inte annat.
2: Greit, Oddmund. Du får ha tack för att du var med i radiokorgen.
1: Ja, tack själv.
2: Tack för det. Ha det bra.
0: Ja, då ska vi väl bara få ansvaret till att starta upp nästa. Och det är spörsmålet, vem det här är för någon?

0: Hej då.
1: Svea, då lyste igen. Kan vi nå er med oss?
2: Hallå.
1: Hallå.
2: Hallå.
1: Kan det vi är med oss nu då?
2: Hallå, Hagaveg.
1: Oh, Hagaveg, ja.
2: EM, Hagaveg.
1: Ja. Han noterar upp. jag tror han förstod det.
2: Hör han det?
1: Ja. Men kan Britt-Marie, kan hon hört för någon då?
2: Jag tror det var en Tob. Sven-Bertil, Tob.
1: De kallade Tob, men jag väntar på den, men...
2: Ja, Tob.
1: Du må kanske en generation bakover.
2: Ja.
1: Det där var pappan själv.
2: Åh. Oh. Kan det bli då för namn?
1: Inte namnet rätt. Men Sven-Bertil Tob.
2: Evert.
1: Ja. Sven-Bertil Tob var... Det var sönt han, Evert Tob.
2: Ah, Evert. Ja, väl. Ja. Ja, han var så där då. Han är kommande och i mål.
1: Ja, da, det var rätt det där.
3: Har du plockat nog bär till jul?
2: Så plockar jag nästa bär.
3: Inte det, inte du heller.
2: Men jag ser väl ut den jag att det skulle man ju bara pressa och regna. Det var ju inte nattiga gång i bärskogen.
3: Nej.
2: Nej, det är vind.
3: Då har vi plockat lite mycket här och du.
1: Ja, jag gick. Jag
2: gick mig på. Det var bara jag som jag plockade.
3: Han tog det, säger han. Hilsäck på han nog.
2: Ja, så det är. Ja, det är bra.
3: Just, men nu ska vi...
2: Gott om.
3: Ja.
2: Ja.
3: Nu ska vi leta upp ett vanskeligt spörsmål åt Britt-Marie.
2: Wow. Ja, det regnar med.
3: Var finner vi Kejserkanalen?
2: Vad för något?
3: Kejserkanalen.
2: Kejserkanalen.
3: Ja, okej. För oss landsdel finns den i. Inte i Norge.
2: Nej, det regnar sig. Jag har inte hört om det, så det... Men det kan vara... Ja, nu ska vi tipp.
3: Ja.
2: Kejser. Så det kan inte... Kan det vara bort i något... Kejser. Kina. Kejser. Så tar han kejser. Det är som säger väl.
3: Ja, men det var du sa. Nej, Kina sa du.
2: Kina, ja.
3: Ja, jag syns du sa Kina.
2: Ja, jag sa det.
3: Det får du rätt för.
2: Nej, för jag tänkte på namnet kejser, så tänkte jag på de här kineserna, att det var någon som kejser, eller... Ja, nej, kejser kan man aldrig hört om. Ja, bra.
3: Ja, väl. Ja, jag har inte heller klarat det där, vet du. Jag tänkte nog ge dig lite hjälp, men det tänkte du ju inte.
2: Nej. Nej,
1: det var någon bättre
2: tur det där då.
1: Jag kom inte rätt på.
3: Ja.
2: Fantastiskt.
3: Och eller så har du det efter ferien.
2: Jag har inte haft ferien nu.
3: Har du inte det?
2: Jag ska ha ferie på den 17.
3: Är det då en god ferie kan?
2: August. 17 august.
3: Är det då en god ferie kan?
2: Jag har satt på det.
3: Ja.
2: Men vi får se.
3: Ja då.
2: Mm.
3: Det är greit, du får ha tack. Tack för att du var med i Radio Køygen.
2: Jo, var det hyggelig. Din sändning vidare.
3: Tack för det.
1: Ja, Sverre. Vi behöver kanske inte snacka så mycket om det. Att du bara sänder och går i nästa konkurrenslott.

0: Ja, då lurer vi kom.
1: Hallå.
0: Vem som är med oss nu?
1: Ja, det är sett Marit Mubrak. Jag ringer från Mo.
0: Ja, då ska Arnulf få skriva dig på listan här.
1: Ja.
0: Och så kan ju jag spöra, vet du vem det var vi spelade här?
1: Ja, det var Elisabeth Janneman som sang.
0: Ja, det var en nog så optimistisk titel, så vi får...
1: Jag tror det tog på sommaren igen.
0: Ja, jag får ju hoppa att det slår till ett kvart.
1: Ja, det spörs. Men det är så många andra sanger om sommaren. Jag tror det var en som hette jag tror ja, så på sommaren. Rop på sommaren så kommer den. Men jag husker inte vem som hade.
0: Ja, det var Dizzy Tunes.
1: Jag har en gång som heter Fritjof Fri som bor nere i Trøndelag.
2: Ja, akkurat.
1: Mm, så vi ska bara synge den dag så kommer vi kanske få några fina dagar.
0: Ja, det var Dizzy Tunes som hade en gång i tiden.
1: Ja.
2: Har du varit ute och plockat bär?
1: Idag har jag plockat 10 modna gula rips.
2: Oh ja, ja väl.
1: Ja. Och de var väldigt goda. Ja. Och så ser jag att den röda ripsen är bynt så vitt och blir lite röd nu. Men det är mest kort ändå.
2: Akkurat. Ja. Men nu har jag ett tallspörsmål åt dig.
1: Ja, det tror jag nog.
2: Men det är lätt, så det är, du ska inte vara grov.
1: Nej, det har jag aldrig gjort när jag ringt in till dag.
2: Vad är komager?
1: Det är nog fotöj som sammanbruk.
2: Ja, lagar jag ut av?
1: Renskinn.
2: Ja.
1: Och så blir den fyllt med sån här gräs in i tuppen på den här skoen.
2: Ja då.
1: Ja.
2: Jag stryker över här så.
1: Ja,
2: jag måste stryka över så vi inte tar dem upp igen flera gånger så.
1: Ja.
2: Nej då, men Må Marit ha tack, tusen tack för att du var med oss ikväll.
0: Vi kan ju höra
1: i livets måde, och så vill jag hilsa till dock och syns att det är kämpart att höra på dock, och så vill jag hilsa till alla som känner mig. Bland annat Jan Sande och
2: akkurat.
1: Och önskar allesammen en riktigt god helg och fortsatt fin sommar, så får vi hoppas att det blir någon dag vi får sol och över 20 grader.
2: Ja.
1: Och ha det riktigt bra och tack för att du kom in.
2: Tack för det. Tack
1: för det. Ha det gott.
2: Ha det. Hej. Ja, det var Marit Mullbrack ifrån Mo. Hon smått nog i korgen och träff på huset och drick kaffe här.
0: Ja. Det är ju kämpekoslat att vi har så mycket trevliga inringare.
2: Ja.
0: Så nu ska vi gå över på spörsmål nummer 5. Och så ska vi höra om vi har fler trevliga folk som kommer in.

0: För fjällets brud, min hjärtens vän, som brakte bud till mig igen. Mot fjällets topp går stien bratt, men jag drar upp till dig natt i stjärnors...
1: Ja, då har vi en ny en med oss. Kan det är fjäll på tråden?
2: Ja, det är Håkon Strumpdahl.
1: Håkon Strumpdahl.
2: Ja. Yeah.
1: Och jag må ju bara spöra om att vi fick ett spörsmål för det. Kan du hört för något nu?
2: Det här sista är jag, men nu tror jag pika hur det är glömt bort kan han heta. Vad är det för något? Han... Jag har glömt det.
1: Men du...
2: Jag tänkte ju på han.
1: Ja, för, men du snackade med om den sista låten vi spelar nu.
2: Ja.
1: Ja. Det är ju en... Han
2: har ju... Ni kan ju ha kongen, var det?
1: Han har ett... tällnamn så kun längd på en hanne geite. Han har ett tällnamn så vad heter boken?
2: Ja, det var en bok Jens.
1: Det är nu snack vi allvar.
2: Ja. Det var det det var. Det var ju bok mig faktiskt. Det var bra att jag glömde.
1: Jag vet inte om du vet vad den låten heter.
2: Nej, det var inte så galet. Jag vet
1: inte vad han hette. Han sjönk det för så vitt väldigt direkt ja. När han sjönk om fjällbruden.
2: Ja, det var något sånt han hette då.
1: Ja, han hette det.
2: Det var inte så vanskeligt du fick veta det.
1: Nej, men då är du kommit på lästa och nu förbereder han Arne sig på... Nästa runda.
3: Ja.
2: Ja då.
3: Då vill jag veta. Vad heter Nordens största bank?
2: Nordens största bank. Nej, inte i svart med det.
3: Han är inte norsk.
2: Nej, det är han inte med. Han är antagligen svensk.
3: Nej, han är lite längre sör, norr. Nej, sör.
2: Ja, sör, ja. Längre norr blir det dåligt.
3: Ja.
2: Nej, det är väl i Danmark då?
3: Ja. Det är en dansk bank.
2: Ja.
3: Ja, då.
2: Jag tänkte på det, men jag var inte helt säker.
3: Nej. Ja, men du var...
2: Oj, ni har mest pengar i Danmark. Ja.
3: Ja, det vet inte, man är i alla fall den största banken. Står det?
2: Ja.
3: I spørsmålen og svaret.
2: Ja.
3: Og ja, du plukker bær.
2: Nei.
3: Ja, jeg blir så glad for hver gang jeg hører noen som ikke har plukket bær.
2: Ja, ikke du plukket?
3: Nei, jeg har ikke plukket. Og jeg hører ikke han når jeg prater med deg kompisene mine. Ja, så hadde han plukket så mye bær.
2: Nei, men du skal ikke få jobbe, så skal du ikke tro det.
3: Nei.
2: Helt sikkert.
3: Skal du sende helsninger i radioen i kveld?
2: Ja, må sende at han, hva han heter nå? Han heter Asbjørn Røvfjell, han sitter jo vent.
3: Akkurat.
2: Ja da.
3: Ja.
2: Flere kommer nok ikke på, alle kjenner kan jo sende, og så er vi ferdig med det.
3: Akkurat.
2: Ja.
3: Greit det, takk skal du ha.
2: Og dere i radioen også i samme sanger. Kjempeprogram.
3: Takk for det.
1: Tusen takk for det.
2: Ja da.
3: Men da får du ha hjertelig takk for at du var med oss i kveld.
2: Ja. Hei.
1: Ja, Sverre. Da dreier du vel bare i gang neste konkurranselåt. Musikk.

0: Ja, kan vi ha med oss nu?
1: Jo, då är det Asperbeck.
0: Ja.
2: Kosa.
0: Hur är det, Asperbeck?
2: Ja, det
0: Hur har du hört nå för någon då?
1: Nej, var han väl Tore Andresen? Tore Andresen.
0: Ja. Ska vi ta ett sånt tilläggsspörsmål? Vet du vad de sjöng om för något?
1: Det var något utsikt från flöjen, tror jag.
0: Ja, men när du står på flöjen, vad du ser då?
1: Utöver fjorden.
0: Då ser du utöver bergen.
1: Ja.
0: Ja, det var... Det var ett icke-poänggivande extra spörsmål.
1: Nej.
2: Ja då. Det var ju trivligt att Randi var med oss.
1: Ja då, man må ju höra på Kajgradion kvar i fredag.
2: Ja, det är trivligt att höra att vi har lyttare ja. Med oss.
0: Ja, det är gott.
2: Utan det så har det inte varit så.
0: Nej,
2: jag har inte... Givande att sätta här.
0: Jag har inte sett det så länge för vi går upp.
2: Nu... Hör du ju Tina dock över i Sverige en tur?
1: Ja.
2: Och då ska jag spöra ett. Vad heter Sveriges sörligste landsdel?
1: Ja, det är Skåne och där.
2: Det vet jag inte, men det är inte det det står här.
1: Nej, inte det.
2: Byn på G.
1: Gotland, eller?
2: Nassen.
1: Götaland.
2: Ja. Du vet, det var inte nästan Gotland. Det var bara öen och åen så må bytt plats.
1: Ja.
2: Ja, då.
0: Det var inte rätt det där också.
2: Ja.
1: Det var inte värst.
2: Ska Orandi sen hälsning?
1: Ja, jag kan nog sen hälsning åt Orina.
2: Akkurat. Ja.
0: Jag... Tror ju jag må överbräng den muntlig för att på hytta så har vi inte DAB, inte FM och för dålig telefondäckning.
2: Ja,
0: men nu kör jag upp dit när jag är färdig med sändningen så och ska få den.
2: Ja, akkurat.
1: Då får du hälsa.
2: Direkt överlevert.
0: Det ska jag sörja för.
1: Ja.
2: Greit, men... Då får du Randi ha tusen tack för att du var med och så ha en fin kväll vidare.
1: Ja, tack för det. Hej då.
0: Ja, Sverre, då prövar vi oss på spörsmål 10.

0: Ja, kan vi ha någon med oss?
1: Det är Aurora Storhugar.
0: Aurora Storhög.
1: Ja.
0: Ja, ska hon, har nu få den där på papperet så du är med i räkningen.
1: Ja,
0: vet du vem vi spelar här?
1: Det är Rosen och Sommarfuglen vals av systrarna Björklund.
0: Det kunde inte vara mer att...
2: Nej, det kunde alltså inte vara mer att...
1: Ja.
2: Hon spekulerade inte i grund heller, inte.
0: Nej, det kom bra med en gång.
1: Ja.
2: Kan du ringa ifrån?
1: Akkurat nu ringer jag ifrån Halden.
2: Halden?
1: Ja.
2: Han du fortar mig, du är sörest på landet vårt.
1: Ja.
2: Ja, vel. Men kan du ha en tilknytning där att du kojgen att du hör den?
1: Nej, jag har en onkel och liksom familjen bor på som är faste lyttare.
2: Jaha, akkurat. Ja, men det var trevligt att höra att vi har lyttare så långt sör i landet.
1: Ja.
2: Ja då. Nu har jag ett tilläggsspørsmål åt dig.
1: Ja.
2: Vad heter den längste fjorden i Hordaland?
1: Sognefjorden.
2: Ja. Begynn på H.
1: Hardangerfjorden.
2: Selv sagt, det er det. Ja da. Ja, da skal du sende helsning av noen.
1: Da må vi ta han Vegard Olsen.
2: Jaha. Godt. Det
1: er Søvik. Han er stor fan.
2: Jaha.
0: Mhm. Ja,
1: og så resten av gjengen selvfølgelig også.
2: Akkurat.
1: Resten av Søvik-gjengen.
2: Ja vel. Ja vel. Takk skal du ha for at du var med og ringte åt radiokoggen.
0: Jeg håper at dere hørte på litt mer. Skulle du vinne, så må du være snill og ringe tilbake så vi får avtale i forhold til gevinsten.
1: Det skal jeg gjøre.
0: Takk for det.
2: Takk og takk. Ha det bra.
1: Ha det bra. Ha en fin kveld.
0: Takk, det samme. Ja, da skal vi prøve oss. Vi har et spørsmål som ingen ringte på. Vi blir å kjøre omtrent et minutt av den, og gi folk en mulighet. Hvis ingen ringer da, så stryker vi det, og så tar vi trekninga.
2: Ja.
0: Sverre.
2: Det var spørsmål nummer 7.

0: Ja, nå har jeg tatt meg en tur opp til Laura Maria Johansen, eller som sa før, de kaller hun bare for hos søster Laura. Jeg tenkte jeg skulle høre ikke hun. Så hun ble bare kallet for søster Laura, minnes jeg, av på skolen. Kan du fortelle oss hva du kommer ifra egentlig?
1: Jeg er født og oppvoksen i Lofoten,
0: aha,
1: i Flakstad. Og så gikk jeg sykepleien i Bodø, utdannet meg til sykepleier. Og så hadde jeg jo allerede da tenkt at jeg har lyst til å videreutdanne meg til helsesøster. Og så, da jeg var ferdig utdannet sykepleier, og så var det jo pliktår i den tiden. Men jeg slapp unna meg et halvt år. For jeg har lyst til å jobbe på Vensmo. Det var jo tuberkulosesanatorium da.
0: Ja.
1: Og så fikk jeg da en jobb oppå der. Som jeg var i resten av det, eller halvt annet år.
0: Ja, så du jobber på Mo, sa du? Ja da, så har du to... En plikt også, var det du sa?
1: Ja, på Vensmoen sanatorium oppe i Salta.
0: Akkurat.
1: Og så søkte jeg da å komme inn på helsesøsterskolen i Oslo. Jaha. Det var bare en den gang, en helsesøsterskole i Norge.
0: Jaha.
1: Så jeg startet der i sen sommeren i 1955.
0: Ja vel.
1: Og så var det noe hvor man skulle ta veien den etterpå.
0: Ja.
1: Skolen var jo et år. Og så hadde de noe, det var ikke større forhold enn både at de var klare over det på fylket, at jeg gikk på helsesøsterskolen. Så jeg fikk tilbud om et stipendium.
0: På, ja,
1: jeg tror det var 1000 kroner.
0: Oi, var mye den tiden.
1: Ja, men da måtte jeg bedt meg i Nordland, et sted i Nordland fylket i 2 år.
0: Akkurat.
1: Og så tenkte jeg med meg, ja, det er jo samme hvor jeg færre. Da var mellomtiden foreldrene mine flyttet til Hemnesberg.
0: Ja vel.
1: Så tenkte jeg at det kunne være greit å være i nærheten.
0: Ja.
1: Og dem, de begynte jo å bli gammel. Så kom jeg til Korgen høsten 56.
0: Akkurat. Men var det vært helsesøster i Korgen før du kom?
1: Nei, det har vel ikke vært noe med spesialutdannelse. Det har vært hos svigermor fortalt. At det har vært ei.
0: Ja vel.
1: Hun kom den ene dagen og reiste den neste.
0: Oh.
1: For hun ble installert et sted, så det var ikke ferdig der hun skulle bo.
0: Oh.
1: Det var på et loft, og det var en stige hun måtte gå i. Det var det gamle borgeren.
0: Oh, ja, akkurat.
1: Så hun sa takk for seg og for igjen.
0: Men du fikk det hybel i Korgen.
1: Så var det en sykepleier som var her. Men jeg vet ikke hvor lenge hun var, men hun har vært der i stund.
0: Ja, akkurat.
1: Men hun har sluttet å gifte, så tror jeg. Så kom jeg, ja, jeg fikk 2 rom. Så jeg bodde der.
0: Ja, vel.
1: Men så var det jo egentlig Mo jeg hadde tenkt på.
0: Akkurat.
1: Og røst til. Så var det rart en ledigstilling til Mo, og så søkte jeg og fikk den etter, ja, at jeg hadde vært her et år.
0: Jaha.
1: Og så for det til Mo. Og det... Ja, ja, det var det i 2 år, men det var nok.
0: Ja, det ble et stort distrikt du hadde svaret for da.
1: Ja, det var jo Moby.
0: Ja.
1: Med alt det. Og så var det jo akkurat det der tiden av jernverket etablert seg. Det var jo kaos overalt. Det var jo ikke folk til noen ting. Det var en mann på sosialkontoret.
0: Oh.
1: Og jeg var alene helsesøster. Og når det ble litt greie med han, sosialkaren, så kom han etter. Nå må han komme og være med. Jeg må ikke ta i rad.
0: Ja, da. Så da var du der i 2 år?
1: Så jeg var der i 2 år.
0: Akkurat.
1: Og så... Ja, det var den sommeren vi gifte oss.
0: Akkurat.
1: Jeg gifte jo med han.
0: Arne
1: fra Korgen. Og så... Da hadde jeg jo ikke noe jobb. Men så... Men hun så da var helsesøster her.
0: Ja.
1: Hun skulle ha svangerskapspermisjon og spurte om jeg ville være vikar i et år.
0: Mm.
1: Og det var jeg. Og så var det han... Da har vi jo en lege som var både på Hemnes og i Korgen.
0: Ja vel. Hva heter han?
1: Doktor Ytreland.
0: Åja, det var Ytreland da, ja.
1: Så Så han kom och spurt, kanske du kommer vara kontorssöster hos mig?
0: Ja.
1: Jag har ju väldigt travlt med det. Ja. Och nu har jag ju Hemnesberg, kontordraga och Korgen och Älvsfjord.
0: Ja.
1: Det var väl lördagen. Och så sa han, hon kommer vara kontorssöster hos han. Du ska få samma timmesbetalning, alltså. Det ska vara undersöka jag har som hälsosöster.
0: Ja.
1: Och så var jag hos han ett år. Och då, det var väl då hon slutade. Hon Björk var med sig.
0: Ja, hon var ju här. Ja.
1: Så Stig har varit ledig och sökte jag faktiskt.
0: Ja.
1: Så, och jag kommer nog då.
0: Men var du, när började du, det var ju mycket på skola runt omkring. Ja. Var du aldrig i skolan här i Hemnes? Eller var
1: nej, det var Korgen distrikt. Det var ju Korgen kommunen, tänkte
0: jag. Ja, akkurat.
1: Och det var fem skolekretsar.
0: Jaha,
1: ja. Det var Bleikvassli och Brygfjelldalen och Korgen och Baklandet och Nerskare. Det var ju sex. Bleikvassli, Brygfjelldalen, Korgen, Baklandet. Neskardal, så.
0: Mm.
1: Och Bjärska.
0: Och Bjärka, ja.
1: Ja.
0: Så det var nog inte bara, du har nog inte bil.
1: Nej, jag har inte bil heller till att börja med.
0: Nej.
1: Ja, vi köpte ju bil i, jag har inte bil där första året jag var här.
0: Nej.
1: Men vi köpte ju bil i 1959.
0: Akkurat.
1: Då, så då hade vi folkevagn.
0: Ja, väl.
1: Så då var det ju mycket lättare att ha bil. Men till att börja med så var det ju cykel och satte på med de här skiftbussarna på anlägget.
0: Ja.
1: Och där måtte jag bruka drosjen.
0: Ja.
1: Och så startade vi upp med, eller det hade ju varit en slags hälsostation. Sanitetsföreningen har väl etablerat eller fått igång något. Men vi har ju inte lokaler. Så jag kan inte huska att vi hade någon hälsostation och någon barnkontroll i Korgen första året, men jag huskar att det var i Bleikvasslia, för då var vi på ett klassrum i skolan.
0: Akkurat.
1: Så det är möjligt att vi var på ett klassrum här också. Men då, samma hösten, så jag får till, alltså i 57, då jag får till Mo, då var det här, det som nu heter Svingen.
0: Jaha, akkurat.
1: Det var ju Einar Iversen som byggde den, tomvagnsbolig där. Och den första etagen, den ledde han ut till kommunen.
0: Ja,
1: så då fick jag kontor där. Och ett stort jävt vinterrum. Och lägen fick kontor.
0: Akkurat. Så det var det ju.
1: Och då hade vi hälsostationskontrollen.
0: Akkurat.
1: För då jag kom hit, då var det ju inte något kontor. Jag fick ju ett sted att bo. Men det var inte kontor, för lägen han hade sån ute kontordag i Korgen. Och det var en liten hytta som stod där nere, så rådhuset står nu uppsänt.
0: Jaha.
1: Tömmer, gammal tömmerhytta. Det var inte inlagt vatten eller någonting. Och
0: det tror jag husk.
1: Ja.
0: Vi var där med, när jag på skolan. Var det halv och skolungan där nere? Det var.
1: Nej, jag tror inte.
0: Ja, där var
1: det. Det var mer för mig till.
0: Ja.
1: Och när lägen har kontordag, så kunde jag inte vara där.
0: Nej.
1: Så då måste jag finna arbete, enten far på i skola eller ha planlagt det, eller tog papper med mig på hybeln och satt och skrev. Men så fick vi som sagt det där i den nybyggda. Det syns ju vi var svärre, tänkte jag.
0: Ja
1: då. Då har ju lägen sitt eget kontor och jag har kontor och väntrum. Och då fick vi ju med system på det med, hälsosystem, barnkontroll. Och så hade vi, jag menar, babyar och så var det 4-årskontroll.
0: Jaha.
1: Och så har vi då skolebarns undersökelse. Men då jag kom hit så var det ju i grunden inte något arkiv. Det var ju någon skolehälsekort och någon skärmbildekort. Och så spolade lägen så var här. Han var ju gammal och nästan kommit i pensionsalen. Kan jag skulle starta med? Nej, så sa han, du får göra vad du vill. Du kan ju för exempel börja på skolan och sätta pirke, för det skulle ju sättas pirke eller tuberkulinprövet kvart år.
0: Oj, var det kvart år det?
1: På alla unga.
0: Ja, det var mange som hadde fått pirke hos deg, som minnes det der. Ja.
1: Det var jo en mann i, nå i moderne tid som kom og forært med en CD med bilder han hadde tatt i Lofoten. Han hadde vært i Lofoten.
0: Ja vel.
1: Tatt så mye bilder.
0: Aha.
1: Sa han, vær så god, det her skal du få hos meg for alle ganger du har pynt og plaget meg.
0: Ja, det var ikke alle som var like glad i det der, nei.
1: Det var ikke det, men...
0: Så det var noe vekk til jobb å gjøre.
1: Det var det, for den gangen var det jo ennå tuberkulose.
0: Mm.
1: Og de sa, hvis de hadde vært smittet av tuberkulosen, så ble de, var det en positiv prøve, og den beholdt man hele livet.
0: Ok.
1: Så de som var positive, så vi sa, og hvis vi ikke visste noe om dem fra før, så måtte de på diagnosestasjonen og tatt røntgenbildet.
0: Ja vel.
1: Og de som var negativ, så vi sier, de ble det undersøkt opp igjen hvert år.
0: Mm.
1: Og når de kom i 6. klassen, tror jeg det var, så ble de vaksinert, BCG-vaksinert.
0: Ja, mm.
1: Og så var det noe satt ny pirke for å se om vaksinen har virket. Og så var det jo forskjellige slags vaksinasjoner, både på helsestasjonen og på skolen.
0: Oh, ja.
1: Vaksinerte jo både difteri og stivkrampe. Og så kom samme året som jeg kom hit, så kom poliovaksin. Og poliomyelitten, det var jo en fryktet sykdom den gangen. For det at, jeg kan jo huske fra min oppvekst, de visste ikke hvordan det kom, hvordan det smittet, men det var jo epidemier. Og folk gjetta på alt det som var, men så hadde jo forskere funnet ut.

0: Det var ju mycket,
1: så,
0: har ju mycket folk har förhållit här.
1: Men det var artigt. Jag trivdes.
0: Ja, ja. Det var det.
1: Så, och som sagt, den här husmålkontrollen, den var nog inte så länge. För det, att det var inte kapacitet. Det var helt speciellt lagermangel då.
0: Ja.
1: Och så startade vi, men det var en senare tid. Men då får vi kallt för äldrekontroll.
0: Jaha.
1: För vi såg ju att det kvart, och det var ju för det vart både hjemmesykepleie.
0: Mm.
1: Det var ju ingenting. Att det såg ju det att det var gammel folk som inte såg ut så. De hade det så bra. Och det var ju likanske, hvis det inte, vi ser inte ut sådana skrev det. Och om inte de meldte sig på så var det ofta att unga förhörande dess.
0: Akkurat.
1: De har varit hemma hos dem och funnit det här brevet. Och det var sannet, sannet om mamma hon skulle, om pappa hon skulle. Så där jobbade vi ju lite runt det där. Inte akkurat bara det med sykdom, men med boförhåll och forskjelliga ting. Och gav ett tips om att det för exempel kunde söka om rimelige lån för att bygga ut huset för att kanske få bad och klosett. De hade kanske ute då och bad med källaren och sanga på loftet och alltid jag bröt av lårhalsen.
0: Ja, men det var det på tiden att det kom någon som tog tag i det där.
1: Så, och då har vi ju samarbete med socialkontor och med dietatan i kommunen. Så, och det, men det tog också slut på grund av att det var ju en läge här och nu är det tre.
0: Nej, de har tankt på det. De har ju ett litet streck och de får ju mycket med hem på besök. Och
1: det var ju inte mobiltelefonat då.
0: Nej då. Och så får de ju hem åt folk.
1: Ja, ja, de gjorde ju det. Och så hade ju avtal med nere på central. Centralcentral. När det för exempel har varit i Blekvarslia och någon bodde på Ämnesberg. Stoppade han där och spurt om det någon som ringt att han var så borta.
0: Akkurat.
1: Och så ringde ju åt mig. Hvis de visste att doktorn var ute. Måste få tag i doktor. Och så hängde jag ju och stod på vägkanten. Ja. Och efter han kom.
0: Ja, du har arbetat i många år.
1: Ja, det var ju hälsosöster här. Stort sett i sammanhang. Jag har ju någon avbrackande fötter oan.
0: Ja.
1: Och till 86.
0: Ja.
1: Då var det
0: så. Det var 30 år.
1: Ja.
0: Mm.
1: Men det var ju inte 30 år totalt.
0: Nej, nej.
1: Ja. Och då började jag finna ut att jag tror jag måste pröva att finna på något annat. För då följde det att jag antog mig själv. Började bli upprökt. Och så var det ju akkurat att upprätta bedriftshälsotjänst här i kommunen.
0: Jaha. Så det började där.
1: Så tänkte jag försök på det. Kan man säga, jag får det inte. För jag var ju 56 år då. Ja, men jag fick jobbet. Så jag var ju bedriftssykepleier och daglig ledare av den här bedriftshälsotjänsten. Då från 86 och till 93. Och då fann jag ut att nu är det tid att pensionera sig. Ja. För det blev ju hälsa också.
0: Ja, det är klart. Du har ju haft ett stressamt arbete.
1: Ja, det var det.
0: Under kommande kvar.
1: Ja, banken där. På slutten så syns vi att vi fick en flott hälsostation och vi kom i en nybygge.
0: Ja, ja.
1: Gullblocka, så det kallar jag på folkemunne. Så... Men det var ju förut på skolan och så fick vi ju en fin hälsostation i Blekvarslia och på skolan. Och det var en stor diskussion i kommunstyret.
0: Ja, det tror jag nog.
1: Och nej, där var ju doktorn med. Och till slut så har han sagt det. Den var ju något att hålla krangling om den här kottan uppe i Blekvarslia. Så stod det med krigstyper framme på Ranabla. Kott på 60 kvadratmeter. För det fick vi ju kontor för hälsosöster, renterum, kontor för hälsosöster och så ett litet arbetsrum, laboratorium emellan hälsosösterkontoret och lägekontoret. Och så var det, så kunde det vara ett rum för att ta hörselsundersökelse. Det började vi om med på skolebarna, tog hörselspröva. Och det var de nog så lura att det hade de nog lagt väg i väg med gymnastiksal. Okay. Så det var ju ubrukeligt. Så för den tid så får vi ju runt allstans. Jag huskar till och med Jeg tror jo det var en spøk når rektoren sa du kan sitte ned i fyrrommet, for der det ganske stilt. Og det ble noe det.
0: Jaha.
1: Så,
0: nei, det har heldigvis forandret seg.
1: Det har vært stor fremgang.
0: Ja, det er klart. Det du har jo sett stor forskjell fra du kom på det.
1: Og ikke var noe utstyr hos kommunen.
0: Nei, det var ikke heller.
1: Så det var, men kommunen var veldig grei.
0: Jaha.
1: Så det var om det fikk jeg stort sett. Så.
0: Neida, du har nå vært... Veldig jævig kommun her. Det ikke mange som ikke vet hvem hun lører. Marie er for noen.
1: Ja, for jævig, det vet jeg ikke. Men jeg prøvde å gjøre jobben min så godt jeg formodde. Og jeg var interessert i arbeidet. Og jeg trivdes med, både med folket og med jobben.
0: Mm.
1: Og det var ikke noe problem å bli kjent i korgen. Fordi at...
0: Nei, det var hun ikke.
1: Og vi teller om... Ja,
0: nei, det, men det var noe trivelig der da, å få lov å prate med deg, for det her er jo, går du å glemme boka?
1: Ja, ja.
0: Det, det, så, du, det er jo utvikling, rivende utvikling, så du
1: begynner. Jeg glemmer jo også, jeg har ikke skrevet ned noen tekst.
0: Nei, det synes du er flink å komme på.
1: Ja, ja.
0: Nei, men det var trivelig å få prate med deg.
1: Ja.
0: Så får du ha takk for meg.
1: Får du også ha takk? Så får vi nå håpe at det er ferdig.

0: Zag ons ook hier ook een met theater op les gaan.
1: Nee, dat is nog grond voor den. We voor zo'n beetje volk te samen en wil shoppen ons.
0: Ik heb kört den här komedien någon gång då.
1: Ja, då, det här blir väl fjärde gången i korgen. Så vi var en tur ut på Slenäs.
0: Så folk i området är intresserade av att läka nästan någon gång konkurs?
1: Jag vet inte, jag kan ha en fråga någon gång konkurs.
0: Ja, då får vi ge tips.
1: Ja, vi ger tips. Tänk dem inte bör göra.
0: En härlig konkurs.
1: Ja.
0: Och nu kör du igång igen, Norti?
1: Ja, vi ska ha det nu i sommarfast uka. Nu står det i den här följaren från kommun att det är klockan 20 den 21 juni. Datoen är rätt, men klockslättet har vi flyttat till 20.30. För det att det är någon som föregår på tv. Så fann vi ut att vi skulle utsätta en halvtimme.
0: Ja. Så jag har inte planlagt att lägga ihop en storskärm så att jag kunde sitta kampen först. Och så.
1: Det har kanske varit en idé, det har vi inte tänkt på.
0: Jag har inte tänkt på det, nej. Nej, men om den skulle komma en halvtimme för tidigt så kan
1: jag... Det gör jag, ingenting, den kan få komma in.
0: Ja, kanske den får köpa något.
1: Det går gott då.
0: Nu, den här härliga konkursen, Nils Arne Åkvik, du har väl sett den? Kan jag gå ut på?
2: Ja, det är nog, kan jag säga, i korta träck så är det nog en bonde som driver nog heller dålig i gården sin och så har det nog väldigt mycket rot i regnskapen sen och i det hela tatt det går dåligt med ekonomin. Och så reser nog kärringar ifrån. Och det ser nog svart ut, men så har han nog en studerad son som kommer hem då och som finner ut att de måste börja med som gårdsturism.
0: Så då vill jag lära dig det på skolan.
1: Ja, det är som livslinje.
0: Ja. Klart, så man vet att det kommer inte turister till gården.
2: Ja då, och så annonserar de ju och då får de ju selvfølgelig en app på gäster så det kommer två läckre damer som kommer och tar in som logerande där och det blir ju mycket artigt med och så har de ju en väldigt original nabo där som han Høn Anton som är nog liksom en ska vi kalla en hjälper.
1: Ska nog pröva att hjälpa ett men han är väl någon dynge lappa jag tog på det bo någon Høn Anton.
0: Ja. De har idéer.
1: Ja, det har de. Ja. Över en god dröm så kommer det många idéer.
2: Ja. Utrolig
1: många. Ja. Men så är de ju block som sagt då. Så kommer det här damerna som ej har någon del pengar.
0: Ja.
1: Vill man förstå.
2: Mm.
1: Så då är hon bra nog.
2: Ja.
1: Men ska inte röka det blir till slut?
0: Nej, den där avslutningen där, det är nog rätt nog med de där damerna, men det här hörde ju väldigt realistiskt ut. Det är ju många normala moment i det där förtalningen.
2: Ja, då. Det är ju...
1: Och så är det ju en god beskrivelse av han bor där. Han står ju beskriven i programmet som en... Ja, han är inte från, han är så järrig, det är han inte, men han har samma majblomsten som han har i 36, och det här stycket ska förra gången först på 80-talet.
0: Ja.
1: Han tar nog vare på det han har, i alla fall det.
0: Ja, okej.
1: Och en Høn Anton, det luktar hönsa. Så kan du tänka dig hur han ser ut.
0: Ja, jag vill inte säga mer om den saken.
1: Nej.
0: Men det är alltså en speciell grund för att du kör den här föreställningen nu.
1: Ja, det var nog för sommarfest uka, men intäkta av det här stycket här, vi hoppas det kommer mycket folk så vi får in mycket pengar. Det har Lerskar ungdomslag och teatergruppen funnit ut att de pengarna ska gå till Korgens gode musikkorps. För vi vet ju alla att de trenger både instrumenter och drakter. Och de flesta av oss i den här teatergruppen i hvert fall, enten har vi haft unga som har varit med i korpset eller så har de själv varit med i korpset och alle oss er noe glad i at vi har musikk, i alle fall 17. mai.
0: Så kan det jo hende at en del av dem etablerer seg i teatergruppen.
1: Ja, hvem vet. Og jeg synes jo det er et kjempeflott fritidstilbud at de her unge skolekorpset. Så derfor vil vi gjerne støtte opp om dem med litt penger.
0: Og det er ikke så kostbare billettpriser?
1: Nei, da, det koster 80 kroner for voksne og 40 for barn. Og det er salg i døra denne gangen.
0: Jaha. Ja, ska du bidra med något, Nils Arne?
2: Ja, vi ska sälja förfriskningar, brus och det blir kaffesalg och kakor ska det bli. Så de som är nog ute i god tid kan få köpt för både stillingar och så är det väl en liten pause och
1: ja, då, i det. Ja, vi har ju, det är ju tre akter här så i ett andra akt så har vi en liten pause så han får möjlighet att sträcka på foten lite och ta sig en kopp kaffe.
0: Jag tar hela föreställningen lång tid.
1: Nej, vet inte, timmar Anna. Det är inte så väldigt långt där, men det är gott både för oss och för publiken att få lufta sig lite emellan.
2: Nej, jag måste ju säga att vi i korpset, vi är ju vart ju jätteglada när vi fick höra det att ni hade tänkt på den här vrien för vi, ja, jag vill ju säga det nästan så att vi håller på att gå på en härlig konkurs vi också i korpset då, för det var nog så skralt här en stund med det ekonomiska, det var röda tal också då. Men nu har vi ju kört den här aktionen och det, vi har nog fått många bidrag och det börjar närma sig mot slutet på den, men det här syns vi var jättebra.
0: Det har jag ju som lade på banan och kände hem sig på reklamen. Men det här rättar sig lite upp. Men det bidraget här, man vet ju inte hur stort det blir, men det blir ju kanske förhoppningsvis stort.
2: Men vi är inte kräsen, stor eller små bidrag, uansett. Mottas med, tack.
1: Nej, då, vi hoppas att det känns fullt hus. Både för att det är artigt för oss att spela och för att korpset ska få skicka eller pengar. För det är inte ett öre som går till omslagen här. Allt går till.
2: Och jag syns ju det här är en föreställning som absolut alla bör få med sig.
0: Särskilt när vi har nog vunnit landskampen en kväll.
1: Ja, inte minst det.
0: Då är stämningen på topp.
1: Ja.
0: Och där som stämningen inte skulle vara på toppet i landskampen så kan det bli på toppet.
1: Ja, kom ner och få lite. Du kan ju muntra dem upp lite grann. Ja.
0: Så därför så uppfordrar vi här och nu alla som är på oss att de fär på teatergruppen Lerskal ungdomslag sett sin föreställning onsdag 21 juni klockan 20.30. Och då säger självfølgelig välkommen.
1: Det gör vi och de kan komma. Dörren öppnar, kan vi ju också säga att vi öppnar sån i 7.10. För att det kan ju hända inte. Det kommer folk som inte ska se fotboll.
0: Klart.
1: De kan få komma in.
0: Tack för att du kom och orienterade oss.
1: Tack.

0: Teddybjörnens vise.
1: Det är väl min stora favorittolkning.
0: Han Björn Eidsvåg.
1: Ja, den version här som lite som lätt svingar oss.
0: Mm. Ja, godnatt. Ja, kan vi ska nog presentera ikväll.
1: Ja, du har ju du är ju ivrig att snacka med folk, så det känns mycket intressant fram. Så yeah. Vi har ju, du fick med dig om Dag Bryggfjell och snackade om han Olav Smalsvindmo.
0: Ja då.
1: Det tog så pass av att del 1 kommer ikväll och del 2 nästa fredag.
0: Akkurat, ja. Så har vi en telefon med en utflytt eller skalvering igår kväll. Han heter för Jakob Leskar. Och är född och uppvuxen i Lerskadalen. Man har arbetat hela sitt liv som tandläge i Oslo.
1: Inte säkert att man har bära vänner.
0: Nej, det kan gå till.
1: Och så har vi ju prövd att spela lite på med god musik. Och så tror vi ju kanske att vi kan... Prat lite och ha det koselig med lag.
0: Ja då. Och meldingen har vi ju någon.
1: Vi har inte dessvärre fått några gratulationer, men det är ju inte för sent. Så det är inte för sent att eventuellt ta en telefon. Sverre är hyggelig att möta. Och så kan vi också ta det på meldinger.com. radiokorgen@meldinger.no.
0: Ja.
1: Då kommer det upp på skärmen.
0: Meldinger?
1: @radiokorgen.no. Vi blir stadig korrigert en sträng mann.
0: Eller på 751-91333.
1: Yes.
0: Så ska vi få det på luften.
1: Det får vi till.
0: Och så ska vi nog ha en konkurrens när det linner på.
1: Ja, vi har en premie här ifrån Blekvasslia som vanliga.
0: Hej, lift lille mo.
1: Det är en sån lite av vi tolkte som att vara i smörpresset. Väldigt försegjort.
0: Ja.
1: Med utgravering, inte bara på utsidan men på insidan.
0: Och, ja, ja, ja. Det vill ju bli sett an på smörklappen.
1: Ja.
0: Det är
1: kämpeflott.
0: Och ellers så blir ju det som vi brukar nog ha, vi sänder en melodi på luften och så spör vi nog efter kvart. Han heter då.
1: Ja, och vi är väl eniga om det här gången också att vi lär musiken gå lite grann.
0: Ja då.
1: Det var många som har gett tillbakemelding på att de kosar med musiken också.
0: Ja då, det ska vi... Han ska han Sverre huska på. han flir nog
1: han
0: är.
1: Han brukar ju vara så vanskelig.
0: Nej då.
1: Så, men vi har nog någon melding.
0: Ja, ska vi börja begynna med det?
1: Ja, det är ifrån, som de flesta har fått med sig, så är det ju nog där jassen på Hemnes. Så vi har fått en pressemelding ifrån Marte Presteng, som säger om dagen idag att Erik By 100 år. Och i anledning 100-årsjubileumet för Erik Bys födsel inviterar Hemnes Jazz till en varm och stämningsfull hyllest på Lapphälla. På scenen står bland annat Sigmund Groven, Andreas Kolstad, Holger Sjåvik och Tor Petter Ånes. Det är ju mycket starka namn.
0: Ja.
1: Sammen med eget festivalkor. Publikum får möta sångerna, texterna och historierna som präget generationer av norrmän. Och så är det Ellen Andrea Wagn, Closeness, den internationellt anerkända basisten, komponisten och vokalisten Ellen Andrea Wagn, presenterar projektet Closeness samman med gitarrist Robert Luft och trummeslager Jon Felt, skapar hon en moderna melodisk jazz där gruve möter det eftertänksamma och lyriska. Och så har vi en hemnesväring. Han Oddvar Nogisjåvik presenterar sina låter i ny och utvidet drakt med en stor blåseräcka arrangerat av Arve Flåstrand för publikum upplever Nogi-universets sofistikerade popmusik med tydelige referanser til 70-tallets softrock og jazz-inspirerte harmonier. Og så et glass til på jernvaren. Det legendariske Bodøbanen glass vender tilbake til Hemnesberg etter 40 år, denne gang på jernvaren. Som et av byens mest profilerte rockeband på 80-tallet, inviterer de publikum med på en musikalsk reise tilbake til glansdagene. Ambisjonen er å ta publikum tilbake til musikken vi sto for på 80-tallet. Det blir en tur i tidsmaskinen, sier vokalist Are Simonsen. Og så er du Chris Grey and the Blues Band. Det danske blues- og funkbandet Chris Grey and the Blues Band kommer til bakken med sin høyenergiske liveshow. Trioen har høstet stor anerkjennelse for sin humoristiske sceneopptreden og sitt moderne grep om blues-tradisjonene. Og det her er da en hilsning fra Marte Hemnes Jazz.
0: Ja, det var ikke dårlig.
1: Det var mye godt.
0: Så er ferien slut for dem, for elgjegerne. Så eventuelt skal på jakt, de må jo ha elgprøve, og nå åpnes det for skyting igjen i klubben, skytebane, og det blir det mandag den 3. i 8. Så er det da jaktfelter. Og der er det sånn at det er jo gratis å møte opp og skyte, men prøveskuddene. Men så oppskyting, for ikke-medlemmer er det 200 kroner, og for medlemmer er det kroner null. All skyting start klokka 17, og det er ikke ammunisjonssalg.
1: Ja, og det skytes på flere plasser.
0: Ja da.
1: Det er Gjeskhaugen skytebane, det er Korgen skyttelag som har. Og det er da 4. august, det blir tirsdag, og det er det trening. Og skytterne, det står også all skyting starter klokken 17. Skytterne må melde seg på skyttehuset for registrering, for så å bli sendt til standplass når det er ledig. Her er det baneavgift, 30 kroner medlemmer og 150 ikke-medlemmer. Oppskytinga er gratis for medlemmer og 250 for ikke-medlemmer. Og her er det salg av ammunisjon, 6,5x55, 308 og 3006. Og da er det meget viktig at dere tar med våpenkortet. Det er et VIPS-nummer her, men jeg vil tro at dere får det opplyst der også. Men det er 76 32 43.
0: Ja, så har vi jo det her sånn og godt av tirsdagene. Reprisesendinger fra Radio Korgen. I stedet for ordinær tirsdagssending, så er det jo en reprisesending med forskjellig forskjellig om TS er gått her i Radio Korgen. Og på tirsdag 4. august, da kommer noe som heter for Ungdomssamling i Blekvasslia med Torbjørn Jørgensen. Og så Dialektord i Hemnes av Mari Bollermo. Jåleri og snåleri i Lerskardal OL. Det er nå et skuespill. Høstsang ved Morgan Lillevold og Espen Johansen. Og kystlaget på Hemnesberget. Og så er det om et kraftig snøfall i 1953. Det er det som kommer nå på tirsdag.
1: Og fram til tirsdag så vil det her sendingen i kveld gå i reprise klokka 10 og klokka 15 på Radio Korgen. Det kan dere høre både på nettradio, på DAB-radio og FM.
0: Ja. Og så har vi et sånt forhåndsvarsel. Det skal nok ikke skje, det her er for 11. til 13. september. Men da blir det veterantreff. Campingveterantreff i Korgen. Vi ønsker alle velkommen til veterancampingtreff på Korgen Camping 11-13.9. Da treffer en klubbløs kan alle med veteranutstyr eller interesse for dette delta. Vi har ingen påmelding. Treffet har ingen treffavgift, kun betaling av campingoppholdet. Vi ser frem til å møte mange gamle og nye venner. Det legges opp til fellesgrilling på fredag og lørdag. Det åpent på lørdag for alle som ønsker å komme innom og se gammelt campingutstyr i bruk. Velkommen!
1: Ja, da vi vel stort sett nesten kommet til bunns.
0: Ja, vi kan jo få røpe hva som skal være her neste fredag. Det jo fredag den 7. blir ikke det?
1: Ja, det stemmer det.
0: Da vet du mer om hvem som skal være her.
1: Ja, det gjør jeg. For oppsatt mann har ikke mulighet, så det blir undertegnede, Tor Erik. Og så har jeg vært så heldig. Jeg snakket med Olav Lillemo, og han har sagt ja, så han blir lammet.
0: Akkurat.
1: Og det som står oppsatt er Terje Nygaard som skal sette bak spaken da.
0: Akkurat. Da skulle det være greit. Da må vi vel bare fortsette på.
1: Ja.
0: Gratulasjoner, har vi ikke fått noen enda?
1: Jeg
0: får seg født i det her tiden.
1: Vi får oppfordren Sverre til å sette på neste låt her da.
0: Ja.
1: Sven Ingvars med en prestkrage i min hand.
0: Ja.

0: Ja, det var jo en flott låt.
1: Ja.
0: Vi har nå den der store klokkeboken vår.
1: Ja.
0: Så jeg tenkte for at du får slippe noe til, så skal jeg lese opp hva det står på 31. juli.
1: Ja.
0: Vær vis nok til å gripe fatt i det som og glede deg over det gode i livet ditt.
1: Det skal vi gjøre, det skal vi gjøre. Og for dem som ikke hører det, så var det nå hans gode gamle Sven Ingvars.
0: Ja.
1: Så...
0: Han kan det der, han Sven Erik Magnussen.
1: Så ha presskragen i si hand.
0: Ja da.
1: Ja, akkurat. Så skal vi over på noe. Han Dan Bryggfjell og jeg, undertegnede Arnold Skreset, vi har brukt å treftes med en kar og gått oss en tur opp i en bygde, i kjent terreng. For i gangen vi var på luftet, da har vi med han Olav, nei, Oddvar Bryggfjell. Men har vi gått en ny tur, og da har vi treffet på en kar som heter for Olav Smalsund Mo. Og nå får vi høre hva vi prater om.
0: Ja, det vi får se.
2: Videre på turen, ja.
1: Ja, han Dag Bryggfjell og han Arnulf Skreset. De nå på tur i Grønland, og jeg er med Grønvatnet, og her treffet vi på en kjenning fra Blekvasslia. Du skal få lov å si hva du heter.
2: Jeg heter Olav.
1: Olav?
2: Smalsundmo.
1: Olav Smalsundmo, ja. Og det her området er vel du godt kjent i?
2: Ja, som høvel er kjent, det vil jeg jo påstå.
1: Ja, ja. Akkurat.
2: Her er jo et torområde, så vi bruker når vi går til Grofflhytta, så går vi om Grønvatnet.
1: Ja, ja, det har jeg mange ganger sett deg. Og du har før forbi hytta våre, så vi har noe lenger inn i Grønland.
2: Ja, riktig.
1: Og opp på Reppen, og så til Grofflhytta.
2: Ja, riktig. Du, Olav, brukte dere han og slottene her fra Smalsundmoen?
3: Nei, ikke i Grøndalen.
2: Nei.
3: Det har vi ikke brukt.
2: Det var jo de der på Lendingene som har slottene her. Ja. Han Olavs og Maren, og etterpå han Karl og Anne. De hadde mye slottene her fra Steikenes og innover mot Hemmegardshytta. Og da bar de noe mye høye nedover til Lendingene. Og de hadde noen båt her oppe også, som holdt på med feske. Hadde dere drekt med noen feske her fra Smalsundmoen?
3: Neida, det var svært lite, så jeg kjente den eneste. Jeg var jo en del i Lama, eller noen ture i Lama Rona og Lendingsvip på. Fesken i Grønvatnet, for de har båt derfra. Så det var jo, det var noe det som var å feske, så det var noe svært lite.
2: Ja, just.
3: Men i alle fall, det var jo et, vattnet var jo et interessant vatten på grunn av at det, man så jo på at det øreste er jo igjen, så vi fant jo at vi skulle prøve å finne ut at mye av vattnet, så egentlig var bare grunnområdet.
2: Åja.
3: Så vi drev jo å logge først med bare året.
1: Ja, vet.
2: Og jeg bad det så grunt.
3: Ja da, det var jo så grunt at båten, når vi var to sammen i båten, så fløt han jo ikke.
1: Ja, vet.
3: Så det var jo litt utover, så det var jo, det er jo et stort område allerede da som var grunt. Og jeg vil jo tro etterpå nå at grønn...
2: Ja, ikke du tror nå?
3: Noen har...
2: Ja.
3: Kan hette noe...
1: Ja, mørkbeten.
3: Mørkbeten kom i, og
1: ja,
3: alt
1: ja.
3: Det slammet, for vi sier bare blekvatten, ikke?
2: Ja.
3: Voldsomt, når det slammet
1: ja.
3: Så kjent,
2: Så
3: må det jo være voldsomt til å ha en setning der oppe.
1: Ja. Ja, det er det.
2: Ja, ja det er veldig fritt, det blir veldig fritt for ordentlig fisk i Grønvatnet, for det. Før var det jo kjempegod fisk her. Det var jo noe av det beste en kunne få, det var jo røyre fra Grønvatnet med flatbrød og... Og hemlaget smør.
1: Ja,
3: ja det kan jeg skrive under på.
2: Oh, ja.
3: Vi fikk aldri noe mye fisk.
2: Og, nei.
3: Men vi fikk var jo kjempefin og god.
1: Ja,
2: Og her på Steikeneset så er det her den der Jonas-helleren. Det skal være en Jonas-heller i tilknytning til Steikeneset.
3: Det kjenner
2: jeg ikke. Og det er Lendingene, har jeg forstått, av og til av båten. Så de har han liggende sted, for der lå han trygt på vinteren.
3: Det jeg kan tenke meg til, det ligger hit før,
2: oh, ja.
3: Når vi kommer opp.
2: Ja, just.
3: Det er en ganske svær heller.
2: Åja, oh, ja, da er det nok den
3: vi prater om. Så er det greit å legge en båt under på
1: vinduet. Ja, ja. Jeg har vært under den helleren, og der lå det noen garnstenger.
3: Ja vel?
1: Ja, og det var fortellingen det at det var en Ivar Sag. Ivar på Sagraben.
3: Akkurat.
1: Så hadde det garnstengeren, han bruker vei, grønnvatten og fisk. Ja. Så stakk han ut garnene med de stengene der.
3: Akkurat.
1: Ja da.
2: Ja, og nå nærmer vi oss Vassøve. Vassøve, ja. Det er jo der grønnvatnet, eller Lenningselva begynner.
1: Ja.
2: Så det er noe artig elv, den her elva som starter. Vi pratet om Mørkbakken.
1: Ja.
2: Der heter hun Jordbruelva. Og så før hun ned i Tjøl, og når hun kommer ut igjen, så heter hun Ytterelva.
1: Ja.
2: Og så går hun over i Grøndalselva, før gjennom Grønnvatnet, og nå heter hun Lenningselva.
1: Ja,
2: før hun gjennom Bleikvatnet, da blir det Bleikvasselva, og ferdig der, så blir det Røssåga.
1: Ja da.
2: Det er elv med mange navn.
1: Ja.
2: Men her ute på Vassøve, så er Grønnvatnet, det er på ca. 530 meter. Og så skal vi nedover til Lenningene, og Blekkvatnet, det er på 408 meter, så det er bra lang li, den der Lenningslia. Og den her stien som er, den er jo utbedret av og til. Og du, Olav, trodde at det kunne vært gjort før det kom folk til Lenningene, eller tror du det er en Olav, så og kanskje en Karl på Lenningene som har gjort det?
3: Ja, nei, hvis jeg så tror jeg det var før han Karl, men i så fall så måtte jo han bestfar også han Olav som gjort det, for de to garene var jo avhengige, de bruker jo det her ferdselsveien der.
2: Ja.
3: Så jeg vil jo tro at det var dem som har...
2: Ja, du fortalte at var det bestfaren din, eller var det faren din som for til korgen og med hest og vogn?
3: Ja, det var bestfaren min. Var,
2: ja, just.
3: Det var han Jørgen Gullesen, han var jo broren hans Olav.
2: Ja. Så da kan det noe tyde på at det var før de kom til Lenningene, at det var gjort noe med veien der.
3: Det ville jeg jo tro, i hvert fall så måtte det jo være i den tiden de kom til Lenningene at det ble gjort.
2: Ja,
3: det kunne jo være. For som sagt så kjører du han med hest og vogn,
2: ja,
3: over slegda, så det heter han da. Og da kjører han jo Lenningslia.
2: Du vet, den murer opp den der veien og...
3: Ja da, det er jo gjort en god del arbeid på det der. For, ja. På det verste området for å kunne kjøre.
2: Mm. Og så kommer vi ned til Lenningene.
3: Ja.
2: Og Lenningene, det var jo der oldeforeldrene mine startet i 1893. Mm. Han, Olaus Arnsberg Gullesen og Maren Iverstatter, hun kom ifra Smalsemoen. Var det noe dobbeltbryllup mellom de her?
3: Ja da, det heter det. Det var jo det. Du vet, han og Olavs og han bestfar, de var jo søsken.
2: Ja.
3: Og hun besta og Maren, de var jo også søsken.
2: Ja, just
1: det. Ja, men. Det var jo
2: dobbeltbryllup.
1: Vi sier Lenningene, og man, det er jo Lenningsvika også. Vika, det er ikke det. Så, i Blekkvatnet.
3: Riktig.
1: Ja, ja.
2: Og Lenning, det kommer fra en god plass å komme seg på land, når du kommer båt.
1: Ja vel.
2: Ja, så en landingsplass.
1: Ja, ja, ja.
2: Og da skriver det leilighet til at landet, skriver en seg til Ryg om det her navnet.
1: Ja vel.
2: Og jeg vet ikke, det er jo litt rart at det skal være så stor båtforbindelse mellom det man blir fra Okselelva eller fra Røsvaskale og så mot Lenningene. Og så, men når man kom til Lenningene, så var det jo greit, da kunne man jo gang via Grøndalen og til Korgen, eller nedover mot Fjellavlia og den veien.
3: Ja, du vet at sånn som det var når vi ble til fart fra veien fra Korgen og Plekastia kom, så hadde jo, til å begynne med, så ble det jo kortest veien over Slegda og til Brugfjellene for å komme på vei.
2: Ja.
3: Men når veien kom lenger opp, sånn at den kom til Fjellhaven, så ble det jo greier å fare over Fjellhavskalet.
1: Ja, akkurat.
2: Så da får dere den veien?
3: Ja, da vi får den veien.
2: Ja, just.
3: Og det er jo mye støtter, og jeg tror jo det i utgangspunktet, så var det planen at veien egentlig skulle komme derover i stedet for sånn som den ble lagt. For det er jo lagt ned utrolig mye arbeid på den veien som er der.
1: Ja, oppgjørende den lige, fjellene lige.
3: Ja, fjellene lige, og ifra,
1: ja.
3: Ifra ja, hele veien, for Svalsundmoen er jo grøftet opp, det, myren er jo grøftet opp, og det er skråbakene er jo laget, laget vei,
2: ja.
3: Så at det, den dag i dag så synes det jo godt de her grøften som de har tatt opp, for eksempel på Yttermyra på Garsmyra.
1: Ja.
2: Så vi kommer tilbake til den der veien mellom Smansomåen og Hyllavlia senere.
3: Ja.
2: Men den her, på lenningen ser du en plass et merrapøl, altså. Det er en hest som har gått seg ned, eller hva? Du nevnte at det kunne være lyn, eller ikke det som har skremt han?
3: Ja, nei, det er jo historien som gikk om at det var en hest som ble skremt ut av lynet, så havnet jeg i det der pøla der.
2: Ja.
3: Så derfor ble navnet merrapøla.
2: Og merrapøla, det er jo utløp underjordisk til Bleikvatnet.
3: Ja, det er riktig.
2: Det er jo ikke noe bekk.
1: Ja, det er i selve elva. Den pøla der, og så rende elva videre under jorda og ut i Blekvatnet.
2: Ja.
3: Det kommer jo liksom i dag igjen da, før at du rende Blekvatnet.
1: Ja.
2: Merkelig nok så har kartverket funnet ut at det måtte være en bekk. Det er ikke annet å være underjordisk, så de har tegnet en bekk. Så kommer de over.
1: Ja.
2: Og det går jo ikke an, for den bekken må jo, vatten må jo renge oppover da, for å komme seg nedover. Så det er jo litt forskjellig. Men forbi litt øst om Merrapøla, så er det bru. Den er vel den eneste brua som er over Lenningselva.
3: Ja da, det er den eneste brua.
2: Okay,
3: og den brua den som er der i dag, det var jo noe som ble bygd av det der, ja det var vel beitelag, så beitet med omfei og kurelver, etterpå at de flyttet derifra. De flyttet vel i 61 og 60 fra
1: kurelver. Ja,
3: og for å komme seg over elven der, så
1: bygde han den brua.
2: Ja, det var Magne Jakobsen, han Oddmund.
1: Ja,
2: og så han Oddmund Vilmo.
3: Arnolds Vilmo, men ikke skulle være han.
1: Ja da.
2: Det kan gå til.
3: Ja, for Magne snakket jo om det her brua der.
1: Ja.
2: Og en gang i tiden så hadde vel i sag også der så Lenningselva kommer ned i Blekvatnet.
3: Ja, da Finnes har jo sag der.
2: Ja, han Kristiansen Finnes.
3: Ja, så vi kaller bare for en Beck.
2: Ja, just det.
3: Beck Finnes.
1: Ja. Jeg har hørt om.
3: Han gamle Finnes.
1: Ja.
2: Men sag der oppe, ikke de hentet granen?
3: Nei da, du vet, det var jo ikke noe gran der, så den hentet de jo langt unna.
1: Ja.
3: Nærmest ble jo Blekvass, førstlige, Blekvassforsenområdet.
2: Ja, just.
3: Det var jo der de hentet det meste.
2: Mm.
3: Og da var det jo å kjøre det opp til Lisbrekvatnet, så var det fløyte over Lisbrekvatnet, og så kjørte de fra Lisbrekvatnet over til Blekvatnet, så...
1: Ja.
3: Så fløyte det innover.
1: Ja.
2: Og så skjer det opp til meg for et arbeid.
1: Ja.
2: Men det gjelder jo alle galene her oppe med Blekvatnet, at de må tenke tømmeret ned for Blekvatnforsen ned mot Blekvatnslia.
3: Ja, det var jo det.
2: Og på lenningene så måtte de jo hente tømmeret der.
3: Ja,
2: måtte de. Så det var noe litt et arbeid å lage seg en start gal på lenningene i 1893, og en tømmer og skjære opp på...
3: Nå hadde snakket om han enda når de skulle starte opp på 1700-tallet.
2: Ja. I Okselva, ja.
3: Ja, eksempelvis.
2: Ja.
3: Har bare kanskje ei oksens bae.
1: Det var helt imponerende så at han fikk det til, da. Eksisterer på sånn plass.
2: Og han... Olaus og Maren, de holder jo til i Røssesbåten før de kom til Lenningene.
3: Ja.
2: Og de var med seg en par unger da de kom fra Røssesbåten. Og så fikk jo Maren 8 unger på Lenningene. Ah. Det var altså 10 unger der.
1: Ja.
2: Jeg skjønner ikke at du kan leve på Lenningene på den tiden. och livnär sig man ska skaffa allt som både unga och vuxna ska ha.
1: Ja.
2: Och både mat och kläder.
1: Ja, nej, det är helt ofattligt.
2: Inte hade dem ström.
1: Nej.
2: Vatten hade dem och ve hade dem. Då. Och så var han, Olof, han var ju i Lofoten i 28 Lofotssäsonger.
1: Oh, ja.
2: Och tänkte vara borta ifrån januari till mars-april.
1: Ja, ja.
2: Då var Maren och Lena med ungan.
3: Alltså var väl hon känd för att vara ett fantastiskt arbetsmänniska.
1: Ja, väl.
2: Ja, det lurer på.
1: Ja,
3: och det behöver han ju kött vet på. Det är historia säger själv.
1: Ja, det är klart. Att de överlevt. Skaffa sig ved. Tänk inte bara i husan de har. Och klara halvvärmen av vintern.
2: Ja,
3: när det var något så var det inte bara att ta telefon för att få någon som kom och hjälpte sig med ett löne.
1: Nej.
3: Men jag har lust att säga något om Olofs förändring.
2: Ja,
3: ja. Det ju.
2: Oh, ja.
3: För att sedan han flyttade från Lärningen så bodde han ju hos datorn på Snellia.
2: Ja.
3: Eller det vi kallar på Mön.
1: Jaha.
3: Så brukar han vara på Lärningen på sommaren. Och då brukar han... Jag vet inte om det hände någon gång när fortalänningarna kör vi in om det på Smålsundvån.
1: Akkurat.
3: Så vi glädde oss ju på han. Vi såg han komma och fylla ut rabben då.
1: Ja.
3: Och då kom han ju in. Gärna var ju hon och jag förr han kom. Han var hon och. Så minns jag att Egan Jon, alls bror min, han var glad att prata med unga.
1: Jaha.
3: Jäkelamman mot länningarna till kom fram på Slottarbaken. Och där satt jag oss och så lagade han säljflätt åt oss.
1: Åh ja!
3: Det minnes det så gott.
1: Ja, väl.
2: Ja.
3: Det var ju ganska speciellt.
1: Ja. Då måste vara i löppartiet det.
3: Ja, det var ju på vår.
1: Ja.
3: Det var ju just i den tias nyan.
1: Ja.
3: Det var inte helt förrän heller.
1: Nej.
3: Fort.
1: Ja, väl. Men kan han varit i förhållande till dig?
3: Han var bror till bästfaren min.
1: Jaha, akkurat ja. Ja, just.
2: Ja, det var ju heller inte någon bilväg till Lärningen. Du snackade om att den kunde inte bara ta telefon, men det var väl telefon i 1950-åren. Både till Smålsundvån och till Lärningen.
3: Till Smålsundvån, det var allerede 47.
2: Ja, just.
3: 6 eller 47.
1: Ja, väl.
2: Och på Lärningen så är det en plats i Köttamån. Så det är tydligt att det är en... Någon samma som bodde där i perioden. Det var en Ottar som klart med där om Köttamåen.
3: Ja, väl.
2: Och det var nog så vanskligt på Lärningen att många ungar var nog satt bort. Det var många som i perioden bodde på andra platser av att tjänestehuset och tjänestkara och någon var nog rätt och slett satt bort för att det var så vanskligt att hålla liv i så många på Lärningen.
1: Ja.
2: Så det var nog ett hårt liv. Du snackade att Maren var ett arbetsam. Det förtäljdes ju att när hon gick och skulle besöka var det hon Jakobea på Smålsundvån. Så gick hon och sträckade samtidigt.
3: Ja då.
1: Ja.
3: Och det är ju historier som förtäljdes av folk som upplevde.
1: Ja väl.
3: Ja. Det vet ju vad pappa snackade om.
1: Ja. Ja, väl.
2: Och det här med Lofoten har ju därför böjsat mig lite. Han back i
3: Finnesse,
2: ja. Han köpte bitterdöme med båt, egen båt. Trerumsbåt som han sände till Lofoten. Så han har ju egen båt i Lofoten och det med fiske där.
1: Ja, väl.
2: Och det var nog där han kanske han Olof så fick hyra när han var i Lofoten.
1: Ja.
3: Man ser så otroligt det.
1: Nej.
2: Han håller ju ofta till i Kabelvåg, det var nog där han håller till.
3: Så har du ju en kundra, Finnes Brona, alltså. Han var ju våg i Lofoten flera.
2: Ja, just. Men det var ju hästhistoria också med han, Olaus. Har du hört om den? Det var 1912, så det var ju på tur till Korgen. Så var historien att hästen har gått sig gjennom isen. Och så kom han till Korgen och där stod hästen ute och frös ihjäl.
1: Oh ja.
2: Och så Han har gått der selv, han har en notis i avisen etterpå der han fortalte at det her var noe bare sprøyt og tull og opptekt av noen spesielle.
4: Ja, vel.
2: Så han fortalte at isen var noen meter tjukk. Og da han kom til korgen så sette han hesten inn på stallen der. Og der sto han to dager før han død.
4: Oh, ja.
2: Men hesten han dødde, og da hadde han innsamling for at han skulle få seg en ny hest. Og da samlet de inn 148 kroner. Og det tilsvarer ca. 10-12 000 nå i år, 2026. Så han fikk seg som ny hest da. Men da Carl, han bodde jo her på Lenningene. Carl og Anne.
3: Ja.
2: Og han var jo et rivjern, tror jeg. Han også, det var noe han som var flest turer i korgen med geitost og husflid og han var en av de store som når det gjelder å lage husflid. Jeg tror han laget mye når han bodde på Lenningene. Og så flyttet han jo han til Valberg langt og annet. Slå seg ned der, og da ble han en stor leverandør der også. Men Arvid Kongsli, han bestilte en gang 200-300 kokser hos han Carl.
4: Oh, ja.
2: Og det var gjort på noen måneder, så fikk han koksen. Men Carl og Anne, de måtte flytte ifra Lenningene. For det var en Bjarne som overtok der. Så Carl flyttet derifra i 1940-årene til Valberg da. Så overtok han Bjarne.
4: Ja, ja, akkurat.
2: Og han gifte seg med Olga fra Fjellavlia.
4: Ja, ja.
2: Så det var dem som de var videre. Husker du nå hadde Olav?
3: Ja, det er Bjarne og Olga.
2: Ja.
3: Ja, ja. Ja. Jeg husker det godt.
2: Ja, just. Var du mye på Lenningene da? Eller?
3: Egentlig ikke, så var det ikke noe mye det, men av og til så var han der.
2: Og gården da, det ble jo oppdemming da. Av Røsvatnet.
3: Av Blekvatnet.
2: Ja, Blekvatnet.
3: Ja.
2: Så da ble jo gården, Lenningene, det ble selvt, tror jeg var i 62.
4: Ja.
2: Men så fant han Lothar på at han skulle kjøpe tilbake gården. Så da, så nå er det han Lothar, så er det. Og så er det vel mange som har hytter der i, på Lenningene. Han,
3: ja da.
2: Ronald.
3: Ja, Ronald og Lothar, de har du hytter der.
2: Ja, og Robin.
3: Og han, Bjørn Robin og...
2: Ja. Marit har jo også litt.
3: Og Marit har hyttet der.
2: Ja. Er det en Hugo også?
3: Ja, Hugo har også hyttet der.
2: Ja.
3: Hugo Lenningsvik.
2: Så det er noen en del som har hyttet der fortsatt.
3: Ja.
2: Og så er det Rutt.
3: Ja, og Rutt
4: Rettvik.
3: Rutt Rettvik har noen. Edvin, de har jo hyttet på Gringåneset.
2: Ja.
3: Det har de, ja.
2: Men da går vi liksom godt til Gringåneset.
4: Ja, ja. Da er vi dit.
3: Men før vi kommer dit, så har vi jo gått over en del markmure, vel, jeg tror.
4: Åja, ja vel.
3: Det her er bare sånn som jeg har hørt om, så jeg bare vet at det var markmure, og det vet jo det, sier du det en dag i dag når du går der,
4: ja.
3: At det kan være markmure.
4: Ja.
2: Ja, vel.
3: Men alt vekst jo alt, så det blir jo.
4: Ja.
2: Men du, var det denne veien, så den brukt stort sett imellom Lenningene og Smansundbåen?
3: Ja. Det var den de bruker mest, når de gikk noe seg i melde.
4: Ja, ja, ja, ja.
2: Så nå er det forbi Maskmyren, så kommer du til Gringåneset.
3: Ja.
2: Og hvorfor har det fått et sånt navn?
3: Nei, altså, jeg har jo lurt på det, for jeg synes ikke det sier så innbydende ut til noen inngang, men det er jo selvfølgelig fordi at det har vært Gringåneset der.
2: Ja.
3: Og at de har haft kyr der på natterstid.
2: Akkurat.
4: Ja.
2: Kyr innenfor grinden?
3: Ja, inni grinden.
2: Og så?
3: For de har jo kyr på natten, det kaller de jo for en gringong.
2: Ja.
3: For de flytter jo de her grinnene for hver dag.
2: Åja, just.
3: Og det har jo to hensyn, det ble jo fôr i grinnene. Det var jo nytt gress der, og så gjøslet de det samtidig.
2: Men du, var det de på Blekvassholmen som brukte, eller tror du det var på Lenningene? På Blekkasholmen var det jo et par som bodde.
3: Jeg tror nok at det var den på Blekkasholmen som kanskje var der.
2: Ja, just. Fordi det var jo ikke mye land på Blekkasholmen og fôr og til dyr. Og...
3: Neida, men det var jo en del. Men det er klart at det ble jo forholdsvis lite betland.
4: Ja, ja.
3: Så det som de hadde, det trengte de da å slå.
2: Ja.
3: Og da kunne de ikke ha kreter en gang på og ette opp gresset.
4: Ja.
2: Det var en Jon Sørensen som holdt til på Blekkasholmen, og han var gift med ho, Kirstine Andersdatter. Hun kom ifra Bukserelva.
3: Ja vel.
2: Og så kommer vi til ei bukt, Grenheit, sør om Gringongneset.
3: Ja, Storbekkjebukta.
2: Storbekkjebukta, ja.
3: Ja.
2: Og der må det være en stor bekk.
3: Ja, det er en stor bekk som kommer. Den kommer jo helt ifra Stormyra og Slottaren og renner ut i Storbekkjebukta. Og den var til dels så stor på våren at det var et problem å komme over den.
2: Ja.
3: Så det var jo et problem det, men det medfører jo at Storbekkjebukta var jo en jævn fiskeplass. Det var jo både på vinteren og sommeren, men særlig vintertid.
2: Mm.
3: Så var det jo...
4: Strøm i vattnet, så...
3: Ja, det var vel en del strøm i vattnet, så var det jo et forholdsvis grunt område.
4: Ja, ja.
3: I det der området utover mot en av Gringaneset da. For der ble det jo ganske djupt.
4: Kjem den bitten opp ifra Kjeipen? Eller Lenningfjellet?
3: Nei, den kjem ifra Stormyra.
4: I Prund Skarbergen?
3: Ja, mot Skarbergen. Jeg ble jo under Stenmoen.
4: Ja, akkurat.
3: Altså, jeg tror faktisk det er begynnelsen et oppkomme.
4: Ja, vel. Ja.
3: For det er kjenn som kalles for rundkjennet.
4: Jaha.
3: At med Stormyra. Den ligger høyere enn terrenget rundt.
4: Ja, vel.
3: Og du hører at vattnet renner ut.
4: Jaha.
3: Under det. Så ja. Det er vel begynnelsen, og så har du jo det området som er rundt Stormyra tiltalsig i den bekken.
4: Ja, akkurat.
3: Og det kommer vel en del ifra Stenmoen også, vil jeg tro.
2: Du, det er jo ikke langt imellom Gringongneset og Saraneset.
3: Nei, da, det er ikke langt. Det er ikke langt imellom.
2: Nei.
3: Når vattnet er nedtappet, så er det nå bare 15-20 meter over.
2: Ja,
3: når det var oppe, så var det vel en 70-80.
2: Er det noen historier som du kjenner om Saraneset? Var det noe heller der ute?
3: Ja, det er jo historier jeg har jo hørt om Sara som holdt til under den helgen, men jeg har et problem med å skjønne hva den helgen er her. For det er jo ikke noen store helger jeg ser der.
2: Nei, nei.
3: Det er jo noen helger jeg fremmet med vattnet, men at det kunne være noen for å holde til under det. Det skjønner jeg jo egentlig ikke. Men på Saraneset hadde noe annet. Det var noe de kaller for prekstolen.
4: Ja vel?
3: Og det var jo et bergområde, eller en sten som seg ut ifra fjellet der så ut som en prekstol.
4: Ja vel?
2: Ja vel?
3: Så den har jo navnet prekstol.
4: Ja.
2: Det er noe merkelig, men Saraneset, det har forbindelse til han Clemet.
3: Ja vel.
4: Oi. Ja vel.
2: Jeg blir så forbøst når jeg helt på å se på det her. Jeg helt på å se på det her sammen som bodde rundt Blekkvatnet og Røssvatnet. Og da var det et par som bodde innst inn i Blekkvatnet. Han heter Mats Skjulsson.
4: Ja, ja.
2: Og han var ikke en unge som heter Erik Mattsson som holdt til i Kjetterskala. Og Erik Mattsson, han fikk en sønn som heter Fredrik. Og Fredrik var gift med Sara, så det er Saraneset.
4: Ja vel.
2: Og Fredrik har giftet seg med seg til Sara, og de bodde på Køtneset i Kjøkkenbukta.
3: Nei, det her er byen mot Storvatnet, ikke Kjøkkenbukta.
2: Ja, sånn som jeg har sett på kartet, så er det litt... Det er jo til venstre for Spyvika mot Kjøkkenbukta. Ja,
3: her er jo inn mot Storholmen og Storblikkvatnet.
2: Nei, det er Køtneset.
3: Køtneset? Ja, Køtneset. Ja,
2: ja, ja.
3: Var det det du sa? Så...
2: Nej då, det var på Kötnäsa.
3: Ja, ja.
2: Och där bodde han Fredrik.
3: Ja.
2: Och Fredrik han bror så heter Mats som har dotter så heter Kerstin och gifta som Per Henriksen så han sen så heter Kammet.
4: Ja.
2: Som aldrig fullt av det här namnen som kommer ifrån det här området. Det var många samer som bodde i det här området och det är rendrift där uppe. Jag syns det är rart att det inte är mer samiska namn ifrån Blekvattnet. Och Fredrik Eriksson, när vi gick Arnold så snackade vi ju om Per Tomsavölda.
4: Ja, ja.
2: Han Per och John Thomasen så bodde i Gröndalen i ja. Hörda där. Och det där tog, det var hos han Fredrik Kristians Eriksson och stal en bomma med både sölvpengar och regn och forskjellig.
4: Oh, ja.
2: Så det har varit forskjellig som foregått.
4: Ja.
2: Men vi är tillbaka till nu har vi nog förbi. Ja.
3: Det där Eriksson, det kommer inte från Tengvastalen, det området.
2: Nej, den kommer ifrån. Det var alltså från Blekvattnet till Kjetterskalet och då han hette Erik Mattsson. Och så fick vi efterkommaren efternamnet Erik hette han Erik Mattsson.
3: Ja, akkurat.
2: Så han Fredrik efternamnet Eriksson.
3: Mm. Ja, just.
2: Ja. Men att det var förbindelsen och klammet, det var det trodde man. Men det är alltså förbindelsen och klammet också i det här.
4: Ja, vad?
2: Fredrik Eriksson slakta. Men ska vi gå vidare? Vi kommer väl förbi... Till vi kommer till nu kommer vi till Mörk... Svartkjønn,
3: eller? Kommer till Svartkjønn, ja.
2: Ja?
3: Ja.
2: Ja, det er skjellet mellom Smartfunnmoen og...
3: Anledningene.
2: Ja.
3: Ja, da.
2: Ja, just.
3: Det er der.
2: Og når vi går forbi...
0: Ja, da lyste rødt her, Arnulf.
1: Ja. Det vil si da at del 1 av... Det praten vi har med Olav Smalsundmo är ta ende nu och del 2 kommer då nästa fredag.
0: Ja.
1: Men så har vi fått gratulationer. Det är nött och min folk på.
0: Ja då, han har skrevet så bläcket sprutar han. Sverre, så vi har 2 gratulationer.
1: Ja då.
0: Det är han Jens Pundførsen, eller han Jens Johan Valla som gratulerte Rune Andersen på Valla med dagen. Han har ikke oppgitt noe av alder og dato, så vi får tro at det er i dag.
1: Akkurat. Og jeg har en gratulasjon her til hun Elsa Karlsen. Hun bor vel på Bjerke, så vidt jeg vet, og har jubileumsdag. Og det er fra Børre Breivik.
0: Han har vel heller ikke oppgitt noe?
1: Nei, ikke står det... Nej, jag ska inte säga allern till damen. Så sånn är det. Och så får de en gratulationssång här.
0: Den är väl lite gratulation och lite som ett apropå till den inslaget vi nettopp hört.
1: Ja. Och det är Kurt Foss och Reidar Bø. Så kommer vandringsmän.
0: Vandringsmän.

0: Jag startade min egen praxis i Oslo.
1: Ja väl. Akkurat. Ja. Ja just. Men praktiserade du länge då?
0: Ja, absolut. Praktiserat väldigt länge till det var han passerat 80 år. Och ja. Jag likte väldigt gott yrke och hade lätt för det praktiska, så det var väldigt, ja, jag syns det var en god utdannelse för mig.
1: Ja.
0: Men när vi kom då till allerede i 1955, då var jag ju bara varit ett år som tandläge i praxis.
1: Ja.
0: Då blev jag ansatt som instruktör tandläge vid odontologisk fakultet.
1: Akkurat. Ja, det var det jag trodde, ja, att du hade något tilläggsutdannelse där.
0: Ja.
1: Akkurat.
0: Så, men den första tiden det var då för instruktörtandläge för slik som hade, det var ju många norska som har varit i utlandet och fått utländsk tandlägeutdannelse och de tänkte där ett extra kurs för att komma in i norska förhållet.
1: Jaha.
0: Så det var akkurat på en sån som utdannelse var ansatt. Da.
1: Ja, så akkurat. Ja. Då var du som en lärare åt dem.
0: Ja, ja, instruktörtandläge.
1: Ja, akkurat.
0: Ja.
1: Och då fick du väl en ny titel, gjorde du det?
0: Nej, det gjorde jag väl inte, men så i 1966 så började jag på en vidareutdannelse.
1: Jaha.
0: Som, och det förde till att jag kom in i forskningsmiljöer då på fakultetet.
1: Jaha.
0: Så det blev då först en sån licensiatgrad.
1: Jaha.
0: Och efterpå där igen så var det ju så att fakulteten lagt uppgifter som kan konkurrera om en kongens guldmedalj i forskning då.
1: Jaha, jaha.
0: Och det, jag brukte ett år på det.
1: Ja,
0: i egen forskning och leverade en uppgave på det. Och det resulterade i att jag fick kongens guldmedalj för forskning.
1: Ja, väl, väl. Ja, väl. Gratuler. Ja. Ja, då.
0: Och så efterpå då, så låg vi oss rätt för att ta en doktorgrad i odontologi.
1: Jaha.
0: Ja.
1: Och det tog du också?
0: Det tog jag ju.
1: Ja, akkurat.
0: Så från 1975 så blev jag ansatt som i en sån vetenskaplig ställning där odontologisk fakultet.
1: Ja.
0: Ja.
1: Akkurat.
0: Och där blev jag hela mitt liv intill jag måste lägga in åren. Det fyllde 70 år. Det är ju som att du må gå av när du är 70 år.
1: Akkurat. Ja, väl.
0: Ja.
1: Ja, ja, ja. Men
0: ni må ju fortälla att den forskningen har ju fört med sig att det har det har gett möjligheter för att resa runt om i världen på internationella möten då.
1: Ja väl, ja väl, ja, men det må du bara fortälla om.
0: Ja, och det har skett ifrån San Diego i väst då, i sydväst i Kalifornien till Japan i öst.
1: Ja väl, ja väl.
0: Ja. Och så naturligtvis blev det i nordiska land och ja, Tyskland. Och ett möte i Singapore.
1: Ja väl.
0: Där kom vi i kontakt med en professor från Australien.
1: Jaha.
0: Och han inviterade kollega mig till att komma och forska vid hans universitet, och det var i Adelaide.
1: Aha.
0: Ja. Och där blev det då ett halvt års tid, och det var ju en väldigt spännande tid då.
1: Ja, akkurat.
0: Ja.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Vi prövde ju att vara aktiva på labben då så gott vi kunde, men det gav oss möjlighet för lite fritid, så det förde vi upp då till Ayers Rock då. Jag vet ju om du vet om den.
1: Nej, jag ska inte säga att jag vet.
0: Den stora scen som ligger mitt inne i Australien.
1: Ja, väl, ja. Nej.
0: Ja.
1: Ja, akkurat.
0: Ja, ja. Där är den. Vissa aboriginer, men de är ju väldigt försiktiga med. De är ju ett heldigt fjäll, inte för dem då. Så det är ju inte bara att komma upp där, men de slapp det upp där.
1: Ja, väl. Ja, ja, väl.
0: Ja.
1: Akkurat. Men i den perioden där, då... Var du hemma i korgen någon gång?
0: Om vi var, jag var ju hemma hver sommer, men egentligen inte sånt. Jag var gift med mig från Krokstrand, så med Milda från Krokstrand, och det har ju gjort att största delen av tiden har jag varit i Dunderlandsdalen då.
1: Ja, ja, akkurat. Ja, väl. Och ja, ja, så kona de är också ifrån Krokstrand.
0: Ja, det stämmer det.
1: Ja, akkurat. Ja. Akkurat.
0: Ja.
1: Inte
0: ja,
1: bara mora som var därifrån.
0: Jo, det stämmer ju.
1: Ja, mora var därifrån, ja. Och, ja, och kona.
0: Ja, så hon är ju Milda, min kusin, som släktsmässigt.
1: Jaha, akkurat.
0: Men hon är spräck och fin. Hon har fyllt 91 år och är det.
1: Ja, väl.
0: Det är full aktivitet.
1: Ja. Ja, dock var det någon fuling alltså. Så hiv dock ut i den trafiken så är jag nota dags.
0: Ja.
1: Och kör nordover.
0: Ja.
1: Jeg har jo leser i boka om han Eivind og Jamtjorden. Og der har jo du skrevet en god del om jaktture du har vært.
0: Ja.
1: Men det ble vel mer siden du ble pensjonist?
0: Det var etter at jeg ble pensjonist, ja.
1: Ja.
0: Etter at jeg ble 70 år, så ble det jaktture.
1: Ja.
0: Ja, ja, for å si det sånn, elvjakt har jeg vært med på siden i 1964.
1: Ja vel.
0: Så det har jeg, og det har jeg jaktet oppe i Dunderlandsdalen. Ja.
1: Jaha, ja.
0: Ja.
1: Så du har vært der på elvjakt?
0: Ja, ja.
1: Akkurat.
0: Stort sett hvert år.
1: Ja.
0: Siden 1964.
1: Ja, väl.
0: Ja,
1: ja, väl. Ja. Och man i Lerskale, där var det med, det var rypa det gick på.
0: Det var rypa, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Och du har jaktslottet, så det står i boken. Det var på Gullrikskjøn.
0: Det var Gullrikskjøn, ja.
1: Ja.
0: Ja. Nej.
1: Och
0: det jeg har hatt mange fine opplevelser der.
1: Ja.
0: Det var jo Grønnfjellet og Stortfjellet,
1: ja,
0: som var liksom aktuelt å gå i.
1: Ja da, ja, akkurat.
0: Det ble jo ikke så mange rypene, men det ga god motion.
1: Ja, ja, ja da.
0: Ja.
1: Ja, det var så løylig å lese den dagboka du har skrevet, vet du.
0: Ja.
1: Ja, det var det. Helt fantastisk. Og den hytta der opprinnelig, så var det jo faren din som satt den opp. Fikk den opp
0: selv. Ja. Sammen med Per Bryggfjell og den familien.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, det var jo det. Så, og vi var jo litt uenlige til å begynne med. Den ble plassert inn til en bakke der, og den føk jo over på vinteren. Og
1: ja.
0: Det endte jo med at taket brøt sammen.
1: Akkurat.
0: Så vi måtte flytte ut da. Ja.
1: Ja.
0: Så, ja.
1: Einen, minnes du noe sånt om Leirelva og feske? Var du med på det?
0: Om jeg har jo vært glad i å fiske alle mine dager, og som guttunge, så jeg har jo vært ofte i elva og fisket. Men ja. Det var jo bare små agneter.
1: Ja.
0: Men altså på høsten så var vi jo sett ut garn da.
1: Akkurat.
0: Vi hadde et ikke så godt garnstø, men det var rett ned for huset.
1: Ja.
0: Så før skoletid så var vi gjerne å komme seg ned til elva og se vikke garnet.
1: Ja, akkurat.
0: Ja. Og jeg fikk jo noen med stykker da i løpet av sesongen, ja. Jeg tror det var bare 4-5 stykker.
1: Ja vel, ja vel.
0: Men det første fisken jeg fikk, det var på rundt 5 kilo, og det var i Ånesbøla, det er jo der.
1: Ja, det er jo også kjent i Ånesbøla.
0: Ja.
1: Akkurat, ja.
0: Ja.
1: Ja da.
0: Men jeg fikk jo aldri lov til å gå lystrens.
1: Åja. Nei.
0: Det var forbud mot det.
1: Ja, ja, akkurat.
0: Men jeg observerte jo på kvelden at det var lys i elva.
1: Ja.
0: Ganske ofte, ja.
1: Ja, da. Ja, det bruker jeg det.
0: Ja.
1: Ja, da. Er det andre episoder fra ungdommen, eller den tiden du har lyst til å fortelle om?
0: Hei. Nei, jeg kunne fortelle litt om det er jo det at vi prøver jo å passe på helsa, så jeg har gått veldig mye i fjellet her i sør, og spesielt på vinteren har vi gått veldig mye på ski i Nordmarka.
1: Ja, men.
0: Jeg har en hytte nørst i Nordmarka, og til byen der så er det cirka 4,5 mil. Så der har vi har brukt Nordmarka veldig mye som ski.
1: Ja, vel.
0: På ski. Og nå må jo, vi prøver jo å holde oss i aktivitet, altså 3 ganger i uka så er vi på sånn treningsinstitutt da.
1: Ja, vel.
0: Og da har jeg ført litt sånn kondisjonstrening, men jeg sluttet å løpe i går.
1: Ja, akkurat.
0: Det korteste jeg kan på en tredjemølle, og så er det roing, og så er det etterpå der igjen, så er det jo sånn styrkeløft da.
1: Ja, akkurat.
0: Jeg tror jo på det, at det er det som er viktig når man blir til årskommende, ikke minst at det holder seg i bevegelse.
1: Ja, nei, det tror jeg også på. Det er viktig å ikke bare sette seg ned eller legge seg ned.
0: Nei.
1: Det er viktig å være i aktivitet.
0: Ja.
1: Ja da. Ellers så har du familie. Har dere barn, du også?
0: Vi har 3 barn, 2 jenter og en gutt, og 8 barnebarn.
1: Ja vel.
0: Okay. Ja, og vi har fått 1 underbarn det siste.
1: Jaha.
0: Så, ja. Så vi er en relativt stor familie da.
1: Ja.
0: Og har det veldig bra.
1: Akkurat. Er det noen av ungene som går samme veien som faren?
0: Ja, den eldste jenta er tannlegger, som driver som tannlegger i Oslo.
1: Ja vel.
0: Så er jeg som er lærer, og gutten av meg som Trondheims ingeniør.
1: Ja vel.
0: Ja.
1: Akkurat.
0: Barnebarnet har jo utdannet seg. Ja, mange av dem er jo ferdig utdannet da. Ja.
1: Akkurat.
0: Ja.
1: Men da får vel bestforeldren smått besøk ut av barnebarna?
0: Ja, visst gjør vi det.
1: Ja.
0: Du må jo servere middag også.
1: Akkurat. akkurat.
0: Og, ja, og så har vi det veldig koselig I lag, ja.
1: Ja, det var trivelig å høre.
0: Ja.
1: Det livets gang.
0: Og nå må jo si, vi jo opptatt av bærplukking, så det jo bringebær og vild bringebær.
1: Jaha, jaha.
0: På jakt etter. Så I går var vi ute I Maridalen og plukket vel 6 kilo vildbringebær.
1: Ja. Ja vel, ja vel.
0: Ja.
1: Akkurat.
0: Nei, det som problemet, det jo balansen, og jeg liker ikke så veldig godt å gå I motland og I trapper, men...
1: Nei, sånn ja.
0: Men...
1: Akkurat.
0: Men forhold til alle, så må du være fornøyd.
1: Ja da, det klart det.
0: Ja.
1: Helt sikkert. Det andre ting du kommer på så du kunne være trivelig og nevnt?
0: Jeg skulle ha hatt lite tips på forhånd.
1: Ja,
0: okay. Det ikke så mange, mange ting som
1: ja, ja, ja, ja.
0: Berettet om, men
1: Neida, men det var kjempetrivelig at vi fikk denne praten med deg.
0: Ja, men takk skal dere ha.
1: Ja, du, hør dere på Radio Korgen?
0: Du, jeg har ikke lært hvordan jeg kan høre på Radio Korgen. Så,
1: ja vel,
0: så,
1: det går nå over internett.
0: Jeg har ikke gjort det.
1: Ja vel, I morgen kveld blir nå det her opptaket her sendet fra radioen I Korgen.
0: Ja vel, ja.
1: Ja da.
0: ja.
1: Så.
0: Nei, men det høres jo hyggelig ut da.
1: ja da. Nei, men da tror jeg vi får avrunden for denne gangen, men kommer nok nordover neste år, så må vi prøve å få direkte kontakt med dere.
0: Tusen takk skal du ha for
1: Ja, takk og takk. Takk for I dag.
0: Takk, det samme.
1: Ha det bra, takk for det. Ja, det var altså praten vi har med han, Jakob Leirskar, født på Jamtjorden I Leirskaret. Han, Hilmar var jo far hans, han... Kressen Leirskar var onkel hans, jeg far at han Eivind. Så var det en tellen som hette for Ragnar Leirskar, en bror av Hilmar. Og ja, onkel hans Jakob. Han var en sånn vise dektar. Og ofte bruker jeg I forskjellige anledninger. I sin tid på, det var nok på 20-tallet, kanskje først på 30-tallet, så var det snakk om å bygge ut dummerspetten til kraftverk. Og det ble gjort. Og Ragnar Leirskar, han laget da en vise om det der. Jeg skal ta og prøve å synge vise, så får vi se. Hør. Her I sommer kom en mann, veldig tørstig var på vann, og han ville kjøpe hele dummerspetten. Anders Kerstad først jeg sa, 1000 kroner skal jeg ha, ja så kan du bare ta kan dere på fletten. Jakob likte mindre godt, selge bort hva han har fått av naturens store nåderike kilde. Og blir det dreft så skal du tro, absolutt den bygger bro, og da går her jo så mye jord til spille. Nisch tok saken mer med ro, spol han kressen, hva du tro, skal vi sæl og gjøre oss rik for hele livet. Men nå må vi være på vakt om 100 år, så ny kontrakt, og resten får vi snakkes mer om siden. Dumers bett den han solgt. Eier ned, de så stolt. Tenk, nå skal det bli nok av lys og herlig varme. Men stamper Storeng, han må bort for kraftanlegget blir så stort. Hvem skal da stampe tøyet til oss arme? Det der var jo diktet om grunneierne som ble berørt av den salget av Dummerspetten. Men da, Tor Erik.
2: Da, det der var jo et festlig kunstnisk innslag.
1: Ja,
2: men da dreg vi oss veldig mot konkurransen.
1: Ja.
2: Og vi har jo sagt det en gang, men vi kan jo godt gjenta det, at vi prøver å spille musikken litt før at vi tar inn folk.
1: Ja.
2: Og så kan vi jo reklamere for ham. Elif Lillemo, som har gitt gevinsten.
1: Ja, det er jo et smykkeskrin, for å si det sånn.
2: Ja, det er vel antagelig smørpressa.
1: Ja.
2: Kjempefint utskurn, både på utsida og innsida.
1: Ja, fantastisk, Frank.
2: Så den, det bør være rift om å ringe inn.
1: Ja, ja da. Og
2: vi har vel på samme måte, så vi bruker, vi spill en låt, og så stiller vi et spørsmål i forhold til hvem som har den, eller sånn. Og så kommer dere inn her, og da har han Arnulf litt sånn godsaker på lager til dere.
1: Ja.
2: Han er like snill som bestandig.
1: Ja da, det skal vi. Ingen må være engstelig for å ringe inn.
2: Nei, vi skal ikke bli så vanskelig at det blir umulig.
1: Neida. Ja, du får vel...
2: Ja, den første låten så kommer rett og slett spørsmålet. Hvem som har det her låten opprinnelig? Den burde ikke være sånn forferdelig vanskelig å finne ut av. Sverre...

0: där det är bla. Ja, då fick vi först det röda lyset ikväll då. Kan vi ha med oss nu?
1: Ja, du, det är han och min överdrag.
0: Ja, trevligt där.
1: Det var så sen i regnet att det var helt säkert på allting. Vad kommer du att göra nu?
0: Ja, då skrev han för har det livet han, Arnulf. Du var ju och kom på lästa.
2: Nu är kommen på lästa, ja.
1: Ja, men det var bra.
2: Ja.
0: Kan du tänkt så ha det här nog brinnlig?
1: Ja, det där var ju en ny version av Lillebjörn Nilsen, var det inte det? Så.
0: Ja, det stämmer helt utroligt gott. De heter Hovedøen Social Club. De har ju väldigt mycket sån här norska travera i nydrakt.
1: Ja, ja, det där har inte jag hört för i hvert fall.
0: Ja, jag syns han är lite stillig.
1: Ja, då, det är inte det. Jag vet inte. Det är en sån bysandull.
0: Ja, det är väl... De är väl specialiserade på dem kallt för salsa.
1: Ja, det kanske det. Ja, okej.
0: Okay. Ja, Arnulf.
2: Ja, då har jag ett tilläggsspørsmål här.
1: Ja, det är spännande.
2: Till vilken begivenhet blev Jordal Amfi uppfört? Jordal Amfi, det var en stadion i Oslo.
1: Ja, ja, det är precis så pass, vet jag.
2: Ja, ja.
1: Ja, det var inte, men det var inte, då stoppade de, vet
2: jag. Ja, det han var inte laget i varsken i 90 eller 91.
1: Så kunde det vara i förbindelse med Olympia-OL i 52.
2: Nu är du inne på akkurat det vi var ute efter.
1: Ja, ja, det måste ju nästan vara en särskild begivenhet. Ja. Det har inte varit så många.
2: Nej då. Till de olympiska vinterleker i 1952.
1: Ja, akkurat. Ja.
2: Ja då.
1: Så. Det kommer ju fram till målet.
2: Ja då.
1: utan att vi visst om det gör det på sig.
2: Ja, det. Är du färdig med ferien?
1: Om jag är färdig med ferien?
2: Ja.
1: Du vet, jag är så oändlig, vet du. Jag går Pippi Långstrump. Och hon måste begynna på skolan för att få ferie. Och jag är ju pensionist, vet du, så jag får ju inte ferie. Så jag vet inte, vad begynner jag med?
2: Den har väl varit en bärsäsong nu med Akersvattnet, så du är väl där?
1: Nej, ja, nej, jag har inte varit med här med det.
2: Nej, ja.
1: Så då må jag nog säga att jag har nog suttit mycket i sofaen. Nej, vet du, i kväll klockan 8, då får jag faktiskt på en liten bärtur här nere i dalen.
2: Jaha.
1: Så jag var ute hemma för i halvöldertid.
2: Ja, väl.
1: Och då plockade vi nog två respirar med blåbär och en halvannan liten molka.
2: Ja, så där.
1: Så vi trenger inte så mycket.
2: Nej.
1: Molte, jeg er ikke så forskjellig glad i molte. Vi snakker litt om det, men det synes trivelig å ha molte.
2: Ja da, litt i jula må en ha.
1: Ja, altså det er litt stas med å ta fram. Men den bæren som vi har på nesten kanet hver dag, det er jordbær.
2: Ja vel.
1: Ja, det kan vi ha sett hver dag.
2: Ja, akkurat.
1: Og så vilbringbær. Det syns jag är, det kanske är något av den bästa bäret.
2: Jaha, ja, akkurat.
1: På smak.
2: Ja, då.
1: Så, nej, man har prövat att dyrka jordbär själv och varit fantastiskt god i år, utan att det är grej att förstå. Jag har ju nästan inte varit sol på.
2: Nej, akkurat.
1: Men hon var alltså så pilsöt så jag nästan aldrig smakade så god.
2: Ja, va?
1: Och det enaste jag har tänkt på det är att du har modnes där långsamt för att temperaturen har varit så låg.
2: Ja, akkurat.
1: Och jag vet på hösten, den sista jordbären som vi brukar få, Hon blir ju ofta lite små. Men du, ja. Dyre dö och är söt.
2: Ja, ja, ja.
1: Pinsöt.
2: Ja.
1: Så jag lurar på faktiskt den här teorin om att nordnorsk jordbär är så god för att hon får sol dygnet runt.
2: Ja.
1: Jag begynner att tvivla på det.
2: Ja, ja, ja. Det är det att hon växer sakta.
1: Nej då, men det är nog gött att ha något att spekulera på.
2: Ja.
1: Om inte annat.
2: Greit, Oddmund. Du får takk for at du var med i radiokorgen.
1: Ja, takk selv.
2: Takk for det. Ha det bra.
0: Ja, da skal vi vel bare få ansvaret til å starte opp neste, og det spørsmålet hvem det her for noen.

0: Ja, då lurer vi kom.
1: Hallå.
0: Vem som är med oss nu?
1: Ja, det är sett Marit Mubrak. Jag kommer ringa från Mo.
0: Ja, då ska Arnulf få skriva dig på listan här.
1: Ja.
0: Och så kan jag spöra, vet du vem det var vi spelade här?
1: Ja, det var Elisabeth Janneman som sang.
0: Ja, det var en nog så optimistisk titel, så vi får...
1: Jag tror det tror på sommaren igen.
0: Ja, jag får ju hoppa att det slår till ett kvart.
1: Ja, det spörs. Men det är så många andra sanger om sommaren. Jag tror det var en som hette jag tror ja, så på sommaren. Rop på sommaren så kommer den. Men jag husker inte vem som hade.
0: Ja, det var Dizzy Tunes. Jag
1: har en
0: gång
1: som heter Fritjof Fri som bor nede i Trøndelag.
2: Ja, akkurat.
1: Mm, så vi ska bara synge den också, så kommer vi kanske få några fina dagar.
0: Ja, det var Dizzy Tunes som hade en gång i tiden.
1: Ja.
2: Har du varit ute och plockat bär?
1: Idag har jag plockat 10 modna gula rips.
2: Oh ja, ja väl.
1: Ja. Och de var väldigt goda, ja. Och så ser jag att den röda ripsen är bynt så vitt och blir lite röd nu. Men det är mest kort ändå.
2: Akkurat, ja. Men nu har jag ett tallspörsmål åt dig.
1: Ja, det tror jag nog.
2: Men det är lätt, så det är, du ska inte vara grov.
1: Nej, det har jag aldrig gjort när jag ringt in till dock.
2: Vad är komager?
1: Det är nog fotöj som sammanbruk.
2: Ja, lagar jag ut av?
1: Renskinn.
2: Ja.
1: Och så blir den fyllt med sån här gräs in i tuppen på den här skoen.
2: Ja då.
1: Ja.
2: Jag stryker över här så.
1: Ja,
2: jag måste stryka över så vi inte tar dem upp igen flera gånger så.
1: Ja.
2: Nej då, men Må Marit ha tack. Tusen tack för att du var med oss ikväll.
0: Vi kan ju höra
1: i like måte, och så vill jag hilsa till dock och syns det är kämpeartigt att höra på dock, och så vill jag hilsa till alla som känner mig. Bland annat Jan Sande och
2: akkurat.
1: Och önskar allesammen en riktigt god helg och fortsatt fin sommar, så får vi hoppas att det blir någon dag vi får sol och över 20 grader.
2: Ja.
1: Och ha det riktigt bra och tack för att du kom in.
2: Tack för det. Tack
1: för det. Ha det gott.
2: Ha det. Hej. Ja, det var hon Marit Mullbrack ifrån Mo. Hon småtte nog i korgen och träffade på huset och drack kaffe här.
0: Ja. Men det är ju kämpekosligt att vi har så mycket trevliga inringare.
2: Ja.
0: Så nu ska vi gå över på spörsmål nummer 5. Och så ska vi höra om vi har flera trevliga folk som kommer in.

0: Målsägning på Gunnar i Dalarna. Du är.
1: Akkurat, akkurat.
0: Det är det han sett och hör på.
1: Ja, det är han säkert. Det får vi hoppas. Så har vi ju någon av 50 lyttare på nätradion.
0: Jaha.
1: Ja, han säger det, han Sverre.
0: Ja.
1: Sverre tekniker.
0: Ja. Du kämpar.
1: Ja då.
0: Kämpar bra. Nej, vi kommer ifrån Umeå i kväll.
1: Jaha, jaha.
0: Så vi har nog varit där någon dag.
1: Akkurat. Där var det bra väder.
0: Ja, ja, ja. Det är stor i verden i forhold til det som er hjemme. Så
1: ja,
0: er det.
1: Ja, akkurat.
0: Så var det kjempebra. Vi har vel en 24 grader eller noe sånt.
1: Ja, ja, ja. Det er nok.
0: Så det var kjempebra.
1: Ja, ja,
0: ja. Ja, det er nok.
1: Ja.
0: Det er nok. Det er helt sikkert. Så, men det kan jo vel si det vi skal få om en måned over bilen og dager her.
1: Ja,
0: det, det er jo forskrekkelig for å spreng i mellom regnæringen for å skje igjen på den.
1: Ja, ja, ja. Det er sant, det.
0: Ja, det er på et vis.
1: Ja. Nei, men Rune, du får takk for at du var med i Radiokorgen.
0: Ja da, jeg må bare takke for at jeg fikk være med.
1: Ja, det skulle bare manke. Du er jo en av familien vår.
0: Ja, ikke
1: sant.
0: Ja.
1: Greit.
0: Ha en fortsatt fin sending.
1: Takk for det, takk for det.
2: Hei,
1: hei. Hei, hei. Ja.
2: Då får vi ansvaret att starta spörsmål 7, eller rättare sagt konkurrenslåten.

0: Fjällets brud, min hjärtens vän, som brakte bud till mig igen. Mot fjällets topp går stien bratt, men jag drar upp till dig natt i stjärnors...
1: Ja, då har vi en ny en med oss. Kan det är fjäll på tråden?
2: Ja, det är Håkon Strumpdahl.
1: Håkon Strumpdahl.
2: Ja. Yeah.
1: Och jag må ju bara spöra om att vi fick ett spörsmål för det. Kan du hört för något nu?
2: Det här sista är jag, men nu tror jag Pika har glömt bort vad han hette. Vad är för något han? Han... Jag har glömt det rätt.
1: Men du...
2: Jag tänkte ju på han.
1: Ja, för, men du snackade med om den sista låten vi spelar nu.
2: Ja.
1: Ja. Det är ju en... Han
2: har ju... Ni kallar han för tangokongen, var det?
1: Han har ett... tällnamn så kun längd på en hanne geite. Han har ett tällnamn så vad heter boken?
2: Ja, det var en bok Jens.
1: Det är nog snack vi allvar.
2: Ja, det var det det var. Det var ju bok med faktiskt. Det var bra att jag glömde.
1: Jag vet inte om du vet vad den låten heter.
2: Nej, det var inte så galet. Jag vet inte vad han hette.
1: Han sjönk det för så vitt väldigt direkt när han sjönk om fjällbruden.
2: Ja, det var något sånt han hette då.
1: Ja, han hette det.
2: Det var inte så vanskeligt du fick veta det.
1: Nej, men då är du kommit på lästa och nu förbereder han Arne sig på... Nästa ända.
3: Ja.
2: Ja då.
3: Då vill jag veta. Vad heter Nordens största bank?
2: Nordens största bank? Nej, inte i svart med det.
3: Han är inte norsk.
2: Nej, det är han inte med. Han är antagligen svensk.
3: Nej, han är ju lite längre sör, norr. Nej, sör.
2: Nej, sör, ja. Längre norr blir det dåligt.
3: Ja.
2: Nej, det är väl i Danmark då?
3: Ja. Det är en danske bank.
2: Ja.
3: Ja, då.
2: Jag tänkte på det, men jag var inte helt säker.
3: Nej. Ja, men du...
2: Oj, ni har mest pengar i Danmark. Ja.
3: Ja, det vet inte, man är i alla fall den största banken. Står det?
2: Ja.
3: I spørsmålen og svaret.
2: Ja.
3: Og ja, du plukker bær.
2: Nei.
3: Ja, jeg blir så glad for hver gang jeg hører noen som ikke har plukket bær.
2: Ja, ikke du plukket?
3: Nei, jeg har ikke plukket. Og jeg hører ikke han når jeg prater med de kompisene mine. Ja, så hadde han plukket så mye bær.
2: Nei, men du skal ikke få kjøpe, så skal du ikke tro det.
3: Nei.
2: Helt sikkert.
3: Skal du sende helsninger i radioen i kveld?
2: Ja, må sende opp han. Han heter nå. Han heter Asbjørn Røfjell. Han sitter jo vent.
3: Akkurat.
2: Ja da.
3: Ja.
2: Flere kommer nok ikke på. Alle kjenner kan jo sende oss. Så er vi ferdig med det.
3: Akkurat.
2: Ja.
3: Greit, takk skal du ha.
2: Og dere i radioen også i samme sang, det er et kjempeprogram.
3: Takk for det.
1: Tusen takk for det.
2: Ja da.
3: Men da får du ha hjertelig takk for at du var med oss i kveld.
2: Ja, helt i orden. Hei.
1: Ja, Sverre, da dreier du vel bare i gang neste konkurranselåt.

0: Ja, kan vi ha med oss nu?
1: Jo, det är Jesperbeck.
0: Ja.
2: Kosa.
0: Hur om det Jesperbeck?
2: Ja, han det.
0: Hur om det hört nog för någon då?
1: Nej, var han väl Tore Andresen? Tore Andresen.
0: Ja. Ska vi ta ett sånt tilläggsspörsmål? Vet du vad de sjöng om för något?
1: Det var något utsikt från flöjen, tror jag.
0: Ja, men när du står på flöjen, vad du ser då?
1: Utöver fjorden.
0: Då ser du utöver bergen.
1: Ja.
0: Ja, det var ett icke poänggivande extra spörsmål.
1: Nej.
2: Ja då. Det var ju trivligt att Randy var med oss.
1: Ja då, man må ju höra på kajgradion kvar fredag.
2: Ja, det är trivligt att höra. Vi har lyttare med oss.
0: Ja, det är gott.
2: Utan det så har det inte varit så.
0: Nej.
2: Givande att sätta här.
0: Jag har inte suttit så länge för att gå upp.
2: Nu hörde ju Tina dock över i Sverige en tur.
1: Ja.
2: Och då ska jag spöra efter. Vad heter Sveriges sörligste landsdel?
1: Är det Skåne och där?
2: Det vet jag inte, men det är inte det det står här.
1: Nej, inte det.
2: Begynn på G.
1: Gotland, eller?
2: Nassen.
1: Götaland.
2: Ja. Du vet, det var nästan Gotland. Det var bara öen och åen som må bytt plats.
1: Ja.
2: Ja, då. Ja.
0: Det var det rätt där också.
2: Ja.
1: Det var inte värst.
2: Ska Orandi sen hälsning?
1: Ja, jag kan också en hälsning åt Orina.
2: Akkurat. Ja.
0: Jag tror ju jag må överbräng den muntlig för att på hytta så har vi inte DAB, inte FM och för dålig telefondäckning.
2: Ja,
0: men nu kör jag upp dit när jag är färdig med sändningen så och ska få den.
2: Ja, akkurat.
1: Då får du hälso.
2: Direkt överlevert.
0: Det ska jag sörja för.
1: Ja.
2: Grejt det, men... Då får du Randi ha tusen tack för att du var med oss och ha en fin kväll vidare.
1: Ja, tack för det. Hej då.
0: Ja, Sverre, då prövar vi oss på spörsmål 10.

0: God dag, god dag. Er det en Torbjørn Jørgensen vi har på tråden?
1: Ja, det det.
0: Ja. God kveld. God kveld, god kveld. Du, jeg har hørt rykter om at dere tenkte å ha en ungdomshelg oppe i Blekkvasslia i nær fremtid. Kan du fortelle meg hva dette for noe?
1: Ja, det kan jeg nå. Ja, vi har tenkt å ha en sånn ungdomssamling. Helg der vi skal treffes, ungdommen fra Blekkvasslia. Og det blir da dem mellom 14 og 30.
0: Ja.
1: Skal vi kalle dem inn, og så skal vi... Ja, poenget at det et arrangement der det sosiale i sentrum. Rusfritt vil jeg merke.
0: Ja.
1: Og det for alle ungdommen som bor og har bodd i Blekkvasslia.
0: Jaha. Vil det si det samme så at dere prøver å skal lokke de utflytta ungdommene tilbake til bygda?
1: Ja, visst. Et av poengene, ja.
0: Ja.
1: För några formålet med det här är det ju att ha det sociala ja, och så att vi ska försöka finna ut ungdomen väl.
0: Ja.
1: Och få dem i tale. Så kommunen är ju egentligen lite inne där i och med det Blekkvasslia mobiliserar så han ser det. Så är det för att få en tillbakemelding om vad ungdomen menar om saker och ting. Bland annat hur liksom vi ska ha Blekkvasslia i framtiden.
0: Ja.
1: Hur liksom den bör vara. Prøve å påverske utviklingen.
0: Ja, det hørtes i alle fall kjempeflott ut, så jeg får håpe at dere får stor oppslutning om det her, og ja, at ungdommen kanskje får lyst til å flytte tilbake. Og...
1: Ja, det er jo det vi håper egentlig. Finne ut hva ungdommen vil, og hva vi trenger for å være her.
0: Ja.
1: Sånne ting som nedlegging av posthus, det er jo ikke akkurat positivt. Og...
0: Nei.
1: Sånne ting.
0: Nej, her er jo ganske mye som er negativt, kan du si, så det er jo bra at det kommer noe positivt også ut.
1: Ja, vi vil jo prøve å snu det her trenden. De født jo herifra, så kommer de ikke tilbake. De går på skole og videregående, og så blir de borte.
0: Ja, det er jo fryktelig beklagelig. Ja, det er jo så lite, så det...
1: Ja, det er beklagelig, for det er det første tegnet på at de er bygd helt på å forsvinne, at ungdommen ikke kommer tilbake.
0: Ja.
1: I første rekke er jenten.
0: Ja, men det ikke sånn at de finner seg kjæreste anstand ifra, og så blir de gift, og det har noe vel kanskje mye med det å gjøre.
1: Det er klart, det er det jo, og det er jo greit, det må de jo få løp til, men ikke sant, det er ikke noe kont heller, det er ikke noe arbeid for kvinnfolk, og
0: nei,
1: det er liksom...
0: Det har du noe rett i.
1: Det er de vanlige.
0: Ja, det burde du absolutt kanskje ha vært prøvet og fått til noe.
1: Ja.
0: Dere som sitter i det her Blekkvasslia mobiliserer, dere må jo prøve å vri høvet og prøve å finne på noe lurt.
1: Ja, det kan jo prøve å prøve. Det er ikke ideene det manker på.
0: Nei, ideene er sikkert mange, men
1: ja.
0: Det er vel sikkert ikke alt som er så lett å sette ut i livet.
1: Nei, du vet.
0: Nei. Ja. Men jeg vil gjerne komme tilbake til den helgen.
1: Ja.
0: Har du noe konkret hva det er det skal, som skal føre i gang? Det, vet du noe om det? Har dere noe program?
1: Ja, vi begynner nå som noenlunde å få peiling på hva vi skal gjøre, men det blir først om planlagt antar jeg i hovedsak på søndag nå. Da skal vi ha et møte i komiteen da.
0: Jaha.
1: Så, men jeg vet nå, vi har nå fått i gang i underholdningsgruppa som skal ta seg av litt underholdning og jeg var på første møte dem, og det er tegn bra.
0: Ja, er det sang og musikk, eller er det noe skuespill, sketsjer?
1: Den gruppa der i hovedsak, det er vel muligens sketsjer eller skuespill.
0: Ja.
1: Det får vi se.
0: Ja.
1: Vi prøver også å få tak i noe musikk, og noen foredrag blir det faktisk også, forhåpentligvis.
0: Ja. Så oss gamlinger som er kommet så opp i årene, vi får ikke lov å komme.
1: Nei, dere får ikke komme.
0: Nei, det er... Men da får dere ta og lage noe for oss gammelkare også.
1: Ja, det må vi ta da.
0: Ja.
1: Ja da. Og yes. Så er det gratis mat og liksom alt i ordnet.
0: Jaha. Det... Er det Blekkvasslia mobiliserer som står for alt og spander mat og...
1: Ja, maten og det spander vi, men vi prøver jo på så klart å hente inn penger anstand ifra. Vi skal søke rundt til alle lag og foreninger og prøve å få tak, eller i hvert fall de vi vet har gått med penger, og prøve å få tak i penger, for det her er jo noe vi egentlig har som formål å prøve å få i gang kvart år.
0: Jaha.
1: Sånn at vi må jo prøve, det er bare kanskje vi mobiliserer, vi er jo inne i siste året, så det blir jo ikke mer penger henter i årene som kommer.
0: Nei.
1: Men skal vi få det her til en permanent sak, så er det viktig å klare å ordne oss finansiering på en enkel måte. Det arbeider vi med.
0: Ja. Men i alle fall er det jo fryktelig viktig å arbeide med ungdommen og Jag har fått tala något för dem, för det är ju absolut ingenting för ungdomen att ta sig till upp i bygda.
1: Nej, det är lite. Det är ju ungdomens framtid.
0: Ja, absolut.
1: Det är det.
0: Ja, jag är helt enig. Så jag syns det där var så fruktligt positivt, så därför så syns det var väl värd att ta en prat med dig för
1: ja.
0: Om akkurat det där.
1: Ja, vi prövar ju då att få sända ut som ja, som är sagt inkalling, men det är ju inte någon invitation då till samtliga. Men vi prövar att få det ordnat i den här kommunen och få tak i all. Men det var inte så enkelt.
0: Nej.
1: Så vi sätter nog vid hörna och prövar att komma på all. Så om det är någon som är glömt då, så får vi veta om det, så är det bara att komma.
0: Ja.
1: Det är inte något problem.
0: Akkurat. Nej, för det är ju säkert inte så enkelt att huska alla, för det har ju kanske varit lite genomträck upp i gruva eller
1: ja,
0: sådana platser.
1: Det har nog i gruva genomträck i bygden här, så det är en del vi har lite problem med att finna ut av kriärna.
0: Ja.
1: Men vi har ju vänner med det.
0: Ja. Det hørtes kjempeflott ut, Torbjørn. Jeg tror for seg tusen takk for praten opp deg, og takk for opplysningene du ga oss.
1: Ja, vi får noe takk for at du ringte. Det var kjekt å få det spredt litt. Det her er liksom første plassen det blir annonsert nesten. Jeg
0: ja.
1: Hadde bare gått på røkta for i løpet.
0: Ja, for det var røkta vi fikk høre nå i ettermiddag, og dermed så synes jeg nesten vi måtte prøve å få det med.
1: Ja,
0: mm-hmm.
1: Men det er flott det.
0: Greit, takk skal du ha.
1: Mm, tjort takk.
0: Ja, hei.
1: Hei da.

0: Ja da, nå det noe på gang i aller nærmeste fremtid. Det noe vi har ventet på lenge og hørt snakk om. Og nå det bebudet pressekonferanse i morgen på vertshus, og vi har fått tildelt sånn flyveblad som kom i posten med, ja, det sto vel faktisk dialektord i Hemnes på det også. Og Mari Boldermo, som, ja, jeg vet ikke, Mari, nå jeg kommet på et kontor hos deg, ja. Hva det var du kaller deg selv?
1: Var det i forbindelse med boka, du
0: ja,
1: vet?
0: Ja, det var
1: det. Nei, folk spør jo om jeg forfatter, og det jeg ikke, for jeg har jo bare samlet ihop, så jeg jo en koordinator. Altså, fann ut at jeg må jo prøve å finne et dialektord på det her. Men jeg vet ikke om det finnes noe dialektord for en koordinator, så det nærmeste jeg kom, det var en dragdjur, og det jo en som dreg ihop og samler ihop alt mulig.
0: Så det det du, en dragdjur?
1: Jeg kan vel hende. Noen vil si jeg en dragdjur.
0: Ja, ja. Men det i hvert fall du som har stiget i spissen for det her, det må man kan si.
1: Ja, det jo jeg som har gjort det her på oppdrag fra kulturkontoret. Det dem som liksom står bak det her da. Men selve det her å samle ihop det som fantes av nedtegnet og ikke nedtegnet ord og legge det til rette for en bok, det har jo jeg gjort da.
0: Ja. Når begynte du å få det her basillen at du skulle samle opp gamle ord? Minnes du det?
1: Ja, jeg minnes det jo, men jeg minnes det jo ikke akkurat årstallet, men jeg måtte nå være på 70-tallet en gang at, for da husker jeg begynte å skrive det opp i en stor kladdbok. Prøve å få litt system på det, skrev opp alfabetisk og skrev opp forklaringene på ordene da. Etter hvert så ble det jo så, den mediasamlingen ble jo så stor at når jeg fikk med det PC, så prøvde jeg da å gjøre det på data sånn at jeg fikk litt mer system på det. Og det samme ser jeg jo at andre også har gjort. Det er jo mange andre også som har samlet alfabetisk. Og
0: Var ikke det litt uvanlig? Du var nå vel forholdsvis ung dame da, hvis du går noen 20 år tilbake, så få sånne interesser. Det er jo forbeholds gamle gubber og kjenge som samler på gammel skrot.
1: Hvem som sier det?
0: Eller er du medfødt, tror du?
1: Nei, jeg er sikkert medfødt. Jeg tror du er medfødt. Jeg vet ikke. Jeg, akkurat da så vet ikke om jeg visste om så mange andre som gjorde sånt, men det var noe interessant, og ble noe beten av det, pluss en del andre ting. Drev vi med en del andre ting også, og det med sånn slektsgransking, og det var ting som henger ihop der, jeg tror.
0: Ja, men nå er boka ferdig trykt, og det var et sånt galant omslag. Det er vel omtrent det samme som det der vi har fått sendet i posten?
1: Ja, det er det samme. Og det er jo tegning etter han Sigurd Trangmo. Han var jo en habil tegner. Han drev å tegne sånn situasjonstegninger. Og det er en tegning som Kulturkontoret har fått lånt og brukt til omslag på denne boka. Og det skal du forestille. En del av Korgens fremste menn, jeg ser ikke et eneste kvinnfolk annet enn hun som står i kafédøra her, de var vel kanskje mer eller mindre politikere, de her, men det skal vel være, ja, på 1910-1920-eren og sånt, så står de da liksom ut for reitrene og diskuterer politikk. Jeg skal forestille en søndag, det her, fru Sara, som drev inn i kaféen der nede, og Sara og Anders Abrahamsen, de står der i døra, og så sier da han, Anders Abrahamsen, at det her karen som står her, at, ja, synes de skal komme inn og drekke reinhåndskaffe, ikke stand og drekt med politikk, når presten er gått i preikstolen. Og Sara, nå lett sikker i å klare seg inn på kjeden, så han mener de skal nå heller komme inn. Og noen av de her er jo ganske gjenkjennelig for.
0: Jeg kjenner jo noen. Ja, du har jo vært fortalt.
1: Jeg har jo vært fortalt, og jeg ser jo bestefaren min, han er jo her, men han snuser vekk, så.
0: Hva han heter han?
1: Det var en Kristel Lundsjø på Bollemoen.
0: Ja, ja.
1: Og de har jo navngitt de andre, det er jo en fra Øverleien, og det er folk fra Valle, og der har du jo en foredelsen, mener jeg.
0: Ja.
1: Men det står inne i boka, noen på Valle. Ja. Så det er litt historie, det her omslaget også.
0: Ja.
1: Og så da etterbutikken sånn som den var da, har jeg hørt dem har fortalt.
0: Hva tid kan det der bildet være tegnet, tror du?
1: Nei, det står han har tegnet det på 50-tallet, sånn, på 50-tallet, sånn som han husker det var for cirka 50 år
0: siden. Ja, sånn,
1: så først på det her århundret, rundt 10 eller 20 eller noe
0: sånt. Ja, sånn er akkurat, ja, akkurat, ja. Ja, kanskje vi skal få en liten prøve på noen ord her. Du kan vel kvartet Guds kraft
1: og
0: betydning og alt det her, så det ikke...
1: Nei, det...
0: Det jo ikke bare ord og uttrykk i det her, det jo en masse tegninger inni det.
1: Tegningene har jo gjort... ja, jeg synes jo tegningene har gitt boka liv. Det har en Trond Stien og en Tore Furuhals har tegnet.
0: Ja.
1: Og jeg synes de har vært så flinke, for de har tegnet liksom betydningen av et ord. Og funnet akkurat sånn betyr det der ordet. Vi kan jo se på den her.
0: Ja, for eksempel.
1: En støvredning.
0: En støvredning, ja. Hva det betyr egentlig?
1: Ja, det jo en som kanskje vanskelig for å lære en analfabet, og så ikke kan noe sånn særlig. Jeg setter jo en kar at en oljelampe har prøvet antagelig å skal lære seg å lese, og... ser ut som han plaget noe forskrekkelig.
0: Så hvis vi ser et, kommer inn på et kontor her, og vi ser en som sitter og holder seg for høvet, da kan vi tro at det der en størrelse.
1: Ja, det jo ikke godt å vite. Det, det får noe hver en gjør seg opp i mening om. Og så har vi jo her, han tror du forhåndt å tegne en nøbbat. At noe er nøbbat, da er det jo veldig smått og... Litt for lite kanskje. Kanskje det helst om klær på det bruker.
0: Ja.
1: Men han jo tegnet en dame med veldig nøbbet kjole. Så går dere jo og møter en som er jo litt eldre. Hun går med paraplystokk og topp i håret og ser litt sånn. Og synes den miniskjørte der det var vel nøbbet kanskje.
0: Ja, akkurat, ja. Det var vel kanskje ikke så vanlig med miniskjørt for 50, 70, 80 år siden.
1: Nei, det var det nok ikke.
0: Nei.
1: Men det kunne jo være nøbbet på andre måter, og ikke bare sånn kort og kjørt. Det kunne jo være litt for lite. Så...
0: Her er jo, jeg holder på å si, er mange sider på denne boka. Hun er jo tjukk, så...
1: Det er jo rundt 260 sider. Ja.
0: Og her er det, har du da, ja du vet vel hvor mange ord og uttrykk dere samler her?
1: Nei, men jeg tror det skal være rundt 3000. Det jo en del sånn ordtak og rimregler og gåte i tallegg. Så, nei, noe sånn nøyaktig, det vet jeg ikke, men det skal være 3000.
0: Men hva har dere gjort det liksom, for å ha fått tak i det ordene og fått, har dere før å reke rundt Garland, du sa Asbjørnsen og Mo og samle eventyr, eller har dere gjort det på samme måten?
1: Nei, det var mindre med det, men det har jo, det gikk vel, kulturkontoret gikk ut i Radio Korgen i begynnelsen her, og kunngjorde at det ble satt i gang det prosjektet. Og da fikk jeg jo en del henvendelser fra folk som har samlet selv. Og så fikk man jo alltid høre om noen, og så tok vi kontakt med dem, og så kunne de fortelle noen annen også, og sånn. Han har vært litt jungeltelegraf og litt sånn der. Og så har jo folk kommet bort og hatt med på butikken, og har du med det der, Ole, har du med det der, Ole. Så jeg gikk jo med en notisbok i vaska. Så jeg skrev opp, og noen kunne ringe opp meg. Så det er mange måter jeg har gjort det her på, men det er jo stort sett ihopsamlet her i distriktene rundt om her.
0: Men det er sånn som ord som jeg bruker i Hemnes kommune, det her, for eksempel ranværingsuttrykk, hvis de har noe spesielle, det har de sikkert, ranværingen.
1: Alt det her er jo ord som jeg bruker i Hemnes, men det er ikke ord som bare jeg bruker i Hemnes. En masse av de her han brukes også i andre dialekter, og det går nesten ikke an. Jeg tror det har vært veldig vanskelig hvis man skulle ha sett ut det som jeg bruker bare her. Hvis det finnes noe som jeg bruker bare her. En del av det her jeg brukte i Rana, en del brukte jeg i Vefsen. Men alt som står i det her boka, er det folk i hennes kommune som kjenner igjen i. For jeg har jo hatt blant annet en referansegruppe som har vært ihopsatt av folk fra forskjellige plasser her i distriktet, og støtt meg til. De hadde jo hatt manuset til gjennomsyn, sånn at de hadde gått gjennom det her. Og hvis det hadde vært hvor som versken jeg eller dem, eller det kunne jo også at jeg hadde spurt folk som jeg visste mye om dialektord, ikke dem kjent til, så har vi bare måttet være å ikke ta dem med.
0: Så hvis en gang kommer med et sånt hemmelaget uttrykk som kjører for henne på, så hadde det ikke gått gjennom sensuren.
1: Ja, det er klart hvis det har vært, hvis det har vært i bruk i, det kunne jo vært i bruk i våre dialekt i 20 år, du har vært en del av dialekten, vet du. Det var sånn dialekten oppstår. Men altså at du kommer med et ord som du kommer på i går, så hadde det ikke kommet med.
0: Ja, akkurat det var det jeg mente, sånn, altså. Med laget.
1: Nei. Det må, det, vi har måttet kjent igjen på en eller annen måte for å ta det med. Og det synes jeg har vært en... Det har egentlig vært en vanskelig del av det her og ja, både det at det har vært enkelte ord vi har måttet utelette, og så det at den har fått sånn motstridende forklaringer hva ordet betyr. Så det har vært nøyd å skøre gjennom, så man kan nesten ikke ta med alle forklaringene som har kommet inn, for de kan jo bli ganske sånn personlig, folk har jo personlig oppfatning av hva det betyr, men jeg har jo rådført meg med denne referansegruppa, både enkeltmedlemmer i den gruppa og ellers, og jeg har jo som regel rådført meg med noen.
0: Det kan vel kanskje komme litt an distriktsvis, vet du, for her er vel en god del flytting med Rana, Vefsn og Hemnes kommune, sånn som Bleikvassli området, de har jo en litt annen uttrykksmåte enn ikke lenger unna enn hit og tilkøyen.
1: Ja, og innen her i kommunen er det jo også, det har vært spesielt en måte som jeg har lagt merke til her. Vi har jo det her med ja, hva skal jeg si, overbygdene, nedbygdene. Noen, for eksempel det her med rydden og rykjen. Overbygda, de sier rykjen, og nedbygda sier rydden. Og sekken og sekken. Det har jeg prøvd å ha tatt med begge måtene å si det på.
0: Ja, sånn, ja.
1: Ja. Sånn at jeg har nå et ord her som heter ryggekåterne, sånn som jeg sier det nå. Det er jo ryggvirvelene. Noen sier ryggekåterne, og noen sier rykekåterne.
0: Og er det ryggvirvelene?
1: Ja. Mm. Og rykje, det her med å røkke til eller å skvette. Noen sier rykke, og noen sier rykke. Det har vi jo vært da, i lydskriftet å skrive det på to måter å si det på. Det kan vel hende det er ord som sies på andre måter også enn det som jeg har fått med. Det kan ikke jeg garantere at det ikke.
0: Jeg så jo i øynene våre en dag, og det var et ord som kallet seg for rykkematte. Det kan jo du fortelle
1: til. Du, det heter rykkeklut, og du ikke sier
0: rykkeklut. Ja. Du har ingen annen betydning. Jeg skal vel ikke bare forklare her.
1: Nei, men det går jo an å kjøpe boka, så må du kjøpe.
0: Ja, akkurat. Vi kan jo ikke lese uten av alt det står her, sånn. Mm. Det blir noe på tusenvis av år, så.
1: Ja,
0: så du har da så mye sånn gåte her og vesnet. Er det lokale gåte, eller er det han får ikke de andre plasser?
1: Nei, det er noe gåte som jeg samler ihop her i kommunen. Det er jo kanskje en del som blir bruket andre plasser også. Men det er lokale gåter. Nå ble det bestemt litt sent det her at vi skulle ta med de her gåtene og likens del rim og regler, så det finnes jeg sjekket mer enn det som vi har funnet frem her.
0: Kan du ta med den første eller så du ser det?
1: Jeg kan jo ta med den første gåta her.
0: Ja.
1: Den første de stikker, den andre du drikker, den tredje du kleder deg med. Der skal noen svare hva syl, te, tøy. Det er jo oppsett av ordet syl og ordet te og ordet tøy. Skal vi stille det? Ja. Første de stikker syl, den andre du drikker te, den tredje du kleder deg med tøy.
0: Ja.
1: Men det er litt sånn, er det litt noen som er litt sånn, litt på kanten.
0: Ja.
1: Svarene er helt kurant, men gåten er veldig på kanten.
0: Men mange gåter er vel, eller de kan vel føles litt på kanten om de ikke er det egentlig. Når du forteller gåten, så kan folk tro at det her er noe smutsig, og så er det slett ikke det.
1: Nei, svarene er jo helt,
0: ja.
1: Helt. Men det var vel en måte å Det var en form för underhållning. Och, ja, kanske det var den tidspornografi.
0: Ja, kanske det. Ja, ja. Och det är ordtaken, är det...
1: Ja, här är ju nog ordtak och...
0: Det är mycket av dem också.
1: Det är en god del ordtak och talemåte. Alltså, inte speciellt ordtak, men alltså, måte att säga ting på. Det har vi också med.
0: Och grusomma exempel?
1: Nej, det är ju någon sak att säga breje reime och annan mans ler. Mm. Det vet vi nog alla att man gör... Ja, det är ju någon sak. Och har vi kunnat gjort det... Vi vet väldigt gott att... Vår näste skulle ha gjort det slags, för det är inte någon sak att göra det som
0: du vill säga det samma som hvis det har varit med dig så har jag varit mer sparsom.
1: Ja, du har nog varit mer sparsom
0: försiktig
1: men det andra sätt så är det inte så så det är väldigt mycket, de är väldigt god syns nog jag, de säger väldigt mycket sån här väldigt sån en god del av de här är ju säkert sån så så vi brukar på flera platser, det ser vi ju att det är ju en kanske för öran bett hvis en hör något sen kanske det skulle ha hört men kanske bett för öran alltså, då, en kanske för öran bett då har jag ett så jag syns det är lite sån jag tror jag refererade i Rannablad en gång det här. Med 10 och 12 år kan en få ett tyngdbötten in i kärringräv.
0: Ja.
1: Så det tar tid att vi hjälper och har tålmodighet för en halv demast. I
0: hvert fall hvis du sätter i mak så må du kanske ha tålmodighet. Det är ju ändå lätt.
1: Jag syns det är lite sånt. Det är lite sånt.
0: Ja, lite grov.
1: Ja, det är grov.
0: Ja, men når kan vi då vänta på det här så vi kan köpa? Nu häller vi ju bara lurläsning.
1: Nej, och mandagen så blir ju lagt ut försalg, både i bokhandlarna, eller det står nog på det där flygebladet som varit sent ut i posten KHB-saltan, men bokhandlarna har hon ju och jag tror hon skulle säljas på kommunhuset på centralbordet där.
0: Ja.
1: Det menar jag i hvert fall, men det kan du nog läsa i det där flygebladet.
0: Mm, ja, då får vi bara säg till vi och hoppas att hon blir väl emottatt i hennes.
1: Ja, jag hör ju många som säger att man väntar på. Och jag syns ju boken varit fin och både att se på och fin att ta. Nu har jag inte tålat att sitta så mycket i hon, men jag får nog tro det att...
0: Ja, tack ska du ha då.
1: Ja.

0: Nej, det är nog något som samlar ihop här i kommunen. Det, det är kanske en del som vi brukar andra platser och. Men det är lokala gåtor. Nu var det bestämt lite sent det här att vi skulle ta med de här gåtorna och lika till rim och regler. Så det finns säkert mer än det som vi har funnit fram här.
1: Kan du ta med den första där så du ser det?
0: Jag kan då ta med den första gåta här.
1: Ja.
0: Den första du sticker, den andra du dricker, den tredje du kläder dig med. Och där ska nog vara svaret var syl, te, tøy. Det är ihop satt av ordet syl och ordet te och ordet tøy. Så vi sylte.
1: Ja.
0: Första du sticker syl, den andra du dricker te, den tredje du kläder dig med tøy.
1: Ja.
0: Men det är lite sån, är det lite någon så är lite sån. Men lite på kanten. Svarene er helt kurant, men gåten er veldig på kanten.
1: Men mange gåter er vel, eller de kan vel føles litt på kanten om de ikke er det egentlig. Når du forteller gåten, så kan folk tro at det her er noe smutsig, og så er det slett ikke det.
0: Nei, svarene er jo helt,
1: ja.
0: Helt. Men det var vel en måte å, det var vel en form for underholdning og. Ja, kanskje det var den tids pornografi.
1: Ja, kanskje det.
0: Ja,
1: ja. Og det er ordtakene, er det?
0: Ja, her er jo noe ordtak og.
1: Det er mye av dem også.
0: Det er en god del ordtak og talemåte. Altså, ikke spesielt ordtak, men måte å si ting på. Det har vi også med.
1: Og, grusomme eksempel.
0: Ja, det er ikke noe sak å si jeg breier rei med annen manns ler. Det vet vi nå alle at å gjøre, ja, det er ikke noe sak, og har vi kunnet gjort det, vi vet veldig godt hva vår neste skulle ha gjort det slags, for det er ikke noe sak å gjøre det sånn.
1: Det vil si det samme som hvis det hadde vært med deg, så hadde jeg vært mer sparsom.
0: Ja, det hadde vært mer sparsom.
1: Forsiktig.
0: Ja. Men det andre sett, så er det ikke sånn. Så det veldig mye, de veldig gode, synes nå jeg. De sier veldig mye sånn her, veldig sånn. En god del av de her jo sikkert sånn, så vi bruker på flere plasser, det ser vi jo at det jo. En kan ikke for ørene bedt, hvis en hører noe, så en kanskje ikke skulle ha hørt, men en kan ikke bedt for ørene, så da. En kan ikke for ørene bedt. Nå har jeg et, så jeg synes det litt sånn. Jeg har litt sånn. Jeg tror jeg refererte i Rannebladet en gang. Med tid og tålmod kan en få et tyngdbøtten inn i kjæringre.
1: Å ja.
0: Så det tar tid at vi hjelper å ha tålmodighet for en tall det mest. I
1: hvert fall hvis du setter i mak, så må du passe å ta tålmodighet. Det kan jo hende å lette på.
0: Jeg synes det er, den er litt sånn. Den er litt sånn.
1: Og litt gro.
0: Ja, ja. Det er gro også.
1: Ja, men når kan vi da vente å få de her som vi kan kjøpe? Nå holder vi jo bare lurlesing i rommet.
0: Nei, og mandagen så blir jo lagt ut for salg, både i bokhandlerne. Eller det står nå på det der flygebladet som ble sendt ut i posten, hva hun blir sendt. Men bokhandlerne har hun jo, og jeg tror hun skulle selges på kommunehuset på sentralbordet der.
1: Ja.
0: Det mener jeg i hvert fall. Men det kan dere nå lese i det der.
1: Akkurat, ja. Ja, da får vi bare si tvitid og håpe at hun blir vel imottatt i hennes.
0: Ja, jeg hører jo mange som sier de har ventet på, og jeg synes jo boka ble fin å både se på, fin å ta i. Nå har jeg ikke tålet å sitte så mye i henne, men jeg får da tro det at.
1: Ja, takk skal du ha da.
0: Ja.

0: God kveld, Halldor Vassdal.
1: Hei, god kveld, ja.
0: Du har godt minne, forstår jeg.
1: Ja, på enkelte ting.
0: Hele 40 år tilbake I tida.
1: Ja. Ja, det var ikke så godt å glemme det.
0: Nei, du har vært og bladet I Ranablads analer.
1: Ja, det var noe mest for å bekrefte det jeg allerede visst, for at det snakkes jo så mye om været nå for tida, det noe bestandig bør, men vi har noe så fryktelig lett for å glemme bort hva som har gått I en årene, og folk gremmes nå I år, ikke forskrekkelig denne været, men vi har nå levd I stunden, vi har nå opplevd både
0: Litt av hvert.
1: Milde og kalde vintre og rotat vintre. Jeg minnes når jeg var unge, det var noe synd og nytt at bakkene I overleden ikke gikk an å renne. Det var noe mye bakka, det var noe helst ting vi holdt oss I, og den ble tidlig fri for snø når det ble mild vær. Så det har noe vært mye vær I. Men det som jeg har tenkt på nå, eller jeg har tenkt på lenge, og jeg har sagt med folk, men noen tror at jeg ljuger, og noen sier at jeg minnes ikke rett, og det var jo I den 25. og 26. mars I 53. Og da kom det jo et sånt voldsomt snøfall.
0: Ja, så du vil si det den natta vi får nå?
1: Nei, det over. Det var over. Nei, det jo noe, ja, selvfølgelig.
0: Noen natt så skulle det komme.
1: Ja. Så det I denne tiden, akkurat I dag og I morgen, for 25 år, nei, for 40 år siden, da var det, voldsomt. Og grunnen til at jeg minnes det så godt, for det var spannlemper fra Meltbil, eller sånn medhjelper på gods og Meltbil, så jeg ikke meld Lerskala Mo. Og det var Ragnar Presteng som var sjåfør. Og det snyer jo om morgenen vi får opp Lerskala. Og det snyer om natta. Det var et fryktelig vær. Det snyer og snyer og snyer når vi var på Mo. Og det var med nød og neppe vi kom oss opp Lerskala på ettermiddagen. Vi skulle med Tomsbarn.
0: Det var altså på torsdag? Eller ja, på den 25.
1: 25. Jeg tror det var den 25. mars. 24. Ja. 25. Men det var I hvert fall en av de da.
0: Ja.
1: Og neste dag så var alle veier I Rana-distriktet stengt.
0: Da klarte ikke brøyteutstyret.
1: Nei, for du vet, det var så tusens behendig, for det var en rotvinter hele vinter. Det var mildvær, og det var begynt med kaldvær, og så ble det mildvær. Så,
0: det var ikke bunn.
1: Og så har vi just fått de sånne moderne veiskraper, som de kaller for Marshall-høvel.
0: Ja.
1: Men de to, den var jo helt fantastisk. Han høvlet jo is.
0: Ja.
1: Og det var jo helt eventyrlig.
0: Ja.
1: Og så ble det jo så mye mildvær, og veien ble bare Riksveien til MO. Han var helt bare, og de har høvlet med det her, som vi kaller noe for planskrabene.
0: Ja.
1: Og alle sier at nå kommer våren, nå det våren. Ja. Det var jo så fint, og så plutselig så begynner lavene.
0: Ja.
1: Og med det brøyteutstyret de hadde, og det var jo ikke hans ny ploga, og det gikk vi stå. De greide ikke å ta opp veien.
0: Nei.
1: Og det snyet altså, så tenkte jeg, I dag jeg var på Mo, så måtte jeg altså høre om jeg fikk låne Randablad, og se I det på Randablad, men jeg fikk ikke låne det hos dem. For de har så, det gamle avisen, så gammel, det ville de ikke låne bort. Så det var lagt inn på mikrofilm på biblioteket, men det var jo ikke noe problem å få det. Og så var jeg så spent på, jeg skulle se om at jeg fant nok det, for jeg minnes ikke så stod I avisen da. Jeg vet ikke om jeg kunne lese heller også. Så, men jeg fant det da, for jeg visste jo så noenlunde, jeg begynte å lete ifra, det begynte på den første januar, eller da ifra nyttår, så jeg lette jo hele tiden utover da. Så jeg kom til mars, og det står det, den 27. mars. Rekordartet snøfall blokkerte vei og bane I Rana-distriktet. Alle veier I distriktet stengt. Og her I distriktet så var det jo på vanlig 1 meter. Det kom 1 meter med nysning.
0: Ja.
1: Og det ganske mye det.
0: Ja, det enormt.
1: Og I ombok der har de målt 1,35 på de her 2 dagene.
0: Ja.
1: Og det minnes jo jeg at da det var stengt, kom det jo melkbil opp Lerskala. Jeg minnes det var en bestefar I overleiren, en onkel Ivar. Vi kjører med hest åt køyen. Det ble jo fridag på oss.
0: Ja.
1: Og det var E6, eller ikke E6, det var Riksvei 50 da. Han var stengt I 2 dager med køyen og Mo.
0: Ja.
1: Så det ble jo krise på Mo, vet du, for de fikk jo ikke melk inn.
0: Nei.
1: Så jeg så I det samme avisen, det var en meiebesvær sletten da, og de fikk jo sånn krisehjelp fra morsen eller fra Vefsen, så kom det kom et tog I.
0: Ja, akkurat.
1: I Spanje. Mm. Så var det da spannmangel.
0: Ja.
1: I tillegg da. Spanje, de var jo på Rågård av spønner.
0: Ja.
1: Så.
0: Ja.
1: Så
0: det har vært problemer, ja.
1: Ja da, så det var noe.
0: Men det kunne vel vært problemer I under sånne forhold I dag også, hvis det har kommet så mye på
1: det klart,
0: otæle
1: vei. Det klart det. Men nå jo det at nå jo fast dekket, vet du, så de ja. Har jo I råd å få det. De kjører jo på meia nå.
0: Ja, akkurat.
1: Men det har jo mange ganger vært I gangskap.
0: Ja.
1: Og jeg så jo blant annet her, det var 2 busser som var innesnytt på Alten. De kom seg ikke tilbake til Mo. Och Riksleden var ju som sagt öppnade till 2 dagar, men hur lång tid det bor på Lerskarleden var öppnade, eller öppnade, minns jag. Det minns bara de kör med hästar, mjölk, för det var ju släföre. Så de satte på med hästar, så ser man i förövlen att böjen sig nådd mjölkbil. Och likadant sopa ut miljön.
0: Ja, vi får nog hoppa att det inte slår till att det får
1: gå
0: en längre.
1: Ja, det såg du till igår då i stället.
0: Ja, det var
1: tänkte med himmel och ha, ska vi få en sån gärn vinter igen?
0: Jaha, det var då du kom på det här.
1: Nej, jag kom, vi har små snack om det, för det är så, folk glömmer ju så lätt bort då. Ja.
0: Eller så är det ju storsnö vintern i 76 man snackar om.
1: Ja, det var ju det. Men det kom nog mer jämnt. Det kom ju så plötsligt och så slätt inte när det skulle vara vår.
0: Nej, det var ju länge tid.
1: Det regnade nog den sista i mars och regnade nog de flesta med att nu är nog värsta vintern över.
0: Ja.
1: Eller så minns det nog här i, jag tror det var i 5 eller 76, jag körde ju bussen då. Då var Västerkilvägen stängt sista dagen av april.
0: Ja,
1: men. Han var uppfåkjent, för jag har morsor ut akkurat då. Jag skulle över, jag kom en dag, då kom jag inte över fjellet, det var uppfåkjent.
0: Det var kanske 76,
1: för nej, då var det. Nej, ja, jag är inte säker på det, för det var ju bärt och fint, men så var det ju förrykande så over.
0: Ja, så det kan bli problem här i. Ja, då, april,
1: då,
0: ja, det har man ju sett.
1: Så. Vi körde ju då, var vi 4 man som skiftade på morsruta. Och sista veckan, sista dagarna av maj, det höll sån min runde vart då. Då var det stort snöfall igen här och då var det, då måtte de hövel, med veihövel över fjellet, för jag körde inte med bussen. Okay. Jag har bildet, det var en passagerare med mig, det var Johannes i Trondese.
0: Ja.
1: Jag tog bildet av veiskrapa och bussen i bredd på Kajfjellet.
0: Ja.
1: Så det var det full vinter igen. Det var det kvitter i korgen och eller helt nyföre.
0: Ja, uff, du måste ju fortälla mer om det här trollvärlden. Och så har du inte heller, du kan ju heller ha kommit ett triv eller sån vår historia.
1: Ja, det är så lite vår här uppe också. Jag vet inte mer om åka snö så där.
0: Men det var en ting du sa som jag stussade lite på. Du sa du var gammal nog till att fara lämpa mjölkspannet, men du visste ju om du kunde läsa ändå.
1: Ja, men det var ju gott på läskaren på skolan där. Ja, och där jag kunde läsa. Det var en mega grupp av unga som kom ut av läskarskolan.
0: Ja, det var det.
1: Det var både professorer och admiral av dem.
0: Ja.
1: Många.
0: Ja, men du får nog vara. Ja. Tack för att du slog på tråden.
1: Jag måste reagera på det här som minns fel, men nu ska de inte pröva sig på att säga att jag tar fel.
0: För nu har du väl kontrollerat det.
1: Jag har väl fått det svart på kvitt. Så.
0: Akkurat. Ja, tack ska du ha.
1: Ha det.
2: Dere har nu hört följande inslag. Första inslag är om ungdomsleir i Bleikvassli ved Torbjørn Jørgensen. Andra inslag är om dialektor i Hemnes ved Mari Boldermo. Tredje inslag är om leirskar, ungdomslag, tema, jåleri och snåleri. Fjärde inslag är med Espen Johansen och Morgan Lillevold som synger höstsang. Femte inslag är om kystlaget på Hemnesberget. Sista inslag är om kraftig snöfall i 1953. Detta vill bli sent i reprise fram till fredag. Detta är programmer från Radio Korgens arkiv. Tack för att ni hörte på.

0: God kveld, Halldor Vassdal.
1: Hei, god kveld, ja.
0: Du har godt minne, forstår jeg.
1: Ja, på enkelte ting.
0: Hele 40 år tilbake I tiden.
1: Ja. Ja, det var ikke så godt å glemme det.
0: Nei, du har vært og bladet I Ranablads analer.
1: Ja, det var noe mest for å bekrefte det jeg allerede visst, for at det snakkes jo så mye om været nå for tiden, det noe bestandig bør, men vi har noe så fryktelig lett for å glemme bort hva som har gått I en årene, og folk gremmes nå I år, ikke forskrekkelig denne været, men vi har nå levd I stunden, vi har nå opplevd både
0: Litt av hvert.
1: Milde og kalde vintre og rotat vintre. Jeg minnes når jeg var unge, det var noe ikke noe nytt at bakkene I overleden ikke gikk an å renne. Det var noe mye bakka, det var noe helst ting vi holdt oss I. Og den ble tidlig fri for snø når det ble mild vær. Så det har noe vært mye vær I. Men det som jeg har tenkt på nå, eller jeg har tenkt på lenge, jeg har sagt med folk, men noen tror at jeg ljuger, og noen sier at jeg minnes ikke rett. Og det var jo I den 25. og 26. mars I 53. Og da kom det jo et sånt voldsomt snøfall.
0: Ja, så du vil si det den natta vi får nå?
1: Nei, det over. Det var over. Nei, det jo nå, ja, selvfølgelig.
0: Nå I natt så skulle det komme.
1: Ja, så det I denne tiden, akkurat I dag og I morgen, for 25 år, nei, for 40 år siden, da var det voldsomt. Og grunnen til at jeg minnes det så godt, for det var spannlemper fra meldbil, eller sånn medhjelper på gods og meldbil, så jeg ikke meld. Eller skal mo. Og det var Ragnar Presteng som var sjåfør. Og det snyer jo om morgenen vi får opp Lerskale. Og det snyer om natta. Det var et fryktelig vær. Det snyer og snyer og snyer når vi var på Mo. Og det var med nød og neppe vi kom oss opp Lerskale på ettermiddagen. Vi skulle med Tomsbarn.
0: Det var altså på torsdag? Eller ja, på den 25.
1: 25. Jeg tror det var den 25. mars. 24. Ja. 25. Men det var I hvert fall en av de dager.
0: Ja.
1: Og neste dag så var alle veier I Rana-distriktet stengt.
0: Da klarte ikke brøyteutstyret.
1: Nei, for du vet, det var så tusens behendig, for det var en rotvinter hele vinter. Det var mildvær, og det var begynt med kaldvær, og så ble det mildvær. Så,
0: det var ikke bunn.
1: Og så har vi just fått I sånne moderne veiskraper, som de kaller for Marshallhøvel.
0: Ja.
1: Men de to, den var jo helt fantastisk. Han høvlet jo is.
0: Ja.
1: Og det var jo helt eventyrlig.
0: Ja.
1: Og så ble det jo så mye mildvær, og veien ble bare Riksveien til MO. Han var helt bare, og de har høvlet med det her, som vi kaller noe for planskrabene.
0: Ja.
1: Og alle sier at nå kommer våren, nå det våren. Ja. Det var jo så fint, og så pusslet så begynner lavene.
0: Ja.
1: Og med det brøyteutstyret de hadde, og det var jo ikke hans nyploga, og det gikk vi stå. De greide ikke å ta opp veien.
0: Nei.
1: Og det snyet altså, så tenkte jeg, I dag jeg var på noen, så måtte jeg altså høre om jeg fikk lån Rannablad, og se I det på Rannablad, men jeg fikk ikke lån det hos dem. For de har så, det gamle avisen, så gammel, det ville de ikke låne bort. Så det var lagt inn på mikrofilm på biblioteket, men det var jo ikke noe problem å få det. Og så var jeg så spent på, jeg skulle se om at jeg fant noe, for jeg minner ikke så stod I avisen da. Jeg vet ikke om jeg kunne lese heller også. Så, men jeg fant det da, for jeg visste jo så noenlunde, jeg begynte å lete ifra, det begynte på den første januar, eller da ifra nyttår, så jeg lette jo hele tiden utover da. Så jeg kom til mars, og det står det, den 27. mars. Rekordartet snøfall blokkerte vei og bane I Rana-distriktet. Alle veier I distriktet stengt. Og her I distriktet så var det jo på vanlig en meter. Det kom en meter med nysning.
0: Ja.
1: Og det ganske mye det.
0: Ja, det enormt.
1: Og I ombok der har de målt 1,35 på de her to dagene.
0: Ja.
1: Og det minnes jo jeg at da det var stengt, det kom det jo melkbil opp Lerskale. Jeg minnes det var en bestefar I overleiren, en onkel Ivar. Vi kjører med hest åt køyen. Det ble jo fridag på oss.
0: Ja.
1: Og det var E6, eller ikke E6, det var Riksvei 50 da. Han var stengt I to dager imellom køyen og Mo.
0: Ja.
1: Så det ble jo krise på Mo, vet du, for de fikk jo ikke melk inn.
0: Nei.
1: Så jeg så I det samme avisen, det var en meiebesvær sletten da, og de fikk jo sånn krisehjelp fra Morsen eller fra Vefsen, så kom det kom et tog I.
0: Ja, akkurat.
1: I Spanje. Mm. Så var det da spannmangel.
0: Ja.
1: I tillegg da. Spanje, de var jo på Rågård av spønner.
0: Ja.
1: Så.
0: Ja.
1: Så
0: det var et problem her,
1: ja. Ja da, så det var noe...
0: Men det kunne vel ha vært et problem her under sånne forhold I dag også, hvis det har kommet så mye på
1: det klart,
0: otæle vei.
1: Det klart, det. Men nå jo det at nå jo fastdekket, vet du, så de har jo råd å få det. De kjører jo på meia nå.
0: Ja, akkurat.
1: Men det har jo mange ganger de vært I gangskap.
0: Ja.
1: Og jeg så jo blant annet her, det var to busser, det var innesnytt på Alten. De kom seg ikke tilbake til Mo. Och Riksleden var ju som sagt öppnat i 2 dagar, men hur lång tid det bor på Lerskarleden var det eller öppnade minst 20. Det minns bara de kör med hästar, mjölk, för det var ju släföre. Så de satte på med hästar, så ser man i förövlen att böjen sig nådd mjölkbil. Och likadant sopa ut miljön.
0: Ja, vi får nog hoppa att det inte slår till att det får
1: gå
0: en länge.
1: Ja, det såg du till igår då i stället.
0: Ja, det var
1: tänkte mig himmel och ha, ska vi få en sån gärn vinter igen?
0: Jaha, det var då du kom på det här.
1: Nej, jag kan, vi har smått snacka om det, för det är så, folk glömmer ju så lätt bort då.
0: Eller så är det ju storsnö vintern i 76 man snackar om.
1: Ja, det var ju det. Men det kom nog mer jämnt. Det kom ju så plötsligt och så slätt inte när det skulle vara vår.
0: Nej, det var ju länge tid.
1: Det regnade nog sist i mars och regnade nog de flesta med att nu är nog värsta vintern över.
0: Ja.
1: Eller så minns det nog här i, jag tror det var i 5 eller 76, jag körde ju bussen då. Då var Västerkilvägen stängt sista dagen av april.
0: Ja,
1: men. Han var uppfåkjent, för jag har morsor ute akkurat då. Jag skulle över, jag kom en dag, då kom jag inte över fjellet, det var uppfåkjent.
0: Det var kanske 76, för
1: nej,
0: det var
1: då, det. Ja, jag är inte säker på det, för det var ju bärt och fint, men så var det ju förrykande så over.
0: Ja, så det kan bli problemer i.
1: Ja,
0: då, april, då, ja, det har man ju sett.
1: Så. Vi körde ju då, var vi 4 man som skiftade från årsruta. Och sista veckan, sista dagarna maj, det höll sån min runde vart då. Då var det stort snöfall igen här och då var det, då måtte de hövel, med veihövel över fjellet, för jag körde inte med bussen. Okay. Jag har bildet, det var en passagerare med mig, det var Johannes i Trondese.
0: Ja.
1: Jag tog bildet av veiskrapa och bussen i bredd på Kajfjellet.
0: Ja.
1: Så det var det full vinter igen. Det var det kvitter i korgen och helt nyfödelse.
0: Ja, uff, du måste ju fortälla mer om det här trollvärlden. Har du inte heller, du kan ju heller ha kommit ut och triv eller sån vår historie.
1: Ja, det är så lite vår här uppe också. Jag vet inte mer om åka snö så där.
0: Men det var en ting du sa som jag stussade lite på. Du sa du var gammal nog till att fara lämpa mjölkspannet, men du visste ju om du kunde läsa ändå.
1: Ja, men det var ju gott på Lerskar, på skolan där. Ja, och där jag kunde läsa. Det var en mega grupp av unga som kom ut av Lerskarskolan.
0: Ja, det var det.
1: Det var både professorer och admiral av dem. Mange.
0: Ja, men du får nog vara. Ja. Tack för att du slog på tråden.
1: Jag måste reagera på det här som minnes fel, men nu ska de inte pröva sig på att säga att jag tar fel.
0: För nu har du väl kontrollerat
1: det. Jag har väl fått det svart på kvitt. Så.
0: Akkurat. Ja, tack ska du ha.
1: Ha det.
2: Dere har nu hört följande inslag. Första inslag är om ungdomsleir i Bleikvassli ved Torbjørn Jørgensen. Andra inslag är om dialektor i Hemnes ved Mari Boldermo. Tredje inslag är om leirskar, ungdomslag, tema, jåleri och snåleri. Fjärde inslag är med Espen Johansen och Morgan Lillevold som synger höstsang. Femte inslag är om kystlaget på Hemnesberget. Sista inslag är om kraftig snöfall i 1953. Detta vill bli sent i reprise fram till fredag. Detta är programmer från Radio Korgens arkiv. Tack för att ni hörte på.

0: var hovedattraksjon den gang, 2. august 2013, og han ankom da med privatfly til Notodden flyplass. Konserten trakk rundt 8000 publikummere og ble av anmelderne omtalt som en magisk opptreden. Og Van Morrison blir altså 81 år I august og still going strong.
1: På Stampen det bluesjam gratis varje lördag eftermiddag mellan 14 och 19 och på Ängelen I den andra änden utav gatan så det mellan 14 och 18.
0: Då ska vi få Jan Tore Lauritsen The Buckshot Hunters efter Van Morrison. Det blir som att hoppa efter Virkola, var det ikke det en gang? Men J.T. Lauritsen, han greier det fint. Han og bandet fikk da utdelt Blues Music Awards, avdeling utland, for ikke så lenge siden, nettopp for Still Be Friends. Og viktig det, å være venner, kommer da.

0: Thank you.
1: Du, Lisa, du har varit på Notodden. Hur många gånger vet du det?
2: Nu är det tredje gången. Så det är en ära att få komma tillbaka igen.
1: Ja. Och du har spilt in med bandet ditt. Är det fyra sånger?
2: Precis. Vi åkte ju hit, det var ju innan coronan, och spelade in en liveplatta här. Vi trodde ju inte att det skulle bli en liveplatta, men det blev det. För att vi kom överens med Jostein och Mårten och gänget att fasen, vi ger ut det här som vi spelar in när vi var här. För vi ju hade en spelning här också då, i Notodden. Och nu när festivalen drog igång igen så sa vi det, att vi gör en release av de låtarna som vi spelar in i Juke Joint Studio. Nu är vi här.
1: Så bra.

0: Ja, nå har jeg tatt meg en tur opp til Laura Marie Johansen, eller som sa før, de kaller henne bare for hos søster Laura. Jeg tenkte jeg skulle høre ikke hun. Så hun ble bare kallet for søster Laura, minnes jeg, her på skole. Kan du fortelle oss hva du kommer ifra egentlig?
1: Jeg er født og oppvoksen i Lofoten,
0: aha,
1: i Flakstad. Og så gikk jeg sykepleien i Bodø, utdannet meg til sykepleier. Og så hadde jeg jo allerede da tenkt at jeg har lyst til å videreutdanne meg til helsesøster. Og så, da jeg var ferdig utdannet sykepleier, og så var det jo pliktår i den tiden. Men jeg slapp unna meg et halvt år. For jeg har lyst til å jobbe på Vensmo. Det var jo tuberkulosesanatorium da.
0: Ja.
1: Og så fikk jeg da en jobb oppå der. Som jeg var i resten av det, eller halvt andre år.
0: Ja, så du jobber på Mo, sa du? Ja da, så hadde du to... Eller pliktår, var det du sa?
1: Ja, på Vensmo sanatorium oppe i Salta.
0: Akkurat.
1: Og så søkte jeg da å komme inn på helsesøsterskolen i Oslo. Jaha. Det var bare en den gang, en helsesøsterskole i Norge.
0: Jaha.
1: Så jeg startet der i sen sommeren i 1955.
0: Ja, vel.
1: Og så var det noe hvor man skulle ta veien den etterpå.
0: Ja.
1: Skolen var jo et år. Og så hadde de nå, det var ikke større forhold enn både at de var klare over det på fylket, at jeg gikk på helsesøsterskolen. Så jeg fikk tilbud om et stipendium
0: på,
1: jeg tror det var 1000 kroner.
0: Oi, var mye den tiden.
1: Ja, men nå måtte jeg bedt meg i Nordland, et sted i Nordland fylket i 2 år.
0: Akkurat.
1: Og så tenkte jeg med meg, ja, det er jo samme hvor jeg ferdene. Da var mellomtiden foreldrene mine flyttet til Hemnesberg.
0: Ja vel.
1: Så tenkte jeg at det kunne være greit å være i nærheten.
0: Ja.
1: Og dem, de begynte jo å bli gammel. Så kom jeg til Korgen høsten 56.
0: Akkurat. Men var det vært helsesøster i Korgen før du kom?
1: Nei, det har vel ikke vært noe med spesialutdannelse. Jo, det har vært hos svigermor fortalt. At det har vært ei.
0: Ja vel.
1: Hun kom den ene dagen og reiste neste.
0: Oh.
1: For hun ble installert et sted, så det var ikke ferdig der hun skulle bo.
0: Oh.
1: Så det var på et loft, og det var en stige hun måtte gå i. For det var det gamle borgeren.
0: Ja, akkurat.
1: Så hun sa takk for seg og for igjen.
0: Men du fikk det hybel i Korgen.
1: Så var det en sykepleier som var her. Men jeg vet ikke hvor lenge hun var, men hun har vært der i stund.
0: Ja, akkurat.
1: Men hun har sluttet å gifte, så tror jeg. Så kom jeg, ja, jeg fikk 2 rom. Så jeg bodde der.
0: Ja, vel.
1: Men så var det jo egentlig Mo jeg hadde tenkt på.
0: Akkurat.
1: Og løst til. Så var det rart en ledigstilling til Mo, og så søkte jeg og fikk den etter at jeg vært her et år.
0: Jaha.
1: Og så for det til Mo. Og det... Ja, det var det i 2 år, men det var nok.
0: Ja, det ble et stort distrikt du hadde svaret for da.
1: Ja, det var jo Moby.
0: Ja.
1: Med alt det. Og så var det jo akkurat det der tiden jernverket etablert seg. Det var jo kaos overalt.
0: Ja.
1: Det var jo ikke folk til noen ting. Det var en mann på sosialkontoret.
0: Ja.
1: Og jeg var alene helsesøster.
0: Ja.
1: Og når det ble riktig greier med han, sosialkaren, så kom han etter. Hun kom og var med. Jeg må ikke ta i radio.
0: Ja, da. Så da var du der i 2 år?
1: Så jeg var der i 2 år.
0: Akkurat.
1: Og så... Ja, det var den sommeren vi gifte oss.
0: Akkurat.
1: Jeg gifte jo med han.
0: Arne
1: fra Korgen. Og så... Da hadde jeg jo ikke noe jobb. Men så... Men hun så da var helsesøster her.
0: Ja.
1: Hun skulle ha svangerskapspermisjon. Og spurte om jeg ville være vikar i et år.
0: Mm.
1: Og det var jeg. Og så var det han... Da har vi jo en lege som var både på Hemnes og i Korgen.
0: Ja vel. Hva han heter han?
1: Doktor Ytreland.
0: Åja, det var Ytreland også, ja.
1: Så han kom og spurte, kan ikke du komme og være kontorsøster hos meg?
0: Ja.
1: Han har ju väldigt travelt med det. Han har ju Hemnesberg, Kontordraga och Korgen och Elsfjord.
0: Ja.
1: Det var vi på lördagen. Och så sa han, hon kommer vara kontorsöster och sa han, du ska få samma timmes betalning. Alltså, det ska vara undersöka jag har som hälsosöster.
0: Ja.
1: Och så var jag hos han ett år. Och då, det var väl då hon slutade. Hon Björn Kvamme.
0: Ja, hon var ju här.
1: Så Stig har varit ledig och sökte jag faktiskt.
0: Ja.
1: Så, och jag kommer nog då.
0: Men var du, när började du, det var ju mycket på skola runt omkring. Var, ja. Det, var du i alldeles i skolan här i Hemnes? Eller var
1: nej,
0: det
1: var en distrikt. Det var ju Korgen kommunen, tänkte
0: jag. Ja, akkurat.
1: Och det var fem skolekretsar.
0: Jaha,
1: det var Bleikvassli och Brygfjelldalen och Korgen och Baklandet och Nerskare. Det var ju sex. Bleikvassli, Brygfjelldalen, Korgen, Baklandet. Nerskare då, och Bjerka.
0: Och Bjerka, ja.
1: Ja.
0: Så det var nog inte bara, du har nog inte bil.
1: Nej, jag har inte bil heller till att börja med.
0: Nej.
1: Ja, vi köpte ju bil i... Jag har inte bil där första året jag var här.
0: Nej.
1: Men vi köpte ju bil i 1959.
0: Akkurat.
1: Då, så då hade, vi folkevagn.
0: Ja, väl.
1: Så då var det ju mycket lättare att ha bil. Men till att börja med så var det ju cykel och satt på med de här skiftbussarna på anlägget.
0: Ja.
1: Och där måtte jag bruka år sedan.
0: Ja.
1: Och så... startade vi upp med, eller det hade ju varit en slags hälsestation. Sanitetsföreningen har väl etablerat eller fått igång något. Men vi har ju inte lokaler. Så jag kan inte huska att vi hade någon hälsestation och några barnekontroll i Korgen första året. Men vi, jag huskar att det var i Bleikvasslia, för där var vi på ett klassrum i skolan.
0: Akkurat.
1: Så det är möjligt att vi var på ett klassrum här och. Men... då, samma hösten så jag får till mig, alltså 57, då jag får till mig. Då var det här, det som nu heter Svingen.
0: Jaha, akkurat.
1: Det var ju en av Iversen som byggde en tomhetsbolig där. Och den första etagen, den ledde han ut till kommun.
0: Jaha.
1: Så då fick jag kontor där. Och ett stort jäft vinterrum, och lägen fick kontor.
0: Akkurat. Så det var det ju...
1: Och då hade vi hälsostationsbarnekontrollade.
0: Akkurat.
1: För då jag kom hit, då var det ju något kontor. Jag fick ju ett sted att bo. Men det var inte kontor, för lärden han har sån ute kontordag i Korgen. Och det var en liten hytta som stod där nere, så rådhuset står nu uppsänt.
0: Jaha.
1: Tömmer, gammal tömmerhytta. Det var inte inlagt vatten eller någonting. Och...
0: det tror jag husk.
1: Ja.
0: Vi var där med, när jag på skolan. Var det halvdags skolungar där nere också?
1: Nej, jag tror inte
0: det.
1: Det var mer för mig till.
0: Ja.
1: Och när lägen har kontordag så kunde inte jag vara där.
0: Nej.
1: Så då måste jag finna arbete, enten far på i skolan eller ha planlagt det, eller tog papirer med mig på huvudet och satt och skrev. Men så fick vi som sagt det där i den nybyggda. Det syns ju vi var svärre, tänker
0: jag.
1: Då har ju lägen sitt eget kontor och jag har kontor. Och vinterrum. Och då fick vi ju med system på det med hälsosystem, barnekontroll. Och så hade vi, jag menar, babyer och så var det 4-årskontroll.
0: Jaha.
1: Och så har vi då skolebarns undersökelse. Men då jag kom hit så var det ju i grunden inte något arkiv. Det var ju någon skolehälsekort och någon skärmbilderkort. Och så spolade lägen så var här. Han var ju gammal och nästan kommit i pensionsalen. Kan jag skulle starta med? Nej, så sa han, du får göra vad du vill. Men du kan ju för exempel börja på skolan och sätta pirke. För det skulle ju sättas pirke eller tuberkulinpröve. Kvart år.
0: Oj, var det kvart år det?
1: På alla unga.
0: Ja, det var mange som hadde fått pirke hos deg, som minnes det der.
1: Det var jo en mann i nå i moderne tid, så kom og forært med en CD med bilder han har tatt i Lofoten. Han har vært i Lofoten.
0: Ja vel.
1: Tatt så mye bilder.
0: Aha.
1: Så han, vær så god, de her skal du få hos meg for alle ganger du har pynt og plaget meg.
0: Ja, det var ikke alt som var like glad i det der, nei.
1: Det var ikke det, men...
0: Så det var noe vektig jobb å gjøre.
1: Det var det, for den gangen var det jo ennå tuberkulose.
0: Mm.
1: Og de sa, hvis de har vært smittet av tuberkulosen, så ble de, var det en positiv prøve, og den beholder man hele livet.
0: Ok.
1: Så de som var positive, så vi sa, og hvis vi ikke visste noe om dem fra før, så måtte de på diagnosestasjonen og tatt røntgenbilde.
0: Ja vel.
1: Og de som var negativ, så vi sier, de ble da undersøkt opp igjen hvert år.
0: Mm.
1: Og når de kom i sjette klassen, tror jeg det var, så ble de vaksinert, BCG-vaksinert.
0: Ja, mm.
1: Og så var det noen satt ny pirke for å se om vaksinen har virket. Og så var det jo forskjellige slags vaksinasjoner, både på helsestasjonen og på skolen.
0: Oh, ja.
1: Vaksinerte jo på difteri og stivkrampe. Og så kom samme året som jeg kom hit, så kom poliovaksin. Og poliomyeliten, det var jo en fryktet sykdom den gangen. For det at, jeg kan jo huske fra min oppvekst, de visste ikke hvem det kom, hvordan de smittet, men det ble jo epidemier. Og folk gjetter på alt det som var, men så hadde jo forskere funnet ut hva det var. Det var et virus, og de fikk vaksine.
0: Mm.
1: Så da har vi jo masse vaksinasjoner, både barn og voksne. Det var jo frivillig, men alle kom jo.
0: Ja, det er klart
1: for det. Ja, og jeg hadde jobbet med pasienter med polio på Bodø det siste halvåret jeg var der, da jeg var blitt ferdig utdannet. Og det var så trist, for det var jo barn og ungdom ofte. Og de var jo, jeg har jo med de pasienter som var helt lam, så ikke engang kunne puste selv. Og det var både slitsomt.
0: Ja, det måtte være slitsomt å arbeide med sånt.
1: Og jeg husker at da det kom hit og vi begynte å vaksinere, da lovte jeg meg selv. Jeg skal aldri klage, jeg skal vaksinere natt og dag om det er nødvendig, mens jeg skal slippe å se en ungdom til og få den sykdommen.
0: Mm.
1: Så, nei, og så... Ja, det får du bare spørre.
0: Neida, men det var en vektig jobb du gjorde i alle fall. Som helsesøster her også. Jeg kan godt forstå at folk prater med søster Laura med et smil.
1: Og den gangen så var det jo mest det somatiske og forebyggende helsearbeid på det fysiske området. Det var jo ikke så mye tid til det. Andre det som nå er veldig vind, det her med den psykiske helsen.
0: Nei, det er vel...
1: Men selvfølgelig har vi jo det også i Makrauet, når vi forstod.
0: Det gjorde dere sikkert.
1: Men vi har vel kanskje ikke hverken utdanning eller kapasitet for å gå i dybden og sånt. Men vi har jo samarbeid med, etter hvert så fikk vi jo samarbeid med skolepsykologisk kontor i Mosjøen, og henviste jo skoleelever dit, og vi hadde jo et nært samarbeid med barneavdelingen i Bodø når den kom, og sendte barn dit, så det var med stanke om et eller annet. Og så etter hvert så ble det jo mer overalt. Jeg husker jo det første var det for eksempel av barn som vi hadde mistanke om at det var psykisk utviklingshemming, hjerneskade eller sånt.
0: Ja.
1: Vi hadde ikke fått diagnostisert det. Jeg synes vi sendte det fra Tromsø til Oslo, nær sagt.
0: Oh.
1: Husker du en som var i Oslo? Og hvis vi fikk diagnosis på det, så har vi jo ikke tilbud igjen heller.
0: Nei, det var jo ikke noen ting.
1: Nei, det var ikke det. Så det var noe, den gangen var det jo tras da, så ble det jo en små. Men så etter hvert så kom jo det med de små institusjonene.
0: Ja.
1: Fikk av små ned, og det var jo en stort fremskritt.
0: Ja, det var jo det.
1: Det var det,
0: ja.
1: Det gjorde jo en sanitetsforening et kjempearbeid.
0: Ja, det gjorde de, mørke det.
1: Ja, de gjorde det. Fikk aspetun.
0: Ja.
1: Ja, og så... Ja, i tillegg til det så var det jo alt det som helserådet har med å gjøre. Inspeksjoner i butikker og kaféer.
0: Nesten ut som matkontroll.
1: Ja, faktisk.
0: Ja.
1: Og der følte jeg at jeg hadde den dårligste utdannelsen på ja. Sånne ting. Vi hadde jo litt av det på helsesøsterskolen, men, ja, men så tok vi jo vannprøver og ta drikkevannet. Og,
0: ja.
1: Og så...
0: Men har dere noe, du snakker om unge og babyer ja. Oppover til skolealder. Ja. Har dere noe med eldre folk? Har dere noe arbeid med dem eller ansvar for dem?
1: Nei, vi har ikke noe ansvar for dem, egentlig ikke. Men det stod jo fritt, og jeg vet så sluttet jeg. Han ble jo ikke så lenge her, han ytre landet. Da kom det jo lege til Korgen.
0: Jaha.
1: Og det var den første, det var vel han Nygaard.
0: Ja, akkurat.
1: Den husker jeg jo, jeg har vært her i seg voksen. Så han kom jo mange ganger inn på kontoret til meg, og han kom inn i morgenen, mens han kledde på seg frakken.
0: Ja, hva?
1: Pratet med noe, det var jo han som var sjefen.
0: Ja.
1: Og så, er det noe annet vi kan sette i gang? Skulle jeg gjort noe? Og det var vel da vi begynte med noe vi kaller for husmorkontroll.
0: Jaha, ja, det husker jeg.
1: Ja, og det var jo litt skepsis til å begynne med.
0: Og nytt, vet du.
1: Ja, ja. Så jeg husker at jeg tenkte jo på noen gamle damer, blant annet svigermora mi. Noen sånne som var med saniteten, ja, noe sånn helsearbeid.
0: Ja.
1: Nå får dere meld dere frivillig.
0: Ja.
1: Ja da. Så var det en 3-4 som kom første gang.
0: Ja.
1: Og du vet, da brak den løs.
0: Ja, men...
1: Vi behøvde ikke noen reklame.
0: Ok.
1: Det er jo nok et ord som heter at en... Fornøyde kunder er den beste reklamen.
0: Ja, det er sant.
1: De der damene, det var så jeft. Vi ble undersøkt, vi var topp til tråd, og de fant jo, ja, noen hadde blodmangel, og noen hadde ditten og datten, og ble henvist til nærmeundersøkelse til sykehus, og det var veldig artig å
0: ja,
1: på med.
0: Ja, det
1: vi følte at det...
0: Dere gjorde en god jobb.
1: Ja.
0: Men det var, du var jo alene helsesøster her.
1: Ja, jeg var jo
0: det. Var jo mye,
1: så,
0: du har jo mye folk å forholde deg til.
1: Men det var artig. Jeg trivdes.
0: Ja, ja. Det må du.
1: Så, og som sagt, den der husmorkontrollen, den var jo ikke så lenge. For det var ikke kapasitet. Det var jo spesielt legemangel.
0: Ja.
1: Og så startet vi, men det var en senere tid, med noe vi kalt for eldrekontroll.
0: Jaha.
1: For vi så jo etter hvert, og det var jo før det ble både hjemmesykepleie.
0: Mm.
1: Det var jo ingenting. At vi så jo det at det var gammel folk som ikke så ut, så de hadde det så bra. Og det var jo likanske hvis ikke de... Vi sendte jo ut sånne skriv det. Og om ikke de meldte seg på, så var det ofte at unge forhørende deres...
0: Akkurat.
1: De har vært altså. Hjemme hos dem og funnet det der brevet. Og det var sannelig om mamma hun skulle, og om pappa de skulle. Så der jobbet vi jo litt rundt det der. Ikke akkurat bare det med sykdom, men med boforhold og forskjellige ting.
0: Akkurat.
1: Og hva de tips om at de for eksempel kunne søke om rimelige lån for å bygge ut huset, for å kanskje få bad og klosett. De hadde kanskje utedo, og bad i kjelleren, og senger på loftet, og datter jeg ble å ta lårhalsen.
0: Ja, men det var det på tide at det kom noen ja. Som tok tak i det der.
1: Så, og da har vi jo samarbeid med sosialkontoret og med ja, de etatene i kommunen.
0: Akkurat.
1: Så, og det, men det tok også slutt på grunn av at lærerne var jo en lege her, og nå er det tre.
0: Nei, de må tenke på det, og de har jo et litt distrikt, og de får jo mye med hjem på besøk.
1: Og det var jo ikke mobiltelefoner da.
0: Neida. Og så får de jo hjem mot folk.
1: Ja, ja, de gjorde jo det. Og så hadde jo avtale med nede på sentralen. Når de for eksempel har vært i Blekvasslia, og noen bodde på Emnesberg, stoppet han der og spurte om det er noen som ringte at han var så borte.
0: Akkurat.
1: Og så ringte de jo åt meg, hvis de visste at doktoren var ute. Måtte få tak i doktoren. Og så hendte jeg jo å stå på veikanten og vefte han av
0: ja, du har arbeidet i mange år.
1: Ja, det var jo helsesøster her stort sett i sammenheng. Jeg har jo noen avbrekkende fødte unge
0: ja.
1: Og til 86 da var det
0: slutt. Det ble 30 år
1: ja.
0: Mm.
1: Men det var jo ikke Det hade varit totalt.
0: Men, nej, nej.
1: Ja. Och då började jag finna ut att jag tror jag måste pröva att finna på något annat. För då följde det att jag tog mig själv. Mm. Började inte bli upprätt.
0: Ja.
1: Och så var det ju akkurat att upprätta bedriftshälsotjänst här i kommunen.
0: Jaha. Så det började där.
1: Så tänkte jag, jag försök på det.
0: Ja.
1: Man säger, jag får det inte. För jag var ju 56 år då.
0: Ja.
1: Ja, men jag fick en jobbet. Så jag var ju bedriftscykelplejare och daglig ledare av den här bedriftshälsotjänsten. Då, från 86 och till 93. Och då fann jag ut att nu är det tid att pensionera sig.
0: Ja.
1: För jag började ju hälsa också.
0: Ja, det är klart. Du har ju haft ett stressant arbete.
1: Ja,
0: under kommunliga kvar.
1: Ja, pengen. På slutten. Så syns vi att vi fick en flott hälsostation och vi kom i den här nybygget.
0: Ja, ja.
1: Guldblock, alltså det kallar jag på ja. Folkemunnet. Så, men det var ju farrull på skolan. Och så fick vi ju en fin hälsostation i Blekvastia och på skolan. Och det var en stor diskussion i kommunstyret.
0: Ja, det tror jag nog.
1: Och nej, där var ju doktorn med. Och till slut så har han sagt det. Den var ju något höllkrangling om den här kottan uppe i Blekvastia. Så stod det med krigstypa framme på Ranabla. Kott på 60 kvadratmeter. För det fick vi ju kontor för hälsosöster. Räntorum, kontor för hälsosöster. Och så ett litet arbetsrum, laboratorium.
0: Aha.
1: Emellan hälsosösterkontoret och lägekontoret. Och så var det, så kunde det vara ett rum för att ta hörselsundersökelse. Det började vi om med på skolbarna.
0: Uh-huh.
1: Tog hörselspröva. Och det var det nog så lurt att det hade nu lagt väg i väg med gymnastiksal.
0: Okay.
1: Så det var ju ubrukeligt. Så för den tid så får vi ju runt all stan. Jag huskar till och med, jag tror ju det var en spök när rektorn sa att du kan ju sätta ner i fyrrummet för där är det ganska stilt. Men det var nu det.
0: Jaha.
1: Så,
0: nej, det har heldigvis förandret seg.
1: Det har vært stor framgang.
0: Ja, det er klart. Du har jo sett stor forskjell fra du kom på
1: kom,
0: det.
1: Og ikke var det noe utstyr hos kommunen.
0: Nei, det var ikke heller.
1: Så det var, men kommunen var veldig grei.
0: Ja.
1: Så det var om det fikk jeg stort sett. Ja.
0: Neida, du har nå vært veldig jævig kommunen her i. Det är inte många som inte vet vad hon lörde. Marie är för någon.
1: Ja, för jävlar. Det vet jag inte. Men jag prövde nog att göra jobbet min så gott sig. Förmodd. Och jag var intresserad i arbetet. Och jag trivdes med, både med folk och med jobben.
0: Mm.
1: Och det var inte några problem att bli känd i korgen. För det att...
0: Nej, det var hon inte.
1: Och det är om... Ja, kanske. Ja.
0: Nej, men det var nog trevligt då att få lov att prata med dig, för det här är ju går du att glömma boka.
1: Ja, ja.
0: Det är så du det är ju utveckling, rivande utveckling så du
1: jag glömmer ju också, jag har inte skrivit en text.
0: Nej, det syns nu du är flink och kom på.
1: Ja, ja.
0: Nej, men det var trevligt att få prata med dig.
1: Mm.
0: Så får du ha tack för mig.
1: Får du också tack. Så får vi nu hoppas att det är färdigt.

0: Zal de ook hier ook ik in mijn theater op willen gaan?
1: Nee, dat is nog een grond voor dat. Ik voel zo'n beetje volk dat je nog wil shoppen ons.
0: Ik heb gehoord den här komedien nog gang nog.
1: Ja, då, det här blir väl fjärde gången i korgen. Så vi var en tur ut på Slenäs.
0: Så folk i området är intresserade av läkelsen någon gång konkurs?
1: Jag vet inte, kan vi ha en fråga en gång någon gång konkurs?
0: Ja, då får vi ge tips.
1: Ja, vi ger tips. Tänk dem inte bör göra.
0: En härlig konkurs.
1: Ja.
0: Och nu kör du igång igen, när det?
1: Ja, vi ska ha det nu i sommarfast uka. Nu står det i den här följaren från kommun att det är klockan 20 den 21 juni. Datoen är rätt, men klockslättet har vi flyttat till 20.30. För det att det är någon som föregår på tv. Så fann vi ut att vi skulle utsätta en halvtimme.
0: Ja. Så jag kan inte blanda att lägga ihop en stortens storskärm så att vi har sett kampen först. Och så.
1: Det har kanske varit en idé, det har vi inte tänkt på.
0: Jag har inte tänkt på det, nej. Nej, men om de skulle komma en halvtimme för tidigt så kan
1: jag... Det gör ingenting, de kan ju komma in.
0: Ja, kanske de får köpa något...
1: Det går gott då.
0: Nu, den här härliga konkursen, Nils Arne Åkvik, du har väl sett den? Kan jag ut på?
2: Ja, det är nog... ja, kan jag säga, i korta track så är det nog en bonde som driver nog heller dålig i gården sin och så har nog väldigt mycket rot i regnskapen sen och i det hela tatt det går dåligt med ekonomin. Och så reser nog kärringar ifrån. Och det ser nog svart ut men så har han nog en studerad son som kommer hem då och som finner ut att de måste börja med sån gårdsturism.
0: Så då vill jag lära dig det på skolan.
1: Ja. Det är som livslinje.
0: Ja. Klart, så han vet han att det kommer mycket turister att det går där.
2: Ja då, och så annonserar de ju och då får de ju selvfølgelig en upp på gäster så det kommer två läckra damer som kommer och tar in som logerande där och det blir ju mycket artigt med och så har de ju en väldigt original nabo där som han Høn Anton som är nog liksom en ja ska vi kalla en hjälper.
1: Ska nog pröva hjälpa ett men de är nog dynga lappar två på det bo någon Høn Anton.
0: Ja. De har idéer.
1: Ja, det har de.
0: Ja.
1: Över en god dröm så känner det många idéer. Ja.
2: Utrolig många.
1: Ja. Men så är de ju block som sagt då. Så känner de här damerna som ej har någon del pengar.
0: Ja.
1: Börjar man förstå.
2: Mm.
1: Så då är hon bra nog.
2: Ja.
1: Men ska inte röka det blir till slut.
0: Nej, den där avslutningen där det är nog greit nok med de där damerna men det har hört ju väldigt realistiskt ut. Det är ju många normala moment i det där förtalningen.
2: Ja då, det är ju...
1: Och så är det ju goda beskrivelser av han bor där. Han står ju beskriven i programmet som en... Ja, han är inte för han är så järrig, det är han inte. Men han har samma majblomsten som han har i 36. Och det här stycket ska förra gången först på 80-talet.
0: Ja.
1: Han tar nog vare på det han har, i alla fall det.
0: Ja, okej
1: då. Och en Høn Anton, det lukter hönsa. Så kan du tänka dig hur det ser ut.
0: Ja, kan vi inte säga mer om den saken.
1: Nej.
0: Men det är, Else Hol, en speciell grund för att du kör den här föreställningen nu.
1: Ja, det var för sommarfest uka, men intäkta av det här stycket här, vi hoppas att det kommer mycket folk så vi får in mycket pengar. Det har Lerskar ungdomslag och teatergrupper funnit ut att de pengene skal gå til Korgens gode musikkorps. For vi vet jo alle at de trenger både instrumenter og drakter. Og de fleste av oss i denne teatergruppen, i hvert fall, enten har vi hatt unge som har vært med i korpset, eller så har de selv vært med i korpset. Og alle oss er nå glad i at vi har musikk, i alle fall 17. mai.
0: Så kan det jo hende at en del av dem etablerer seg i teatergruppen nå.
1: Ja, hvem vet. Og jeg synes jo det et kjempeflott fritidstilbud at de her unge skolekorpset. Så derfor vil vi gjerne støtte opp om dem med litt penger.
0: Og det er jo ikke så kostbare billettpriser.
1: Nei, da, det koster 80 kroner for voksne og 40 for barn. Og det er salg i døra denne gangen.
0: Ja. Ja, skal dere bidra med noe, Nils Arne?
2: Ja, vi skal selge forfriskninger, brus, og det blir kaffesalg, og kaker skal det bli. Så de som nå ute i god tid kan få kjøpt før våre stillinger, og så det vel en liten pause også.
1: Ja da, det er jo tre akter her, så i etter andre akt så har vi en liten pause så han får möjlighet att sträcka på föten lite och ta sig en kopp kaffe.
0: Jag tar hela föreställningen lång tid.
1: Nej, det är 20 timmar. Ja. Det är inte så väldigt långt där, men det är gott både för oss och för publiken att få luft sig lite emellan.
2: Nej, jag måste ju säga att vi i korpset, vi är ju vart ju jätteglada när vi fick höra att ni hade tänkt på den här vrien för vi ja, jag vill ju säga det nästan så att vi håller på att gå på en härlig konkurs vi och i korpset då, för det var nog så skralt här I stund med det ekonomiska. Det var röda tal och då. Men nu har vi ju kört den här aktionen och det, vi har nog fått många bidrag och det börjar nog närma sig mot slutet på den, men det här syns vi var jättebra.
0: Röda tal, ja, som lagde mot banan, inte närma sig på reklamen. Men det här rättar sig lite upp, men det bidraget här, man vet ju inte hur stort det blir, men det blir ju kanske förhoppningsvis stort.
2: Men vi är inte kräsen, stor eller små bidrag, uansett, mottas med, tack.
1: Nej, vi hoppade att det kom fullt hus, både för att det är artigt för oss att spela och för att korpset ska få skickade eller pengar, för det är inte ett öre som går till omslagen här, allt går till.
2: Och jag syns ju att det här är en föreställning som absolut... Absolut, alla bör få med sig.
0: Särskilt när vi har nog vunnit landskampen en kväll.
1: Ja, inte minst det.
0: Då är stämningen på topp.
1: Ja.
0: Och där som stämningen inte skulle vara på toppet I landskampen så kan det bli på toppet.
1: Ja, kom ner och få lite. Du kan ju muntra dem upp lite grann. Ja.
0: Så därför så uppfordrar vi här och nu alla som är på oss att de fär på teatergruppen Lerska Ungdomslag sett sin föreställning onsdag 21 juni. Klockan 20:30 och då säger självfølgelig välkommen.
1: Det gör vi och de kan komma dörren öppnar kan vi ju säga att vi öppnar sån I 7:10. För det kan ju hända inte. Det kan folk som inte ska se fotboll.
0: Klart.
1: De kan få komma in.
0: Tack för att du kom och orienterade oss.
1: Tack.